0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

tento svet a rozprávka sa sníva. Pôjdeme tam vláčikom, nastupuj už píska. Pozri, už nám mávajú, medveď s Mášou z

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Veku a to je ale škandál.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: fackajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Muráni.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

pretože mám času málo. Poviem svetu, co se stalo. Volám veľký, prosím deti, spomalte čas.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Pozrite, bratia, kto k nám letí.
2: Kto? Proti slnku nevidím.
3: Bocian Ján.
2: A letí s ním aj Janka?
1: Letí. A letí s ním aj kto si tretí.
2: Kto je to? Ozaj nevidím. Je to bocian?
3: Nie, ale je to vták.
2: Aký?
1: Vydrž, už sú blízko. Vítaj, Ján.
3: Ako sa máš, Janka? Let ste mali dobrý?
4: Výborný. Aj keď s prestávkami.
1: Vary, už nevládzeš?
5: Ale vládze. On vládze. Tento mladý pán.
2: Kto je to? Ako si zle vidím. To bude tým slnkom.
4: Áno. Poď. Toto je káčer Čľap.
5: Áno. Letel prvýkrát, ale držal sa statočne.
2: Káčer? Také tu ešte nebolo.
1: No a čo? Vítaj medzi nami.
3: Isto ste ustali.
1: Aj ste hladní, poďte sa ponúknuť.
3: Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Vy ste rodina?
4: Rodina? Prečo sa pýtaš?
3: No, lebo sa podobáte. Máte dlhé nohy a ohybné krky a máte sa radi.
5: Už zasa myslíš na Turecko, na tetku a na strýka. Nesmúť. Aj tam žije niekto, kto ťa má rád.
4: A je ti viac ako kamarát.
1: Čo si to tam šepocete? Poďte sa najesť.
3: Áno, a potom si oddychnete.
2: Čo jedáva ten malý? Je strašne chudý. Alebo zle vidím?
5: Nie, je prieberčivý. To cesta bola dlhá a únavná.
2: To nič, my ho vykrmíme. Aha, tu máš rybu.
1: Aj do mňa si vezmi.
3: Aj z mojej si daj, no.
6: Na brehu je akosi rušno. Odkedy tie plameniaky robia taký krik? Zobudili ma. Mňa, vládcu Níla, starého veľkého krokodíla. Zobudili a náladu mi pokazili. Jak to už môže mať dobrú náladu, keď je hladný? Skoro 3 dni som nejedol. Tie plameniaky robia taký krik, že žiadne zviera sa už nejde napiť k mojej zátoke. Ako sa má potom jeden nažrať? A hlavne čoho? Tie vtáky sa žrať nedajú, sú dlhé a tenké, samá kozďa. Tvej, to perie, šteklí, škriabe, baj, dusy. Tvej, no a ako vreštia. A okolo čoho to tak skáču? Tuším, majú návštevu. Prileteli k ním bociany. Tiež samá noha, samá kosť. Počkať. Ten malý, čo sa pri zemi kníže. No, keby bol tučnejší, vyzeral by celkom chutne.
1: Ja by sa čľapal.
6: Celkom chutne.
7: Vládzem. Už nemôžem. Tretí deň len spím a jem. A potom zasa spím. Už sa ledva kolíšem.
5: Tuším, strácaš líniu. Na bruchu máš sadlo.
7: A krídla mi ledva hýbem.
4: Čo tam po línii? Ale kondičku strácaš, bratku. Nebudeš vládať letieť?
2: A kam by letel? No povedz, Šľap, nie je ti tu s nami dobre?
7: Dobre? Je mi s vami výborne. Možno by som tu aj ostal.
4: Chcel si predsa vidieť svet?
7: Ale dosť som videl, dosť som počul. A nikde som sa nemal tak dobre.
2: Si správny vták.
4: Šľap. Ty nechceš letieť ďalej.
7: A ty chceš?
5: Vieš, čo sa hovorí. Akýkoľvek milý host, za 3 dni ho je dosť.
7: No ale kam by sme leteli?
4: Predsa k pyramídam. Chcel si ich vidieť.
7: Je to ďaleko?
4: Ďaleko? Blízko? No, teda celkom blízko nie.
5: Je tam piesok. Je tam púžďa. A slnko neustále svieti. Tak silno, až sa trasie vzduch.
7: A vieš ty čo? Už teraz mi je z tej horúčavy nejako nevoľno. Musím sa schladiť. Idem si zaplávať. Potom si to rozmyslím.
8: Rozmýšľaj a plávaj, chlapče. Si pekný, tučnúčky. Vidíš, ako ľahko ťa voda ku mne nesie. Aha, nemusím striehnuť, nemusím sa biť. Stačí len papuľu doširoka otvoriť.
9: Jaj, to je pohodička, že mi to skôr nezišlo na um. Veď mi to plávanie celkom chýbalo. To je iné ako doma na rybníku. Tu ťa voda unáša, vlnky hojdajú. Ha? Dokonca je tu aj nejaký ostrov. A blíži sa ku mne. Že by to bola kamarátka veľryba? Ale ako by sa sem z mora dostala. A bude to ostrov. Nehýbe sa.
8: Poď bližšie, budeme sa hrať.
9: Kto si? Vidím ti len nos a oči a kúsok chrbta. Ukáž sa mi celý.
8: Som veľký, budeš sa ma báť.
9: Ja? Teba? Vieš, čo som všetko už videl a skúsil?
8: Tak poď teda ku mne, keď si taký smelý.
9: Áno, áno, už plávam.
10: Chlap! Chlap, kde si? Čo to robíš?
9: Pláva!
11: Pláva rovno ku krokodílovi.
12: Chlap! Otoč sa rýchlo späť!
9: Ale čo kričíte? Kam mám ísť?
10: Späť! Späť na breh! Chce ťa zožrať krokodíl!
8: Chce aj zožerie! Darmo trepeš nožičkami. Raz šlihnem chvostom asi môj.
9: Nie, nedám sa ti! Utečiem! Ja už ale nevládzem! Pomoc! Pomoc! Kamaráti moji!
10: Pridaj, Čap! Čap, pridaj! Bližšie k brehu!
12: Už ho doháňa! Už ho skoro má! Otvára naňho tlavu plnú zubu!
9: Pomoc! Zachráňte ma!
10: Plameniak, kamarát! Čo to robíš? Kam sa vrháš?
12: Chytil ho za krk! Do zubáka! A vyhodil na breh!
10: V poslednej chvíli!
9: Ďakujem! Ďakujem ti, plameniačik! Ďakujem ti, kamarát.
11: Čo ti to len zišlo na um? Do rieky Nil strkať nos? Nech si to viac na um nezíde.
9: Hej, veru nezíde. Lebo ja tu viac ani chvíľku nezostanem.
11: Nezostaneš? Prečo?
9: Lebo sa ho bojím. On má na mňa chuť. Chcem letieť preč.
10: Chceš letieť preč? Odrazu letieť. A kam?
9: Kam? No, hoci aj k tým pyramídam.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a začíname ďalší deň a verím, že ten deň bude naozaj nádherný, pretože dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo je veľmi výnimočné, o niečom, čomu sa nevenovalo a nevenuje veľa ľudí a čo je také špecifické pre nás, pre Slovákov, aj pre iné krajinky, ale tých krajín je veľmi málo. Už tak tušíte? Ale nie, je to brinza. Ja viem, že keď sa povie, že Slovensko, nie tak brinzové halúšky a podobne, ale mali sme tu aj množstvo iných vecí. A vám musím povedať, že lepších ako brinzové halúšky, ale nie na jedenie. Hej? Takže kamaráti moji, dnes sa budeme rozprávať o takej veľmi zvláštnej veci a čo to bude, tak k tomu sa pomaly dostaneme našou navádzacou otázočkou. Dobre? Takže naša navádzacia otázočka bude, čo robíte, keď sa vám doma niečo rozbije alebo pokazí. Tak čo vtedy robíte? Idete do obchodu, aha, a kúpite si niečo nové. Plačete, keď sa vám rozbije niečo, čo ste mali radi. To je jasná vec. Alebo pokazí sa nejaká hračka, s ktorou sa radi hráte. Dobre, tomu rozumiem. Ale čo robíte s tou hračkou potom? Keď vás nazlosti, ale nie, tak nemôžete pokazenú hračku hodiť. Čo ste, kamoši? Dobre, ja sa vás opýtam to ešte trošku inak, že k čomu vlastne smerujeme. Stáva sa, kamaráti, že niekedy, keď sa vám niečo pokazí, nejaká hračka, alebo nejaká vec doma, že ju aj opravujete? Snažíte sa, hej? Takže keď sa ti minule pokazilo autíčko, počúvam, tak ty si to autíčko chcel opraviť, ale tie kolieska sa polámali. No, výborná formulácia, je to tiež sme vymysleli my, že sa polámali sami a ty si ich tak zatlačil, no tak povedz normálne, že som polámal, vieš, neboj sa priznať, a peš, my tu akože nikoho nesúdime, lebo stane sa, každý z nás už niečo polámal, ale nie každý z nás sa snažil potom tú vec aj opraviť. Totižto, my sme si už zvykli na to, že vieme ísť do obchodíku a len tak mírnix si kúpiť novú vec. Totižto, že staré veci nemusíme opravovať. Že keď sa nám niečo pokazí, keď sa niečo zničí, tak nemusíme to opraviť, nemusíme si povedať, aha, tak to som zničil, tak teraz nebudem mať nič nové, ale nie. My hneď sa dáme do autíčka, alebo naštartujeme kolobežky, alebo sadneme na bicykle a ideme do obchodíku, aby sme si kúpili novú vec. Ale tak to niekedy nebolo. Ľudia si niekedy opravovali veci a keď im praskla napríklad nejaká miska, ktorá bola urobená presne z takej tej pálenej hliny, tak vtedy si zavolali, viete koho? Zavolali si drotárov a o drotároch sa dnes budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, keďže sa dnes ráno rozprávame o drotároch a tu si povieme iba jednu takú vetu, že drotári to boli ľudia, ktorí chodili po svete a opravovali ľuďom veci, ktoré sa im rozbili alebo pokazili a oni ich opravovali drôtom. Drôtom, kamaráti, ale k tomu sa ešte dostaneme. Lenže, kým sa dostaneme k týmto drotárom, my si musíme povedať niečo o našej spoločnosti. Totižto, drotári svoj najväčší vrchol zažili niekedy v 18. a potom v 19. storočí, kedy ich bolo naozaj veľmi veľa a naši drotári putovali po celom svete. A keď hovorím po celom svete, myslím naozaj po celom svete. Normálne chodili po svete a opravovali ľuďom veci. Nielen opravovali, robili aj iné vecičky, k tomu sa tiež ešte dostaneme, ale my si musíme povedať to, že naša spoločnosť dnes je úplne, úplne iná. Vtedy, v tom 19. storočí, pred viac ako 100 rokmi, naša spoločnosť nebola, teraz dobre počúvajte, taká konzumná, ako je dnes. Čo to znamená, že nejaká spoločnosť je konzumná, viete? Nekonzervná, pozor, aby ste si nemysleli, že my sme spoločnosť, ktorá má rada iba konzervy, to nie. Ale konzumná. Čo to môže asi tak byť? Konzumná spoločnosť, kamaráti, znamená, že my chceme veci, ktoré sú okolo nás a nielen veci, ale aj prírodu a všetko len konzumovať. To znamená, chceme to len spotrebovať. Práve preto sa o nás ako o ľuďoch už nehovorí akože to sú ľudia, ale to sú spotrebitelia, to sú konzumenti, to sú tí, ktorí toto len tak akože zjedia a potom to pekne dajú von. Je to tak, alebo kúpite si niečo na seba, tak vy si to oblečiete, skonzumujete to, no a po roku, po dvoch to jednoducho vyhodíte, alebo to niekam dáte. To je konzumná spoločnosť. Táto spoločnosť, keď takto funguje, je založená na jednej veci. A to na tej, že my stále čakáme, že prídeme do nejakého obchodíku, prídeme niekde a tam nás bude čakať veľmi veľa vecí, ktoré si môžeme vybrať a môžeme ich hneď konzumovať. No a keď sa nám nepáčia, môžeme ich vyhodiť a nájdeme ďalšie veci. Práve preto existuje, budeme tomu hovoriť teraz takým slovíčkom, ktoré ja veľmi nemám rád, že je taký biznis. Viete, že niekto robí taký biznis, to znamená, niekto sa venuje tomu, že robí oblečenie. Ale pozor, to nie sú krajčíri, ktorí naozaj majú radi svoje zamestnanie a robia to s láskou a vedia, ako majú urobiť strih, ako to ušiť a z aké látky a poradia vám. Aj takí sú, samozrejme. Ale

0: tí mysleli na to, že každá vec by sa mala dať opraviť, aby sme ju vedeli vrátiť späť, ako sa hovorilo, do obehu.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
2: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame, alebo skôr budeme rozprávať o drotároch. My sa ešte trošlinku teraz tak pobavíme o tej konzumnej spoločnosti. My sme si povedali, že naša spoločnosť je taká konzumná, že sme si navykli na to, že všetky veci sú určené len na to, aby sme ich spotrebovali, aby sme ich skonzumovali. Dokonca aj veci na oblečenie. Lenže naši predkovia mysleli trošku inak. Oni sa vždy zamýšľali nad tým, akú hodnotu má tá vec, ktorú mali doma, alebo ktorú vyrobili. A viete prečo? Predstavte si, že pred mnohými rokmi, pred niekoľkými stovkami rokov, ľudia neplatili za veci peniažkami, ale ľudia si vymieňali tovary, napríklad aj na takých veľkých trhoch. Čo to znamenalo? To znamenalo, že každá vec mala svoju jasnú hodnotu. Že tí ľudia vedeli, že ten človečík, keď chcel napríklad predať zemiaky, tak čo musel urobiť preto, aby tie zemiaky mohol vypestovať? Potom samozrejme pozberať. Potom ich priniesť sem na tento trh, aby mi ich mohol predať. A keď mi on povedal, že vieš, ja tu mám teraz zemiaky a ja viem, čo všetko znamená vypestovať zemiaky, tak ja som mu za to mohol dať napríklad mlieko alebo niečo na oblečenie, na obutie a všetci vedeli, aká je asi cena tých zemiakov a aká cena napríklad topánok. Akú hodnotu mali napríklad topánky z kože, ktoré niekto urobil doma ručne a urobil ich tak. Viete, že ten človečík, keďže to bol on sám, ktorý ich vyrobil, on ich predával, tak on vedel, že tí ľudia vedia, kto je, že tí ľudia vedia, kde býva, že tí ľudia vedia, že on tu bude chcieť prísť na tento trh ešte raz a predať tieto pánky a že keď to urobí zle, tak jednoducho nikto si od neho tieto pánky už nekúpi, že všetci sa mu vysmejú. A toto dnes nefunguje. My prídeme do obchodu a my nevieme, akú cenu majú to pánky. Vieme, koľko stoja. Ale to nie je ich hodnota a ich cena. My nevieme, koľko práce bolo za tým, aby sa napríklad také topánky, nohavice, čiapka, okuliare, zošit, čokoľvek vyrobilo. A to je veľký problém, lebo práve preto si veci nevieme vážiť. Práve preto, keď sa nám nejaká z takýchto vecí pokazí, tak my čo urobíme, kamaráti? No, my urobíme to, kamoši, že jednoducho to potom vyhodíme. Alebo urobíme ešte jednu vec. Že my si povieme, vieš čo, tak ja si to odložím dole do pivnice, alebo do nejakej krabice, alebo to dám niekde k úkošu a ja si kúpim niečo iné. Lebo vôbec nerozmýšľam nad tým, že tá vec má svoju hodnotu aj pre mňa a hlavne pre ľudí, ktorí ju spravili. To vedeli práve naši predkovia a starí ľudia, ktorí, keď mali doma nejaké veci, tak chceli, aby tie veci im vydržali čo najdlhšie. Práve preto dnes môžeme mať múzea. Predstavte si, že by ľudia kedysi nerobili veci z kvalitných materiálov. Nerobili ich tak kvalitne, ako ich robili. Nemali by sme pyramídy. Nemali by sme maľby na stenách. Nemali by sme tie veľké, obrovské kostolíky. Nemali by sme staré stavby. Nemali by sme zachované žiadne šaty a kostýmy, ktoré nosili napríklad nejaké princezné princovia, ale aj obyčajní ľudia. Nemali by sme staré kroje napríklad, lebo aj tie boli robené tak, že mali vydržať čo najdlhšie. Tak vždy, keď ideme niekde do obchodu, dobre, alebo na tržnicu, alebo na trh, tak vždy myslíte na to, že každá vec má

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížia sa nám minútové správičky a ja verím, že minútoví správičkári našli v detskom svete také hodnotné veci, o ktorých sa rozprávame aj my dnes. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Príjemné vstávanie vám praje Rišo. Je skvelé, že sa prebudzate s detským rádiom. V Múzeu letectva v Košiciach ožíva príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy. Ujo Peter hovorí, že vás čakajú interaktívne prvky.
3: Výstava je vlastne prierezom 13 rokov života pilotov, technikov. Za toto obdobie je to príbeh vášne, smútku, dynamiky, ale vybrané také tie fragmenty tej skupiny, kedy sme sa radovali, ale kedy sme si aj, ako sa hovorí, poplakali, pretože letecké remeslo, obzvlášť to akrobatické, je náročné a štatisticky bohužiaľ vyvoláva, alebo respektíve žiada si aj tie najvyššie obete.
2: Nájdete tu autentické lietadlá, originálne exponáty aj multimediálne prvky. Výstava zostáva v Košiciach do roku 2031 a pozrieť si ju môžete vždy od útorka do nedele. V meninovom kalendári dnes svieti Koloman. Toto meno v sebe vraj nesie radosť z putovania a preto sú to často veľmi zanietení cestovatelia. Tak nech vám tá vášeň pre dobrodružstvo vydrží. Ku gratulantom sa po 7. pridá aj Roman. Viete, kde sa nachádza Čierny les? Na juhozápade Nemecka. Stromy sú tu totiž také husté, že cez nich nedokáže poriadne preniknúť svetlo a doslova je tu tma aj počas dňa. Ak vám bolo správiček málo, ďalšie prinesieme o 7.30.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, vitajte v etikete. Kamoši moji, dnes sa budeme v etikete rozprávať o cestovaní vlakom. A prečo? No preto, lebo ja som si tak povedal, že my sa dnes rozprávame o tom, že veci majú svoju hodnotu. Museli prísť nejakí drotári, museli prísť ľudia, ktorí si povedali, že pomôžeme ľuďom opraviť veci tak, aby si nemuseli kupovať stále nové veci. Že jednoducho tie staré veci sa dajú opraviť, lebo sú hodnotné a môžu získať späť svoju hodnotu. Ale hodnotu majú aj ľudia, kamaráti. A etiketa je práve o tom. Etiketa nás učí, aby sme sa správali k ľuďom tak a v spoločnosti tak, aby sme im ukázali svoju úctu a to, že majú svoju hodnotu. Napríklad, keď cestujeme vlakom. Pri cestovaní vlakom veľmi často, neviem, či ste už cestovali vlakom, áno, tak tam veľmi často zažívame to, že mnohí ľudia majú taký pocit, ako keby tam boli sami a prejavujú nám veľkú neúctu, ako keby sme nemali žiadnu hodnotu. Napríklad, že niekto vôjde do vlaku, sadne si a vyzuje si topánky. Takže kamaráti moji, nikdy si vo vlaku nevyzúvame topánky, keď tam s nami niekto sedí. A už vôbec nerobíme to, že si vyzujeme topánky a dáme tie naše nôžky niekomu pod nos. Dobre? Je to veľmi nechutné, kamaráti. Totižto, základom etikety pri cestovaní vlakom je ten, že musíme myslieť nielen na svoje pohodlie, ale hlavne a na pohodlie všetkých, aj nás, ale aj ostatných. To, že my teraz máme napríklad trošku také nôžky, lebo sme veľa chodili a možno nás trošku bolia a možno, že máme pocit, že sa nám tak akože varia trošičku v topánkach, neznamená, že musíme vytvoriť nepohodlie pre ostatných ľudí. No len si predstavte, že by ste napríklad ráno išli autobusom, alebo večer zo školy, alebo po obede, no a niekto, alebo teda všetci by si vyzuli topánky, lebo vedie leto. Páčilo by sa vám to? A samozrejme by vám ešte tak vyložili nohy niekde k vám. Asi nie však. Tak na to stále myslíte, keď budete cestovať vlakom. Ďalšia vec, veľmi podstatná. Ak chcete vo vláčiku otvoriť okno, zhasnúť alebo rozsvietiť svetlo, urobiť čokoľvek, čo sa týka aj ostatných ľudí, ktorí tam sedia s vami, tak sa ich musíte na to opýtať, či im to nebude vadiť. Nemôžete len tak vstať a otvoriť okno napríklad v kúpe, alebo keď s niekým cestujete, keď neviete, či ten človek napríklad nie je chorý, či nie je alergický na niečo, či mu nevadí to, že tam bude fúkať vietor, či nemá napríklad zápal uška a vy ešte ho potom zhoršíte. Vždy sa musíte opýtať ľudí, či im to vadí a až potom to môžete spraviť. Čo je veľmi podstatné, kamaráti, je to, že nikdy, kamaráti, nikdy, to je jasná vec, dobre, nerobíme takú vec, že si nepustíme napríklad film alebo čokoľvek nahlas v kúpe, kde sedia ľudia. Nikto nemá právo mi nanúcovať, aby som počúval niečo, čo nechcem počúvať. Viete, vy si pustíte nejakú rozprávku a ja práve teraz si čítam knihu. A tá rozprávka mi samozrejme vadí, lebo ma od tej knihy odťahuje a neviem sa sústrediť. Alebo chcem spinkať a nemôžem spinkať, lebo vy si tam niečo pustíte. Tak to je ďalšia veľmi podstatná vec z etikety cestovania vlakom. A čo je veľmi podstatné, je to, ako nastupujeme a vystupujeme do vlaku a ako sa správame v reštauračnom vozni. Ale o tom sa budeme rozprávať zajtra.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o drotároch. A my sme si už povedali, že drotári to boli takí veľmi zvláštni ľudia. Však drotári to boli ľudkovia, ktorí vlastne opravovali kuchynský riad alebo vyrábali niečo z drôtu a neskôr aj z plechu. Drotári sa objavili niekedy v 18. storočí, to znamená pred nejakými 300 rokmi na tomto svete. Aj u nás na Slovensku. A u nás na Slovensku ich bolo najviac pred takými 200 a 150 rokmi. A naozaj to bolo niečo. Pretože predstavte si, že by ste mali doma nejakú misku, krčach alebo tanier, ktorý by bol urobený z keramiky. Normálne, viete, hlína, vypálená, možno bol aj nejak namaľovaný a zrazu vám ten tanier spadne alebo sa rozbije iným spôsobom a vy žijete pred 150 rokmi. To znamená, kamaráti, v čase, keď neboli normálne obchody, viete, teda bol nejaký obchod v nejakej dedinke, mal tam stále aspoň niekto jeden taký maličký obchodík, nie v každej dedine, dobre? V mestečku tiež bol sem, tam nejaký obchod, ale neboli to také obchody, ako poznáme dnes. A už vôbec neboli otvorené každý deň. A už vôbec ste si tam nemohli kúpiť napríklad len tak nejakú misku. Viete? Takže, čo tí ľudia robili? Tí ľudia si chceli tú misku opraviť, ale viete, keď sa vám pokazili hrable, hej, alebo kosa, alebo niečo iné, tak ste si to vedeli opraviť aj sami. No ale opravte si rozbitú keramickú misku. To nebolo len tak. A drotári to vedeli. A viete, ako to robili? Oni vám mali drôt. Ale pozor, nie je len taký obyčajný drôt. Oni vám mali pri sebe niekoľko druhov drôtu. Bol taký tenúčký drôt, ktorý slúžil na to, aby tie veci pospájal. Potom bol trošku hrubší drôt, ktorý slúžil na to, aby naozaj tie veci držali pokope. Potom bol ďalší drôt, ktorý sa dával napríklad do takých častí, ktoré chýbali v tej keramike, lebo aj to sa mohlo niekedy stať, že nejaká časť chýbala. Jednoducho, tí drotári boli majstri, ktorí vedeli ako keby nanovo vytvoriť vec a pritom ju len opravovali. A čo je veľmi zvláštne, a to si všimnite, že to drotárstvo bolo tak významné remeslo, tak výnimočné remeslo, že dnes napríklad na Slovensku máme venované múzeum drotárstva. Keď nájdeme v nejakej domácnosti zadrôtovaný predmet, to znamená predmet, ktorý opravovali tie ešte starí drotári, je tak vzácny, že sa dostane do akéhokoľvek múzea, lebo je to unikát. Chápete? To je čo? Počúvajte, no predstavte si, že kedysi tí drotári chodili len tak z dediny po dedine. Stále povedali tým ľuďom, kde budú. Tí ľudia im tam priniesli svoje veci, ktoré museli opravovať. Oni tam ostali deň, dva, tri, koľko bolo potrebné, opravovali tie veci, dostali za to peniažky a išli ďalej do ďalšej dedinky alebo mestečka. Takto vyzeral ich život. A dnes sa toto remeslo prezentuje v múzeách a hovorí sa o tom, že to remeslo nás dokonca dostalo aj do UNESCO, pretože práve drotárstvo bolo zapísané v roku 2019 do zoznamu nehmotných kultúrneho dedičstva ľudstva v rámci UNESCO. Dobre, čo?
1: Počúvaš Detské rádio.

0: konkrétne Hroch.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na hlavoletkov a hlavochodkov. Sú takí ľudkovia, že hlavoletkovia. To sú vám takí ľudkovia, kamaráti, ktorí stále, ale naozaj, že stále len lietajú hlavou v oblakoch. Ja viem, vy si poviete, ale veď to je super, nie? Áno, je to super. Je to krásne, keď vieme snívať. Keď vieme našu hlávku dostať až kam si do neba, kde sa položí na obláčiky a letí spolu s nimi. Ale len niekedy a nie stále. A prečo? No lebo keby sme stále iba lietali nad obláčikmi a keby sme stále len tak lietali s oblakmi, tak by sa stala jedna príšerná vec. My by sme vôbec nevedeli, čo sa deje na zemi, čo je s našimi nohami. A pozor, čo je s našimi kamošmi a rodičmi a starými rodičmi. Sú takí hlavoletkovia, ktorí majú hlavu v oblakoch tak dlho, že si napríklad pol roka nevideli svoje nohy. A preto si ich ani neumývajú. A asi viete, prečo od nich ľudia bočia a tí hlavoletkovia si hovoria, bočia odo mňa, lebo mi závidia moje lietanie. Ale nie, oni len chcú trošku čerstvého vzduchu. Taký hlavochodko, tak to je úplne, ale úplne iný človečik. Nie, to nie je ten človečik, ktorý chodí po hlavách iných ľudí, nie, samozrejme za kariérou, ale to vám je človečik, ktorému chodia po rozume, po hlave a v hlave rôzne nápady a príbehy. A on si vymýšľa a tvorí a tak podobne. Aj on môže samozrejme lietať v oblakoch, lebo koho by napadlo, že by si rád len tak nezalietal, ale on lieta len niekedy a len tak, aby stále stál nohami trošičku na zemi. Kamaráti, vždy myslíte na to, že môžeme lietať, že môžeme snívať a my musíme lietať a musíme snívať, aby sme boli lepší, aby sme mysleli na lepšie veci, na nové veci, na to, ako tie staré veci môžeme zmeniť, tak, ako to robili napríklad drotári. Ale na druhej strane, kamaráti, myslíme na to, že sme dole na zemi a že na zemi máme svojich kamošov, svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov a my, keď snívame, tak vždy sa musíme potom z toho snívania na chvíľku dostať dole na zem a pozrieť sa, či náhodou naši blízky nepotrebujú našu pomoc. Tak, ako chodili za svojimi zákazníkmi páni drotári.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Teraz si dáme takú hru, dobre? Zahráme sa takú hru, kamoši. Ja poviem teraz, o chvíľočku, a vy budete rozprávať, kričať, hovoriť mi všetky veci, ktoré máte okolo seba a ktoré máte doma. Dobre? Tak môžeme ísť na to? Budem hovoriť aj ja dobré veci, ktoré vidím tu, alebo ktoré mám doma. Tak ideme na to. Raz, dva, tri... Teraz monitor, počítač, mikrofón, pero, papier, zošit, taška, ešte poďte, okuliare, vynikajúco topánky, nohavice, hrniec, hrnček, asi 150 hrnčekov, lyžičky, no mohli by sme takto, dobre, stop, ďakujem, mohli by sme takto rozprávať až do rána, však... Toľko máme doma veci, kamaráti, že keby sme chceli vymenovať všetky veci, ktoré máme okolo seba, tak by sme, no tak by nám nestačilo jedno vysielanie detského rádia. Je to presne tak. Toľko veci máme okolo seba. A teraz si predstavte, že alebo si tak premyslite, či všetky tie veci naozaj potrebujete. Či ich len chcete, alebo ich potrebujete, lebo viete, po veľa veciach tak túžime, veľa vecí len chceme, ale málo z tých vecí naozaj potrebujeme. Je to ako s hračkami. My sme si to už tak raz hovorili, že prídeme do obchodíku alebo ideme do obchodu a my chceme nejakú hračku. My ju chceme preto, lebo vieme jednu vec a to robí mozoček potvorníček. On totiž to vie, že my, keď tú hračku dostaneme, tak budeme na chvíľu šťastní. No lebo sa nám naplní naše chcenie však. A vtedy dostaneme do telička taký jeden takú jednu zvláštnu látku, kamaráti, látku šťastia. Usmievame sa, sme naozaj šťastní na chvíľku. A potom nás samozrejme tá vec prestane baviť. A my, keďže chceme byť šťastní, tak sa nehráme s tou vecou, nenachádzame si šťastie v tej hre, ale chceme ďalšiu vec, lebo my chceme to šťastie tu a teraz. My nechceme niečo urobiť pre to šťastie, ale chceme ho dostať. A práve preto len chceme a hromadíme si doma veci. A potom, keď si povieme, že ideme upratať doma, tak si povieme, a túto vec nemôžem vyhodiť, lebo to som si kúpil vtedy a vtedy a ja som bol na chvíľu šťastný. A túto vec nemôžem niekomu darovať, kto nemá peniažky na to, aby si ju kúpil, lebo ja, keď som si to vtedy kupoval, alebo keď som to dostal, tak ja som bol taký trochu pritom šťastný. A pritom... tú vec vôbec nepotrebujem a vôbec ju nepoužívam. Tak kamoši, ja vás chcem poprosiť o jednu vec, dobre? My by sme mali sa trošku inšpirovať našimi drotármi a našimi predkami. Viete v čom? V tom, aby sme si povedali, že veci, ktoré si kupujeme, veci, ktoré dostávame, majú nejakú hodnotu pre nás. Čiže keď si kúpite jednu hračku, tak sa s ňou hrajte. Hrajte sa s ňou, lebo na to ju máte. Nemáte ju len na to, aby ste ju niekomu ukazovali, aby ste boli na chvíľočku šťastní, aby ste si povedali, že ju len chcete. Ale ju možno aj potrebujete. Možno ju potrebujete na to, aby ste sa naučili, čo ja viem, nejaké pohyby s rúčkou, aby ste sa naučili rozprávať, aby ste sa naučili spievať, čokoľvek. Ale na to nepotrebujete 100 hračiek. Možno vám stačia len 3. Možno, že nakoniec potrebujete len 5 hračiek, nie 155. Myslíte si, že by sme to dali, že keby sme sa tak teraz pozreli okolo seba, vedeli by sme povedať, že dobre, tak tieto hračky už nepotrebujem, alebo keď mám nejakú obľúbenú hračku a pokazí sa mi, tak si ju skúsim opraviť a nebudem iba chcieť stále novú. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Múka, droždie, vodička, mliečko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, dôležitý džem, štipka soli, jemná chuť.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť? Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem. Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na tom 3. groši aj sám potrebujem žiť. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, ja mám 12 radcov a čím väčšiu mzdu im dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť. Dám im ako hádanku tvoje tajomstvo. Ale ak by prišli k tebe moji radcovia, nepovedz im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte chudobnému človeku sahrz dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba. Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na 3. ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľakto im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali doňho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme? Nariekali radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vyťahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No, vidíte, tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval, vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som porušil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádanku. Tu potom na 3. deň radcovia rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Povedz mi, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu? Neprevinil som sa, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz. Tu ho mám ešte aj teraz. Sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o drotároch, ale nie len o tom. My sa dnes rozprávame o tom, aký význam majú veci, ktoré sú okolo nás. Akú hodnotu majú veci, ktoré sú okolo nás. A prečo sa o tom rozprávame? No lebo drotári. Lebo drotári sú špecifickí ľudkovia, presne tak. Kamoši, preto sa vás chcem opýtať, lebo opakovanie je matka a ako si my tu hovoríme, nie obyčajná matka, ale matka múdrosti a práve preto sa vás pýtam, čo robia drotári a ako asi takí drotári vyzerajú. Porozmýšľajte, kamaráti, a my sa na to opýtame deti.
1: Robia asi niečo s drôtom a majú staré nohavice a staré trička a tak.
2: Zaplatajú ploty s drôtmi, s takým oblečením, takým pracovným.
3: Keď sa niečo stane asi s drôtmi, no tak oni to vedia opraviť a keby, že majú také podobné akoby zahradárske oblečenie.
4: To je dačo asi jak stavbár.
5: Majú také, môžu mať hociaké staré oblečenie.
6: Drotári podľa mňa robia niečo s drôtmi. Majú nejaké kliešte, nejaké nožnice špeciálne.
7: Mne sa zdá, že napríklad ako keby, že drevorubári. Oblečenie majú na sebe hnedé a takže krátke biele dole.
0: Dobré odpovede, decka. Dobré odpovede. No a vy si čo myslíte? Teda drotári vieme, čo robia, hej? Viete, pamätáte si? Hovorili sme si to. Drotári, áno, robia s drôtom, opravujú veci, ktoré sa polámali alebo rozbili, ale oni aj vyrábajú z drôtu nejaké špecifické veci. Napríklad, čo bola taká najväčšia vychytávka drotárov, bola, viete čo, okrem teda toho, že vedeli opraviť naozaj čokoľvek, také rozbité taniere, také rozbité misky, že by ste si mysleli, že to už nedá dokopy nikto, a drotári to vedeli. Ale okrem toho mali jednu, že super vychytávku, a to bola pasca na myši. Drotári, hlavne tí naši slovenskí drotári, vymýšľali špecifické pasce na myši a špecifické také klietky pre vtáčikov. Naozaj, choďte sa pozrieť do múzea drotárstva, ktoré sa nachádza v Žiline, a tam takú klietku, niekoľko takýchto klietok, alebo teda pasci na myši, si môžete pozrieť. No, kamaráti moji, ale my sme si hovorili, že ako asi ten drotár vyzeral. No tak prvá vec, ktorá je, drotár musel mať všetko pri sebe. Pretože drotári chodili, a to sme si už tiež spomínali, z dedinky do dedinky, z mesta do mesta. Všade sa zastavili v nejakej dedinke, povedali ľuďom, že sme tu, ľudia si to potom dali vedieť, oni tam ostali celý deň, samozrejme, keď tam mali čo robiť, ľudia im prinášali veci, ktoré potrebovali opraviť, drotári ich opravili, opravovali tam pred ich zrakmi, no a potom samozrejme za to dostali peniažky. Takže teraz si predstavte, že taký drotár musel mať na sebe všetko, čo potreboval na cestu, na prácu, ale aj na oddych práve v tej dedinke. Takže musel mať takú obuv, aby mohol veľa chodiť a aby sa mu tá obuv nezničila. Musel mať jednak normálne nohavice, ale potom mal takú košielku, ktorú mohol si zobrať aj do takého počasia, keď bolo slniečko, ale mal na sebe aj taký zvláštny kabát, do ktorého sa vedel celý schovať, a keď napríklad fúkal vietor, alebo pršalo, alebo potreboval niekde prespať, tak mohol ten kabát použiť, no ako my dnes používame spacák, napríklad. Každý drotár mal klobúk, pretože samozrejme, keď drotári boli vonku, museli sa chrániť pred slniečkom. A oni vám boli takí, Češi majú na to taký výraz, že koumáci, viete, boli to takí ľudia, ktorí vedeli prísť na úžasné veci. Oni vám prišli na to, že ešte aj ten klobúk by sme vedeli na niečo využiť. A práve preto si na ten klobúk dávali, viete čo? Dávali si tam tie drôty. Naozaj. Dokonca to mali tak perfektne vymyslené, že oni presne vedeli, kde, v akej časti toho klobúku sa aký drôtik nachádza. Takže keď niečo robili, tak si len vytiahli ten drôtik z toho klobúka a pokračovali ďalej. A čo ešte mali na sebe tí drotári, tak to si povieme o malú chvíľku. Pekné ránko.
8: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme žrebovať, áno, áno, ideme žrebovať, ale my tu nehazardujeme ani so zdravím, ani s myslením a ani so závislosťami a práve preto my tu žrebujeme slovíčka a hlavne teda písmenka. Písmenka bláznivej abecedy, na ktoré potom hľadáme slovíčka. Takže zapneme si mozoček, otvoríme si hlavovú knižnicu a budeme v nej hľadať dnes slovíčka na písmenko rrrr. Počúvam radiátor, výborne, rádio, najlepšie slovo na svete, perfektné, raketa, ďalej, ruky, samozrejme, čo ešte máme na r, poďte, rok. Dobre, na to ideš, kamoš, rok je veľmi dobrý, myslíš rock. Aha, iba rok. No, tak ja som myslel na rock, ale dobre, môže byť aj rok. Potom tu máme rekord. Ó, tak to bolo vynikajúce slovíčko, vynikajúce. Ešte máme niečo na rozprávka, samozrejme rieka, raňajky. Tí, ktorí teraz papkáte, tak samozrejme vám prajeme dobrú chuť, ale kamaráti moji, ja tu mám také tri slovíčka, teda zatiaľ mám len dve pred svojimi očami, ale mne napadne určite aj tretie, nebojte sa. A už sa mi aj objavilo. Ó, dobre. Takže prvé slovíčko, podľa mňa nebude poznať nikto z vás. Dobre? A ja sa priznám, že ho poznám len preto, lebo bol prednedávnom u nás jeden môj kamoš, ktorý sa venuje jednej špecifickej veci. A on na mňa toto slovíčko vybalil, akože ho mám poznať, ale ja som ho nepoznal. Takže, čo je to racemus? Racemus, dobre ste počuli. To je zaklinadlo z Harryho Pottera. Znie tak, nie? Keby tak Harry skričal Racemus, tak čo by sa asi tak stalo? Vybuchol by nejaký dym, alebo by sa preniesol na nejakú inú planétu, napríklad, ale toto nie je Racemus. Racemus je druh psíka, ty si myslíš? Ani to nie, ale už odchádzame od sveta ľudí, čo je dobré, pretože Racemus je stopka. Na hrozne. No, naozaj. Je to taká stopka a zároveň je hrozno, ktoré sa nazýva Racemus. To na to by ste neprišli, čo? No, vidíte. Inak, tak vám poviem, že keď niekde si prečítate, že je napríklad niečo racemosovité, alebo je to racemosus, alebo že to je racemózne, tak racemózne znamená zrnkovité, alebo hroznovité. Tak už to budeme vedieť, kamaráti. A teraz dám trošku také ľahšie slovíčko, dobre? Čo to znamená, keď je niečo rafinované? To ste už počuli, čo? Že rafinované nie ešte? Fakt? Nikdy vám nepovedali rodičia, ani učitelia, že ste rafinovaní? No tak potom ste asi dobrí, počúvajte. Potom ste dobré deti, že ste. No tak o tom už teraz vôbec nepochybujem. Samozrejme, dobré. Takže my tu nemáme žiadne rafinované deti. No lebo rafinovaný má také dva významy. Dobre? Prvý význam sa týka nás ľudí. Keď o niekom povieme, že je rafinovaný, tak hovoríme, že je taký prefíkaný, taký, viete, že hľadá niekto.

0: tak robí tam dosť veľkú šarapatu a možno by sme sa o cukre mali porozprávať. Možno sa porozprávame zajtra. Uvidíme. No a potom tu máme tretie slovíčko a to je romanetto. Čo to je romanetto? Asi viete, prečo mi to napadlo. Jasné, jasné. No. Romanetto, že to je môj brat, si myslíte, hej? Jasné, ja som Roman, no tak ako by sa asi mohol volať môj brat, ne? Romanetto. Presne. A keď ty si Karol, tak tvoj brat sa volá Karol Netto, ne? Áno. A potom je Jakubo Netto, áno, Silvico Netto, proste tak. Nie, kamoši, prosím vás. Romanetto, to je vlastne taká poviedka, ale románová, to znamená, že ešte to nie je taká krátka poviedka, ale nie je to ani dlhý román. Je to niečo medzi tým. Romanetto má väčšinou taký fantastický ráz. A pozor, je založené na tomto romanetto, že postupne sa objasňuje nejaká záhada rozumovým vysvetlením. Mm-hmm. Inak to slovíčko romanetto by ste mohli použiť aj u vás v škole, keby ste povedali pánovi učiteľovi alebo učiteľke po nezvládnutej písomke, že pán učiteľ, viete, ja som k tomu pristupoval ako k romanetu, ale nestihol som objasniť rozumom všetky záhady, ktoré ste skryli do tejto písomky. Vyskúšajte to, možno to bude fungovať. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským mrázom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme filozofovať. Áno, dnes sa budeme rozprávať o jednom takom zvláštnom štýle filozofie a budeme sa rozprávať o jednom z mojich obľúbených filozofov a obľúbených, teraz pozor, to tak spojím, a teológov, ale starých. Viete, keď som prvýkrát čítal knihu od človečika, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, tak musím vám povedať, že mi tak trošku vybuchla hlava. No, keď som čítal kedysi Platóna, ešte na konci strednej školy a potom na vysokej škole, tak najprv som mu vôbec nerozumel. Viete, dobre sa to čítalo, viete, bol som taký akože zahlbený do toho, že teraz niečomu asi rozumiem. Nerozumel som, až potom neskôr som prišiel na to, o čom ten pánko asi rozprával, takisto ako s pánom Aristotelom, alebo s pánom Zenónom a s ďalšími, s epikurejcami. Mal som ich naozaj rád, ale ešte som nemal tie skúsenosti na to, aby som im rozumel. Lenže k tomuto pánkovi, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, som sa dostal až neskôr a práve preto mi vybuchla hlava, lebo som si povedal, ako tento človek mohol žiť pred mnohými tisíckami rokov. Totižto dnes sa budeme rozprávať o eklekticizme, kamaráti. No, eklekticizmus pochádza z gréckého slova eklektos, čo znamená vybraný. A je to, pozor, je to vlastne taká, je to spôsob tvorby a spôsob práce, ktorá ale čerpá z takých starých vzorov. To znamená, vždy sa obracia na to, čo bolo predtým a dáva dokopy, ako takí drotári, dáva dokopy rôzne čriepky starých názorov a robí z toho niečo úplne, úplne nové. Eklektik, napríklad, aj po slovensky sa hovorilo, že to je niekto, kto si vyberá tie najlepšie veci, také rozmanité filozofické systémy a potom z neho robí taký jeden názor. Je to veľmi zaujímavé, pretože, kamaráti, práve ten eklekticizmus prichádza vždy vtedy, keď sa končí nejaká éra. Viete, keď sa končila nejaká éra filozofie, tak vždy prišiel nejaký eklekticizmus. Vo filozofii ale eklekticizmus vznikol v Ríme, aj potom už tak na konci toho gréckeho obdobia filozofie, ale hlavne v Ríme. A čo sa tam stalo? Predstavte si, že Rím bol také mesto v tom čase, keď ešte len vznikol ten Rím. Viete, keď sa končila grécka kultúra, kde sa stretli rôzni ľudia, kde boli rôzne filozofické prúdy, rímske, židovské, grécke, orientálne, všetci sa stretli v starovekom Ríme. Jednoducho tam to žilo a tam sa rozprávali, viete, a každý si tam dával niečo svoje. A Rímania, tí boli práve takíto eklektici. Oni tak chodili medzi tými ľudkami, ktorí ich niečomu učili, jeden to, druhý to, tretí to, štvrtý to, každý mal iný názor nejaký a oni si z toho tak vyberali, čo sa im práve zdalo za správne a prakticky použiteľné. A to bolo veľmi podstatné a vrátime sa opäť k tomu, že filozofia to nie je také rozprávanie o ničom. Filozofia to je vlastne myslenie, ako by sme mali žiť. Ako by sme mali prežiť náš život čo najlepšie. Ako by sme si mali zodpovedať na tú hlavnú otázku, či to, čo teraz robíme, či to, čomu teraz veríme, či prispieva k tomu, aby sme mali lepší život. Aby mali lepší život ľudia okolo nás. Toto slovo eklekticizmus prvý použil Diogenes Laertios. My sme už o ňom rozprávali, ale on to použil tak ako skoro ako takú nadávku. Hej? No a o čo teraz ide? Takže, eklekticizmus nemusí byť nutne niečo zlé. Záleží na tom, aké prvky tie rôzne si vyberú tí eklektici a potom čo z toho spravia, kamaráti. Aj v umení, aj v móde, aj v dizajne bol eklekticizmus. Ale vo filozofii tam patrili takí ľudia ako Panaitos, Poseidonios. A teraz prichádzame k tým hlavným menám. Marcus Tullius Cicero, Filón Alexandrijský, Marcus Terentius Varro, Marcus Aurelius, o ktorom sa budeme onedlho rozprávať, a to je môj miláčik, to sa vám priznám, ale dnes si povieme niečo o takom pánkovi, ktorý sa volá Filón Alexandrijský. A ten Filon Alexandrijský bol židovský, grécky píšuci filozof a teológ, najvýznamnejší predstaviteľ židovskej helenistickej filozofie. Bol to človečik, ktorý práve zozbieral z rôznych takých zápiskov starých židovských filozofov, ktorí sa nachádzali v starovekom Grécku a na mieste, kde je teraz Izrael a na rôznych iných miestach, a zrazu vyrobil z toho takú svoju predstavu o etike a viere. Pán Filon nám ukázal jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Ukázal nám, ako by sme mali čítať staré spisy, ako by sme mali čítať predstavu o láske napríklad ľudí, ktorí vtedy prichádzali pomaly, ešte nie v jeho časoch, ale ktorí už vtedy prichádzali s tou predstavou Mesiáša, ktorí prichádzali s takou predstavou, ako asi vznikol svet a ako by sme sa mali správať. Totižto tento Filon spojil ten judaizmus s gréckou filozofiou, čo bolo úžasné, a zrazu si predstavte, že my sme prišli na to, že tí grécki myslitelia poznali Tóru, poznali už starý zákon a mohli o ňom rozmýšľať. A pán Filon má jednu úžasnú knihu, kde hovorí o menách božikov a bohov. A pozor, ako pre Platóna, tak aj pre Filóna naše telo predstavovalo taký žalár. A hlavne, čo bolo zaujímavé, vždy rozmýšľal o duši a o tom, že cieľom dobrého života je prekonať svoje telo. A to si potom zobrali aj tí grécki filozofi a potom aj rímsky a povedali si, prekonať telo možno znamená urobiť z neho takú kalokagátiu, aby telo bolo tak dokonalé ako duša.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa blížime k ďalším minútovým správičkám, kamaráti. A ja verím, a verím, že aj vy to tak vnímate, že naši minútoví správičkári sú tiež takí drotári. No, nie preto, aby opravovali staré veci, ale chodia z dedinky do dedinky, z miesta na miesto, hľadajú zaujímavé veci a keď nájdu nejakú peknú vec, tak sa ju snažia, no, opraviť. Ale viete ako? Tým, že ju ponúknu vám, aby ste chodili na zaujímavé miesta a pomaly aj vy tie miesta oživovali. A takto vlastne sú aj naši minútoví správičkári, takí drotári detského sveta. No, veď posúďte sami. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: O to, aby vám neušla žiadna poriadna správička, sa dnes stará Rišo. Tatranská galéria sa počas septembra snažila ukázať, že umenie nepozná bariéry. Podľa tety Kristýny pripravovala aj tvorivé dielne a workshopy, ktoré spájali všetkých bez rozdielu.
3: Hlavným cieľom je sprístupniť tú kultúru, to umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Vlastne to ich znevýhodnenie sa stáva ako keby pre nich takou bariérou. Buď nemôžu ísť do galérie, alebo nemôžu tvoriť, tak vlastne týmto projektom im chceme ako sprístupniť to umenie tým, že vlastne vytvoríme inkluzívny priestor.
2: Nezabúdajme, že byť iný neznamená byť horší. A v kultúrnom prostredí ostávame, pretože Slovenská národná galéria prináša bezplatný vstup pre všetkých návštevníkov a to vždy prvú nedeľu v mesiaci. Tak vezmite celú rodinu a neváhajte to využiť. Možno to znie neuveriteľne, no pravdepodobnosť, že zamiešate balík kariet v rovnakom poradí ako niekto pred vami, je prakticky nulová. Počet možných kombinácií je totiž astronomický. Ide o číslo s viac než 60 ciframi. Do galérie vás vezmeme aj o hodinku, tak buďte pri tom.
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Kamoši moji, dnes máme v kalendári veľmi zvláštne mužské meno. Musím vám povedať, že ja poznám iba jedného človeka, ktorý toto meno nosí. Jednak nepoznám ho osobne, len bol to veľký umelec, Slovák, ktorým niesol toto meno. A inak nepoznám ani jedno dieťa, ani jedného kamoša, ani jedného človečika, s ktorým by som sa stretol a mal by takéto meno. Asi neviete, o aké meno ide, ale môžem vám povedať, že to meno má keltský alebo starogermánsky pôvod. A v preklade znamená buď pustovník, alebo holub, alebo mierumilovný. Môžete si vybrať. Čo by to asi mohlo byť za meno? Nepriete na to, kamoši. Je to Koloman. Je to tak. Koloman, naozaj je to meno, ktoré má starogermánsky pôvod a znamená pustovník, holubica alebo mierumilovný človečik. Tak ak poznáte nejakého Kolomana, tak samozrejme mu zablahoželajte, povedzte mu, nech sa mi ozve, lebo rád by som spoznal nejakého Kolomana, okrem Kolomana Sokola. A my si teraz povieme, že... Milí Kolomanovia, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy boli mieru milovní, aby ste milovali mier, aby ste milovali pokoj a aby ste boli takí malí pustovníci, ako boli drotári, aby ste chodili po svete a roznášali len lásku a pokoj. Pekné ránko!

0: Reklama.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
0: Reklama. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať a dnes sa budeme inšpirovať jedným pánom spisovateľom. Je to taký pán spisovateľ, ktorý, asi tušíte, písal aj o drotároch. Dokonca napísal o drotároch jednu knihu, ktorá bola potom sfilmovaná a ako prvý použil svoje knihe naozaj taký celý výskum drotárstva na Slovensku a ide o pána, ktorý sa volá Andrej Ferko. Ujo Andrej Ferko sa narodil v Bratislave v roku 1955. Je to slovenský matematik, informatik, spisovateľ, dramatik, scenárista, publicista, samozrejme, autor literatúry pre deti a mládež, možno, že to poznáte, a aj učil na vysokej škole. Je synom Vladimíra Ferka a hovorím to preto, lebo práve Vladimír Ferko spolu s týmto Andrejom robili taký výskum drotárstva, o ktorom sa dnes rozprávame, a práve z tohto výskumu napísali jednu nádhernú knihu, ktorá sa volá Ako divé husy. Táto kniha vyšla v roku 1994, je to román, nie je to odborná kniha, ale je to jedna z tých kníh, Ako divé husy, ktorá hovorí o tom, ako asi tí drotári naozaj fungovali, ako asi tí drotári, ako asi medzi sebou rozprávali, ako ich brali ľudia, ako sa prezentovali navonok, ako prežívali ten čas, keď išli vlastne medzi napríklad niektorými mestečkami, medzi dedinkami a čo všetko sa im na tých cestách postávalo, kamaráti. Ujo Andrej Ferko napísal aj niekoľko kníh pre deti a mládež, napríklad Kasko Vlasko, alebo Kasko Vlasko a kráľ času a o troch nezbetkoch. Je to tak, kamaráti. Tento pán získal aj ocenenia za svoju prácu, napríklad cenu literárneho týždenníka alebo cena za detskú literatúru a tiež cena vydavateľstva slovenského spisovateľa. Ujo Andrej Ferko naozaj vie krásne pracovať so slovom, vie tiež prinášať niektoré slovíčka do svojej práce, o ktorých sa aj my tu bavíme v bláznivej abecede. Jednoducho vie prechádzať, viete, tie slovníky, vie prechádzať staré texty a vie priniesť stále nejaké slovíčko a pohrať sa s ním tak, že zrazu vám ostane v lávke. Začal najprv písať také krátke novely a poviedky, potom začal písať pre dospelých, tak si povedal, že mohol by niečo napísať aj pre deti a mládež. Venoval sa autorskej rozprávke. V tej autorskej rozprávke sa inak venoval aj v rádiách, takže aj tam môžete sa stretnúť s jeho prácou. No a s jeho hrami ste sa mohli stretnúť, teda vaši rodičia hlavne, alebo starí rodičia, napríklad v takom divadle, že U Rolanda, alebo Gunagu, alebo Pegasník.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

ona kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zara.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o drotároch a my sme sa už trošku tak dotkli toho, ako asi tí drotári vyzerali a že všetko, čo mali mať, tak museli mať pri sebe. Všetko si museli niesť so sebou. Práve preto museli mať všetko vymyslené, no ako takí Japonci. Naozaj. Viete, že Japonci sú takí ľudkovia, ktorí majú radi presnosť, ale hlavne majú radi veci na jednom mieste. Majú radi, keď veci sa dajú rozložiť, poskladať, odložiť, keď nám neprekážajú. Je to také minimalistické. A práve to robili aj drotári. My sme si už povedali, že drotári mali na hlave klobúk, ale ten klobúk bol tak špecifický, že oni si na ten klobúk zavezovali svoje drôty, s ktorými potom robili, aby ich nemuseli mať niekde inde a nezavadzali im. Samozrejme, mali pri sebe takú kapsu. V tej kapse, tá kapsa bola väčšinou z kože, aby im nepremokla, keď náhodou začalo pršať. V tej kapse mali svoje náradie. Ale mali tam aj veci, ktoré potrebovali pre osobnú potrebu. Napríklad, a to pozor, ja viem, že vy si teraz predstavíte, že mali tam nejaké nohavice, košele, že tam mali ponožky a ďalšie veci. Tak to nie. Vtedy ľudia totiž to, ako sme si už povedali, nemali doma toľko vecí ako my dnes. Nemali doma 10 nohavíc, 20 košiel, 15 tričiek. Mali doma 2, 3 košele a to už teraz niekedy preháňam. Mali doma možno, že dvoje nohavice. Jedny mali na prácu a druhé mali do kostolíka a na oslavy. Ďalšiu vec, ktorú mali, boli topánky. Nemali niekoľko topánok, ako máme my dnes. Mali jedny topánky na leto a jar a druhé mali na zimu. Možno, že mali ešte jedny také topánočky, keď im ostali, to boli trošku už zničené, ktoré potom nosili, keď napríklad sa hrali s deťmi a podobne, ale to tiež nebolo akože stále a to nemali všetci. Takže preto drotári nemali pri sebe veľa nejakého oblečenia. Mali šatku, ktorú si dávali na krk, aby neprechladli. Mali potom niektorí, mali nejakú náhradnú košeľu, ale to boli iba niektorí. Ale čo mali hlavne? Mali tzv. Nošu. A tá noša, to bolo také niečo podivné z dreva, ktoré keby ste to videli, tak by ste si mysleli, že to je asi Ujo Maliar. Pretože bola to taká drevená konštrukcia. Tam boli také zvláštne zariadenia, boli to také ako keby šuflíčky, viete, do ktorých si dávali tí drotári všetky veci, ktoré budú potrebovať na opravovanie. To si niesli na chrbte. A keďže to mali na chrbte v tej noši, tak tam si potom ešte pridávali ďalšie a ďalšie veci. Mali tam, čo museli mať, kladivo, rôzne druhy kliešti, museli tam mať potom aj také zvláštne meracie veci, taktiež samozrejme drôt, ktorý sa im nezmestil na ten klobúk, tak mali potom také malé drôtiky ešte práve v tej noši, no jednoducho všetko mali krásne vymyslené. A nemuseli tam mať ešte jednu vec, ktorú si ja nosím so sebou, a to sú knihy. Viete, lebo vtedy sa príbehy, rozprávky ešte rozprávali a ľudia si čítali veľmi, veľmi málo. Dnes sa k tomu trošku vrátime a dnes, v tejto chvíli, si napríklad nemusíte rozprávku prečítať, ale my vám ju povieme tak, ako si ju rozprávali starí drotári.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi dobatvoška kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. To nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nuž, toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nož, fazuľu. Ale... takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá strunka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nikto ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. Na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, spln to, čo si slúbil a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o drotároch. Drotárstvo vzniklo ako, pozor, vandrovné doplnkové zamestnanie. Je to tak. Prečo vandrovné? To sme si už hovorili, že drotári chodili, to znamená vandrovali z mesta do mesta, z dedinky do dedinky, išli z miesta na miesto a teraz v tých dedinkách a v tých mestečkách opravovali veci, ktoré boli rozbité. Samozrejme, boli to väčšinou veci z kuchyne, kuchynský riad, ale vedeli aj vyrobiť niektoré veci z drôtu. Potom neskôr boli niektorí takí majstri, počúvajte, že vedeli vyrobiť z drôtu naozaj aj sochy, vedeli z drôtu vyrobiť nádherné veci, také klietky, doplnky do domácnosti. Niektorých drotárov si dokonca najímali aj na niektoré zámky alebo kaštiele, aby urobili výzdobu niektorých z miestností. Bolo to jednoducho tak. Čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé je to, že to drotárstvo vznikalo okolo toho 18. storočia, ako sme si povedali, to znamená pred nejakými 300 rokmi. A viete, kde vznikli drotári a prečo? Drotári, alebo to drotárstvo vzniklo v tých najchudobnejších kopaničiarských oblastiach, hlavne v Trenčianskej stolici, to znamená na Považí a v Kysuciach. A neskôr sa prenieslo aj na Spiš. Totižto tam sa ukázalo to, že ľudia nemali jednak peniažky, ale ani nemali veci, ktoré by mohli vymeniť za niečo iné. Takže nemali na to, aby si zadovážili novú vec. Nemali na to, aby išli na trh a mohli si kúpiť napríklad novú misku, alebo nový tanier, alebo čokoľvek nové. Jednoducho nemali na to prostriedky, lebo boli veľmi, veľmi chudobní. A museli vymyslieť niečo, ako napríklad z tých vecí, ktoré sa im rozbili alebo ktoré už boli nepoužiteľné, ako by ich mohli zase použiť. A práve tam vznikli tí drotári. Predstavte si, že prví drotári zrejme, to boli takí ľudkovia, ktorí doma vymysleli medzi tými svojimi chudobnými príbuznými, ako by mohli tie veci opraviť. Ako by ich mohli opraviť s niečím, čo bolo okolo nich. Napríklad ten drôt. Takže začali opravovať napríklad prasknuté taniere, misky, krčahy, čokoľvek. Potom neskôr išli do nejakého mesta, tam videli, že niekomu asi praskol nejaký krčah a že on ide kupovať nový a možno mu povedali, počúvaj, prečo kupuješ nový, veď ja ti to opravím. A zrazu ukázali to svoje remeslo. To, čo sa naučili preto, aby nemuseli kupovať nové veci, lebo na to nemali. A zrazu prišli na to, že o to remeslo je záujem. Že keď budú chodiť takto po svete, tak budú môcť opravovať veci, ľudia im za to budú platiť a oni si takto zarobia a nemusia si potom možno oni doma opravovať tie staré veci, ale si mohli už konečne kúpiť aj nejakú novú vecičku. Takto nejak asi vzniklo drotárstvo, ako sme si povedali, na Považí, v Kysuciach a neskôr aj na Spiši. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o drotároch. Už sme si o nich povedali množstvo vecí, ale vy ste mi napísali takú otázočku, že koľko tých drotárov na Slovensku bolo? No, bolo také obdobie práve v tom 19. storočí, keď ich bolo už dosť veľa. Predstavte si, že na severovýchode Slovenska, to znamená na tom Spiši, sme mali až 150 drotárskych dedín. To znamená, bolo tu 150 dedín, kde žili iba drotári. Teda chlapi drotári, ktorí sa venovali práve tomu drotárstvu, práve tejto nádhernej výrobe a oprave týchto starých vecí. Čo je veľmi, veľmi podstatné, kamaráti moji, je to, a teraz dobre počúvajte, že tí drotári najprv chodili len po Slovensku. Boli takí drotári, ktorí do konca života chodili len po Slovensku. Po slovenských dedinách a obciach a mestečkách. Ale potom neskôr, samozrejme, prišli takí drotári, ktorí si povedali, že pôjdu aj za hranice. A začali putovať po Rakúsko-Uhorsku a dokonca išli aj za hranice Rakúsko-Uhorska. No, bolo to tak. Kamaráti, stala sa ale jedna veľmi podstatná vec a to je tá, že prišla prvá svetová vojna. A čo sa stalo vtedy? Keď prišla prvá svetová vojna, tak sa stala taká vec, že samozrejme s tou prvou svetovou vojnou nastúpil rozvoj priemyslu. Vznikali rôzne fabriky na čokoľvek. No, musíme si to tak povedať, ako to bolo, keďže bola vojna a predtým už začala tzv. Priemyselná revolúcia, že vznikali prvé fabriky, tak tá vojna to ešte tak zrýchlila, lebo bolo nutné vyrábať veľa zbraní, keďže sa museli nejak obliekať aj vojaci, tak vznikali veľké továrne na výrobu oblečenia. Keďže tí vojaci museli mať napríklad veľa topánok, tak zrazu začali vznikať fabriky a továrne na výrobu topánok. A keď vojna skončila, tak tie fabriky ostali. A zrazu sa urobili fabriky aj na výrobu porcelánu, fabriky na výrobu misiek, fabriky na výrobu tanierov. Zrazu tie taniere a misky už boli lacné. Dali sa kúpiť. Vznikali prvé naozajstné veľké obchody a drotárstvo prakticky zanikalo. A keď prišla druhá svetová vojna, tak po druhej svetovej vojne, keď naozaj bola Európa zničená, tak sa stala jedna veľmi podstatná vec, že vtedy sa zakázalo chodenie, to znamená zakázalo sa vandrovanie. A keď sa zakázalo vandrovanie, prechádzanie len tak cez hranice rôznych štátov, lebo vznikli naozaj pevné hranice, ktoré sa kontrolovali, tak zrazu tí drotári nemali čo robiť a drotárstvo prakticky zaniklo.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o drotároch a my sme si povedali, že drotári nás môžu veľmi, veľmi, veľmi, veľmi inšpirovať. Môžu nás inšpirovať v tom, že drotári boli vlastne ľudkovia, ktorí chodili po svete, pozerali sa okolo seba a vedeli s drôtom zázraky. Vedeli vlastne s drôtom opraviť čokoľvek, čo sa rozbilo. Čokoľvek, čo bolo urobené nielen z keramiky, nielen z porcelánu, lebo aj ten opravovali, ale dokonca boli takí drotári, ktorí vedeli spojiť svoje drotárstvo so sklom. A vznikali také zvláštne poháriky, také zvláštne veci, kde sa kombinovalo sklo a drôt. My sme si už povedali, že po druhej svetovej vojne tí drotári prakticky prestali existovať a drotárstvo zaniklo. Zaniklo v takej podobe, ako sme ho poznali. Jednoducho tí drotári nemohli vandrovať, lebo to mali zakázané. Nemohli prechádzať cez hranice, lebo viete, keď bolo Rakúsko-Uhorsko, tak vy ste mohli chodiť po Rakúsko-Uhorsku. Len si pozrite, aké bolo Rakúsko-Uhorsko obrovské. Tam neboli žiadne hranice. Vy ste normálne mohli chodiť po celom kráľovstve. Čo bolo ďalším veľmi takým zvláštnym javom, bolo to, že v tom Rakúsko-Uhorsku samozrejme sa pracovalo na tom, aby sa mohli dostávať rýchlo správy z jedného mesta do druhého, takže sa pracovalo aj na cestách. Takže cesty sa opravovali a boli urobené tak, že dalo sa po nich celkom pekne akože prechádzať. No ale potom toto všetko počas druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojne zaniklo, lenže drotárstvo čakalo. Čakalo na to, že môže sa na niečo zmeniť. Predstavte si, že v tom období pred druhou svetovou vojnou len na severovýchode Slovenska bolo 150 obcí drotárskych. Hej? Potom koľko obcí ešte bolo na Kysuciach, koľko obcí ešte bolo inde proste po celom Slovensku, kde boli len drotári. Samozrejme, tí drotári mali remeslo, ktoré chceli robiť ďalej, tak niektorí z nich sa presunuli a stali sa z nich umelci. A ako vyzerala takáto umelecká činnosť, alebo úžitkovo umelecká, aj o tom si porozprávame, čo to je, tak to sa dozviete o malú chvíľku.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme avizovať. No, viete, čo je to avizovať? Avizovať znamená, že ideme vám povedať, čo vás čaká. To znamená, že my teraz avizujeme správičky. Áno, áno, pomaly sa nám blížia minútové správičky a naši minútoví správičkári už v lávke premýšľajú možno o tom, čo by ste mohli robiť cez víkend, ktorý sa nezadržateľne blíži. Ja viem, poviete si, Roman, je ešte len utorok. No ale je to krásne na to myslieť, však pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Vo vysielaní Detského rádia je práve čas na minútové správičky s Rišom. Galéria umelcov Spiša vás pozýva na dlhý deň s umením. Uskutoční sa budúcu stredu, keď budú priestory otvorené od 10. do 19. Čakajú vás aj komentované prehliadky. Kostnicu pod Trenčianskym hradom už môžete navštíviť aj virtuálne. Podľa Uja Tomáša chcú takto umožniť navštíviť priestory aj tým, ktorí žijú ďaleko alebo majú nejaké pohybové bariéry.
3: Okrem toho sme spravili cca 20 pilotných 3D prehliadok na Slovensku a v Čechách, pretože sme mali, je to vlastne cezhraničný projekt, takže na Slovensku sme sa venovali hlavne Trenčínu, ale aj Novému mestu, Partizánsku napríklad, a v Čechách sme riešili napríklad Valtice alebo jaskyne v Moravskom Krase, čo bola taká technologická výzva.
2: Ak nemáte možnosť prísť sem naživo, určite nahliadnite na Trenčiansky hrad aspoň virtuálne. Vedeli ste, že sa limetky kedysi používali ako liek? Už pred stáročiami ich námorníci jedli na prevenciu pred chorobou, ktorá spôsobovala horúčky a bolesť. A dodnes sú bohatým zdrojom vitamínu C, tak si občas nejakú dajte aj vy preventívne. Určite tým nič nepokazíte. Pri ďalších minútových správičkách vás privítam o 15.30. Zatiaľ ahojte.
1: Minútové správičky Detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Ja som vám sľúbil, kamaráti moji, že vám poviem niečo o tom, čo je to vlastne úžitkové umenie alebo úžitková tvorba. No, niekedy to tak zvláštne znie, vám možno nie, ale keby ste niektorému umelcovi povedali, že vieš, tá tvoja práca skôr asi patrí do úžitkovej umeleckej tvorby, tak nebol by veľmi potešený, lebo to by mu vlastne niekto povedal, že vieš, no to tvoje umenie je určené na to, aby niekto z neho jedol, alebo pil, alebo len tak ho bral do ruky, alebo sa ním česal, alebo niečo. Aby z toho bol úžitok. Lebo umenie ako také nemá prinášať bezprostredný úžitok. To znamená, nemá slúžiť len na to, aby sme ho len tak si chytili do ruky, ale ten úžitok je v niečom inom. V tom, že pracuje s našim mozočkom, to, že nám cibri zmysly, učí nás rôzne veci, ako prežívať niektoré emócie, situácie, ako sa inak pozrieť na svet a ako hľadať iné riešenia vo svete. Lenže, kamaráti moji, tu je jedna veľmi, veľmi podstatná vec. Totižto drotári sa stali práve takýmito úžitkovými umelcami. A prečo? No lebo oni vedeli naozaj geniálne pracovať s drôtom. Vedeli s tým drôtom čarovať. Už sme si povedali, že okrem toho, že opravovali staré veci, tak vedeli aj urobiť napríklad klietky, vedeli urobiť presne pasce na myši, pamätáte si, dobre, ale vedeli pomaly urobiť aj nejaké postavičky, dokonca nejaké sochy, alebo z drôtu niektorí robili aj obrázky. Je to tak. No a teraz si predstavte, že tí drotári zrazu si povedali, no tak dobré, ľudia si už neopravujú teraz žiadne misky, neopravujú si žiaden kuchynský riad, tak čo by sme mohli z drôtu robiť? Mohli by sme robiť z drôtu niečo, čo si tí ľudkovia budú dávať do svojich domácností, pretože do tých čias si ľudia len tak nedávali veci, neviem, na okná, alebo nevešali si len tak na steny nejaké vecičky, dali si tam nejaké obrázky, dali si tam napríklad, keď už sa robili fotky, tak fotky svojich blízkych, ale nič viac. Viete? A zrazu po tej druhej svetovej vojne sa všetko premiešalo. Prvá a druhá svetová vojna urobila so svetom a hlavne s Európou jednu šialenú vec. Premiešala ľudí a kultúry. A zrazu sa aj do našej kultúry dostali niektoré prvky z iných kultúr, takže zrazu prišli ľudia, ktorí povedali, ale vieš, u nás doma sa to robilo tak, že my sme mali doma vystavené rôzne veci, alebo rôzne umelecké veci, rôzne sošky. A vy to máte kde? No nemáme. No tak si robili sošky z rôznych vecí, napríklad aj z toho drôtu. Alebo potom si povedali ľudia, že napríklad ten drôt je super vec, lebo môže prežiť veľmi dlhé obdobie. Nie je to ako drevo, o ktoré sa musíte starať, alebo aj iné materiály, ale ten drôt naozaj prežije. Takže keď si urobili z drôtu napríklad vianočné ozdoby, tak vedeli, že im prežijú veľmi, veľmi dlho. A drotári sa zrazu stali takýmito úžitkovými umelcami. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o drotároch a ja vás musím ešte trošku inšpirovať, dobre? Takže, kamoši, dnes sa z drôtu robia úžasné vecičky. Napríklad aj dnes máme takých drotárov, ktorí síce už neopravujú staré veci, ale vedia urobiť napríklad z drôtu šperky. Mm-hmm. Alebo vedia urobiť z drôtu také ako kebyže plastiky alebo sochy. Z drôtu sa dajú urobiť rôzne veci a robia sa rôzne veci, ktoré si potom dávame do svojich obydlí alebo na miesta, kde trávime nejaký čas. Čo je ale veľmi podstatné, aby to drotárstvo prežilo, tak sa musí tomu drotárstvu niekto venovať. No a teraz sa blížime k vám, kamaráti. Ja vás chcem tak inšpirovať dvom veciam. Prvá vec je tá, aby ste možno skúsili aj vy urobiť niečo z drôtu. Vyskúšate to? Fakt? Dávate mi svoje slovo? Naozaj? Čo to znamená, že urobiť niečo z drôtu? No tak to znamená asi to, že mohli by ste si zadovážiť taký drôtik, ktorý je ohybný, ale ktorý sa neláme. To vám pomôžu rodičia. Alebo možno aj starí rodičia. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, aby ste si sadli a skúsili z toho drôtiku niečo vyrobiť. Najprv skúste len tak nejaký tvar, taký šperk, viete, že srdiečko, potom to srdiečko vypleťte iným drôtikom, alebo urobte iný tvar toho šperku. Pomaly, pomaly sa s tým hrajte, až dospejete do takého štádia, kamaráti, že budete si môcť robiť z toho drôtu rôzne veci. Nezabudnite, že pri práci s drôtikom potrebujeme také malé klieštiky na drôt. Aj tie si môžete zadovážiť. A samozrejme, keď chceme na niečom pracovať, my sa tu hovoríme stále, tak musíme robiť čo? Musíme sa inšpirovať. A to znamená, že sa musíme pozerať na prácu lepších ľudí, ako sme my. Ľudí, ktorí ovládajú svoje remeslo lepšie ako my. Takže keď sa chcete inšpirovať a chcete robiť s drôtom, tak sa choďte pozrieť do Žiliny, do múzea drotárstva, tam sa inšpirujte, lebo tam uvidíte tak krásne veci urobené z drôtu, že myslím si, že keď ich zbadáte, tak si poviete, fú, nedá sa inak, jednoducho musím to vyskúšať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, končí sa naše dnešné vysielanie. Dnes sme sa rozprávali o kúzelníkoch. Že nie? Ale áno. Rozprávali sme sa o drotároch, rozprávali sme sa o kúzelníkoch, ktorí vedeli z drôtu urobiť kúzelné veci a hlavne vedeli s drôtom urobiť také vecičky, že vedeli... Čo? Vedeli opraviť rôzne veci, ktoré boli vyrobené. Z čoho? Z hliny, dobre na to idete, takú keramiku, alebo potom aj zo skla, a to boli takí už špecifickí drotári, ale vedeli aj vyrábať svoje predmety. Ďalšia vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná, je tá, že drotári potom neskôr, keď už nemohli robiť to svoje remeslo, keď už nemohli putovať, tak začali vyrábať napríklad šperky z drôtu a my sme si povedali, že skúsime si ich to remeslo. Však, tak kamaráti, keď sa vám podarí niečo z drôtu spraviť, tak môžete mi to pokojne poslať a ja vám za to pošlem tiež niečo, čo vymyslím ja, napríklad nejakú pohľadnicu, obrázok, no na niečo už prídem. Dobre? Výborne. Kamaráti moji, ako sme si povedali, drotári putovali z miesta na miesto. A aby si mohli krátiť čas, tak určite si rozprávali príbehy a aby sme vám aj my skrátili čas, ktorý vás ešte tak čaká do konca tohto dňa, tak aj o malú chvíľku si pustíme takú rozprávočku na celú a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ale zajtra sa budeme rozprávať o niečom sladučkom. O cukre. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strobilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľova dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojim vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie, ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ja, ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncútisko, ty máš aj šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v huni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko, musí dačo vyhútať. A tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.

0: Hej, krávky, moje krávky, sichravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť, nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziava. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno. A čo tak? No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime. Hej, Rysuľa, kdeže sa to táraš?
1: Hej, Kubo, počkaj!
0: Dobrý deň, Boženík.
1: Nedobré je na teba, Kubo. Občan krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
0: Hej, nesúcej, pán Boženík, vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
1: Poviem im, poviem, len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
0: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že veď Krajcova krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčík neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dunčo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo? No, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na pržobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? Hej, vy. Už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo? Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte. No ale... čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď ja s dama potom sa to voľa ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútal a hútal, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty preslepý? Zaplať, čo si dlžen.
2: Čo si to dovoluješ? Nuž ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes, prosím.
2: Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na jedno oko.
2: No
1: tento.
2: Veď, počkaj. A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty nikto.
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam. S pánom Bohom.
2: Dunčo, ty ho. Počkaj, šelma, i tak mi neujdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kýjov kýjovatých. Chudák kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta. Chodí potom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Hoj, ja či idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne rútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. A len mi to ťažko do kotrby vchádza.
2: Už ty, hňupák, či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľačo aj o kráľovi povedzte.
2: Ej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: A to vieme všetci. Ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku.
1: A veď dáko bolo, dáko bude.

0: Hútal, Kubo, hútal, ako by sa do kráľovskej paloty dostal. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a brány a pod každou aj podvoja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, varí až hen u desiatého suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa. Ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich varí len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpytujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej, a čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Nastrelče špeha, našiben s ním.
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom takto nič po nič človeka našiben doniesť. Pán vojak, veď ste varili len po kabehu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej jediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom, rád by som k pánu kráľovi i jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha, no veď ja nič dobrý človek, veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmiete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Pôjdeš tu krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: To. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez tri stráže.
2: Už teda... Ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviar pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každý mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší, len ja sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
3: Dobre, dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
3: Ale...
2: Pravdu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
3: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť. Keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili a to pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
3: Aha, no.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydrankal.
4: Áno, áno, ach, otecko, potvrd to. Veď bez očivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
3: No, nech je teda po tvojom. Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli.

0: ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kraviarom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio. Na dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka. Nerob, že to milá dorka, budeš mať nos jak u horka.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako sa Kubko s Maťkom dali na zboj. Omrzelo Dunča ovečky zaháňať. Ovciam je hej, myslí si. Chodia z kroka na krok, žerú, kedy chcú. Zaliezol pod liesku, vystrel sa v mliečí. Zunovalo Kubka a Maťka ovce pásť. Dajme sa mi na zboj, vraví Kubko. Á, baveru, tak je, teší sa Maťko. A tak sa teda pobrali. Kráčali voľným krokom k hore a Kubkovi sa v rukách hompáľala gumipuška. Idú, idú, hútajú, koho ozbíjať a tu zrazu stračie hniezdo. Podíde Maťko k stromu a krpcom dupne do kmeňa. Hej, daj Bohu dušu a nám peniaze! V hniezde pišťalo zo pár stračeniec, ale po Maťkovom zrúknutí stíchli v strachu, zatajili sa. Maťko popľul dlane a počal sa na strom driapať. Ustale na chvíľu, bo mu na hlavu cupla šuška, čo netrpezlivý Kubko na miesto hniezda gumipuškou trafil.
2: Večer sa neprenáhli,
1: mierne ho Maťko, ale zje ďalej.
2: Nie tu ničoho.
1: A len čo dopovedal, stračence sa nanovo rozpišťali o ratu. Až v ušiach zalíhalo.
2: Oj, nemajú sa chúdence čím zabaviť,
1: kričí zhora Maťko a kladie do hniezda čosi ligotavé. A keď zliezol, pridržal si jednou rukou gate. Hore na konári sa kýval Maťkov široký opasok bez jedinej mosadznej pracky. Šli ďalej. Nad zbojníckym chodníčkom rástli maliny, ale že si Maťko rukami nohavice pridržal, neveľa z nich mal, a tak len duril Kubka.
2: Hej, nepatrí sa nám s malinami prplať, inšie máme na práci.
1: Tak šli, ale zakrátko sa zháčili, lebo k ním plač doliehal. Blížili sa po prstoch.
2: Bohu dušu nám peniaze!
1: To Kubko tak zreval, že Maťko od zľaknutia aj nohavice popustil. Lenže zaraz ich zachytil, lebo pred nimi sedela v tráve dievčička s vrkôčikmi ani myší chvost a rumácgala.
3: Ju, nemám peňazí. Šla som na maliny a pichla som si trň.
2: O čože beháš, bosa?
1: Horší sa Maťko, ale Kubko sa už vyzúva. Krvce boli ako lyže, ale za to v nich nepichalo.
2: Tak s pánom Bohom.
1: Poberali sa ďalej a zaslúchli čudné hlasy.
2: Otlkaj sa, píšťa ľôčka, už si spala dosť. Koho na tom svete stretneš, hraj mu pre radosť.
4: Hej, veď vy vám naotlkame,
1: vyrútili sa z vrbiny valasy zbojníci. Z vrby sa zošuchli dvaja malí chlapci a pelašia, čo im nohy stačia. A tretí ostal vysieť za nohavice na strome, kým len súkno vydržalo. Keď zapraskalo, Kubko ho včas zachytil, postavil na nohy a pošuchol si širák do čela, aby šiel z neho strach.
4: Čože to za chrbtom schovávaš? A sem s tým, rečie zostra.
1: A chlapča neveľmi dbá, prešľapuje na mieste.
4: Po dobrom poslúchni, my sme zbojníci.
1: Nuž, chlápe po tom oznámení spustilo ruky a poď ho v nohy. Až teraz bolo vidieť, čo predtým skrývalo pod rukami.
4: Diera ani svet.
1: A Kubko s Maťkom pozrú na seba. Chlapca takto nenačím pustiť.
4: Stoj, lebo za tebou pobežím,
1: volá Maťko. Zastal? A vala si ho krokom dohonili.
2: Ukáž? Joj, ale ti doma naložia nerátaných.
1: A malý prestupoval v trapiech bosými nohami a sem tam smrkol. Lenže Kupko si už pomaly a slávnostne rozopínal pracky na svojom vybíjanom opasku a rovnako pomaly a slávnostne vyliezol z nohavíc. Vraj, tu máš. Nohavice boli, pravdaže, dlhé. Chlapčaťu z nich ani prsty na nohách nevidieť, ba ťahajú sa hodníku za ním a dnu by sa tiež zo pár takých popratalo. Ale čo tam potom? Nohavice sú to zbojnícke a chlápe od pýchy až o palec podrástlo, zapletá statočne nohami.
4: Stoj! Ešte košeľu!
1: Volá za ním Maťko.
4: Nech ti doma skrátia.
1: Ale chlapča si naradovane vytrelo nos do dlhého rukáva, usmialo sa od ucha k uchu a vraj:
4: Netreba, veď dorastiem!
1: A už sa uberalo do dediny a vala si k hore. A keďže vyhľadli, vracali sa kopcami k salašu a za kopce zapadalo slnko. Dunčo zatiaľ statočne ovce zavracal, lebo sa v ňom ozvalo svedomie a trpezlivo vyčkával pánov. A veď sa už aj horou nieslo.
4: Ej, hore aj, dolu aj, hore ajom chodník. Môj otec bol dobrý, ja musím byť zbojník.
1: Z lesa vyšli Kupko s Maťkom a držali sa svorne kolo hrdiel. A v hustnúcom šere už ani nebolo vidieť, ako si Maťko na holom tele pridrža nohavice a bosý Kupko je len v košeli. Keď zočili salaš, pridali do kroku a pes na nich naradovane vyskakoval. V kolibe horela petrolejka, valasy sedeli na lavici oproti sebe a ich vlastné tiene im nakúkali ponad plece.
2: Hej, Kupko, Kupko, da jaký ľahký sme sa z toho zboja vrátili,
1: vraví Maťko.
4: Ej, veru ľahký.
1: Plamienok v lampe veselo poskočil.
2: Hriechy nás neťažia.
4: Bá, veru tak.
1: A Kupko stiahol knút a sfúkol svetlo. A tak si teda políhali a spalo sa im dobre.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Že kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: poznali, už si užívam krásu a chcem po sebe zanechať
1: aspoň o kúsok lepší svet.
0: Vidieš, my tiež, poď s nami.
1: Spoločne to zvládneme.

0: Babko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
2: Vybaj!

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Raz jeden čierny les, hlboký, prehlboký, nikto mu nikdy konca nevidel, nikdy nikto na jeho koniec nezašiel. A na kraji lesa na čistinke stála horárnička, tak blizúčko, že sa vetvy stromov temer komína dotýkali. V chalúbke bývala vdova s dvoma dcérami, vlastnou Holenou a nevlastnou Maruškou. Ale ako to už býva, vdova svojej dcére všetko po vôli robila a Marušku len hrešila. Roboty hrstiami, chlieb soto a štipkami. Namiesto ďakujem iba nadávky a bitka, hoci všetka robota v dome Maruške na pleciach stála. Macocha krížom slamy nepreložila a Holena, tá sa po celý deň iba pred zrkadlom zvrtala.
1: No len sa na seba pozri, cérenka moja, aká si utešená, ako obrázok. Hej, veru, keď sa takto v kostole ukážeš, naširoko nám okolo domu mládenci chodník vyšliapu.
2: A na okno budú klopať Maruši.
1: Ale tej, kto by sa na ňu ohliadol, keď ťa takúto parádnu uvidí?
2: To vy len tak vravíte. Veď, Vary, vidím, že jej akoby zo dňa na deň krásy prilieval. A ja? Ani jeden sa za mnou neobzrie. Na ocot zostanem.
1: Len sa ty neboj, cerenka. Čo po krásnom tanieri, keď je prázdny? A ty, chvála Bohu, Veno, máš výbavu, kravku, aj poľa kusisko. A čo mladý strmeň? Polia nám susedia, majetky by sa spojili. No to by bol ženich pre teba.
2: Juro! A mamo, už sa mi aj snívalo s ním. Boli sme v Brezine pri potoku. Už bola jar, teplúčko. Juro fialky zbieral, po jednej mi nosil. Mamo, tie voňali.
1: Tak vidíš, to je dobré znamenie. Aj často chodí do nás.
2: Chodí. A vždy rovno doma štále miery. Gumaruši. Aby ju sto čertov páralo. Aj toho mi k sebe vábi.
1: Tá musí z domu. Musí. Pri nej, dievka moja, pred Jurom neobstojíš. Ale ako sa jej zbaviť? Robotou ju neumoríš. Čím viac jej nakladám, tým je krajšia.
2: Keď nie robotou, umoríme ju hladom. Jesť jej nedáme.
1: Čo to jej musíš hodiť? Už kvôli rečiam. Svet by na nás prstom ukazoval. Preč z domu musí? Preč?
2: Tak ju pošlime, hoci do hory, chrastie zbierať. Nech ju tam vlci zožerú.
1: Ak ju vlci nezožerú, tak tam dúfam zamrzne. Ak aj nezamrzne, nasmrť sa prechladí a bez tak ju čerti vezmu.
2: Bude od nej pokoj a Juro bude môj. Ale čo? Raždie nájde hocde z kraja lesa. Musíme ju poslať podačo, aby musela hlbšie, poriadne ďaleko. Podačo také, čo nenájde, keby celú horu pochodila? Už viem. No veď počkaj, ty jedna. Maruša! Maruša, kde sa motáš?
3: Volala si ma, sestrička?
2: Maruša, pôjdeš do hory a nazbieraš mi fialky. Rozumela si mi? Fialky! Chcem z nich mať voňačku za pásom.
3: Sestrička Milená, kdeže te ich teraz v zime nájdem? Veď to nikto ani nechyroval, aby fialky pod snehom rástli. A mrzne tam až praští. Mamenko!
2: Ty švandra jedna lenivá! Odvrávať nebudeš, keď ti rozkážem! Choď si po neho, choď si do samého pekla! Ale bez nich sa nevracaj, lebo ťa tak dobijem, že budeš smrť prosiť, aby si ťa vzala.
1: Tak už aj hýbaj zo dverí. A bez fialiek sa nevracaj.
0: Kráča Maruška lesom, nikde ani živáčika, všetko sa pred krutým mrazom poukrývalo. Brodí sa hlbokým snehom, prediera cez húšťavy, lopotí cez záveje. Hlad ju morí, zima drví, únava zmáha. Už v duchu aj tú zubatú prosí, aby ju radšej z tohto sveta vzala a jej trápenie ukončila. Len keď tu zrazu svetlo pomedzi stromy prebleskuje. Ide za žiarou, až vyšla na vrch vysokej hory. A tu ti vatra velikánska horí. Okolo nej 12 obrov na kameňoch sedí. Traja belofúzy, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedia ticho, nemo do ohňa hľadia. Strach jej srdce stískal, ale zima jej bolo veľmi. Nuž sa osmelila.
3: Dobrí ľudia, pekne prosím, nemohla by som sa pri vašom ohni trošku zohriať? Zima ma celkom zdrvila. Vďaka, dobrí ľudia. Nech vám to Pán Boh oplatí. Oh, ako ten oheň hreje, až tak rozpaľuje. A pritom ani pahreby, ani polien nevidno. Ako by priamo zo zeme šľahal.
4: Toto tu, dievčinka, je oheň času. Nehorí v ňom drevo, ale včerajšok, dnešok i zajtrajšok. Minulosť aj budúcnosť, pravda i lož. Krása i škaredosť, bohatstvo i bieda, dobro i zlo. Všetko raz v ohni času zhorí. A my sme 12 mesiačikovia. Tu pri ohni času nad svetom bedlíme, mesiac čo mesiaci vládu odovzdávame. Ale vravčo, ty tu v tomto nečase hľadáš?
3: Idem na fialky.
4: Vari, je už čas chodiť na fialky? Veď je ešte sneh.
3: To ja dobre viem. Ale keď mi sestra Holena a macocha prikázali doniesť fialiek z hory, lebo ma inak na smrť dobijú. Pekne vás prosím, poradte mi, kde by som ich mohla nazbierať?
4: Osud býva krutý a čas neúprostný. Nikoho nešetria, ale vždy každému rovnakým metrom merajú. No zlá ľudská duša vie byť od nich stokrát krutejšia a neúprostnejšia.
3: Keby ste mi pomôcť vedeli, do smrti by som vás s vďakou spomínala.
4: Možno by tu bola pomoc. Ak sa len v tých dvoch čiernych dušiach aj dačo dobre nájde, skončilo by aj tvoje trápenie. Rozháraj sa, vatra času, roztop sneh a jari krásu, na chvíľočku privolaj. Nech sa zazelená tráva fialkami rozvoniava celúčičky celý kraj. Brat Marec, nože uchop vatráľ a zasadne si hore na moje miesto.
3: Koľko len tých fialiek vykvitlo, ani čo by bola som plachtou zem pokryl. Hrstami je možno trhať.
4: Zbieraj, dievčina, chytro zbieraj, nemáš veľa času. Fialky zo zeme čiernej vyrastajú, keď sa vytratia stopy snehu. Svojou vôňou však prinášajú do duše dobro, lásku, nehu. Ak sa však nájde v čiernej duši čo len myšlienka čistá, biela, vôňa fialiek zázrak spraví. Stane sa bielou duša celá.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Ďakujem na stokrát. Neviem, čo by som si bez vašej pomoci počala.
4: Neďakuj a ponáhľaj sa domov. Bež, bež, kým opäť na vrchný kameň nezasadnem, vatráľ do rúk nevezmem a vlády sa znova neujmem.
0: Náhlila sa Maruška domov, ako len vládala. Fialky v záhrení chránila, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. V srdci ju hrialo pomyslenie, aké to bude krásne, keď čarovná vôňa premení macochu a holenu na dobrú mamičku a milú sestričku. Ale namiesto vďaky sa jej opäť iba nádaviek a bitky dostalo. A hoci sa fialkami rozvoňala celá chalupa, holena veru Maruške k fialkám ani len privoňať nedovolila. Po chvíli si zmyslela, že ona chce čerstvé jahody z lesa. A keď jej ich Maruška nevystanoví, tak ju zmláti, že jej na chrbte železný kutáč dohýba. Čo už Maruške zostávalo? len sa vybrala hlbokým snehom v krutom mraze opäť na tú horu, kde mesiačiky pri vatre sedeli.
4: Jahody! Teraz v zime? Na snehu preca jahody nerastú.
3: To aj ja viem, december. Ale sestra Holena a macocha mi prikázali jahod doniesť, inak zo mňa dušu vytlčú.
4: Keď niet v čiernej duši čistej myšlienky, nepomôžu zázračné fialky. Darmo čakáš dobré od človeka zlého. Len zlé, či snáď horšie vzíde od takého. Ale i keď je duša celá čierna, možno sa v srdci kúsok dobra nájde. Blč vatra času do výšavy, nech vládnu letné horúčavy, a v tráve nech sa rozosvietia rumencom sladké plody leta. Bradium, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Farbou vzhľadom jahoda je ako malé srdiečko, a v tom jej sila pramení. Ak v srdci zlobnom nájde sa dobra čo len zrniečko, celého na dobré premení.
3: Či sa len tých jahod nasypalo, ani čo by zem krvou oblial?
4: Chytro zbieraj, Maruška, chytro. Nemáš veľa času. Naplň si čím skôr čbánik a ponáhľaj sa domov, kým sa opäť vlády nechopím.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Z celého srdca ďakujem. Bez vašej pomoci by mi prichodilo iba biedne zahynúť.
4: Neďakuj a bež o dušu. Čas mojej vlády sa blíži.
0: Utekala Maruška domov. Krčiaštek s jahodami na hrudi heriala, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. Dúfala, že sa háda macocha s holenou trochu učlovečia, keď ich ochutnajú. Ale kdeže tam? Ešte horšie sa do nej pustili, že ona sa určite tými jahodami pohrdlo napchala a im iba zakrčiaštek doniesla. Ani len jednu jedinú jahodku jej nedali, zbili ju a von vyhnali, aby vraj hneď a zaraz priniesla z lesa jablká.
3: Jablká?
1: Jablká.
2: Zrelé, červené, voňavé jablká. A ty mi ich donesieš.
3: Kdeže ti, sestrička, uprostred zimy jablká vezmem? A tam mrzne až stromom kôra praská.
2: Nuž, keď nechceš ísť po dobrom, kde je dáka palica?
3: Ja nie, nie.
0: Čo mala Neborká robiť? Iba si vlniačik tuhšie okolo seba omotala a vybrala sa opäť za mesiačikmi.
4: Tak ani jahody nepomohli. Nenašlo sa v zlých srdciach ani zrniečko dobroty. Veru, niet na svete ničoho horšieho od zlého človeka. Ani k inému človeku väčšieho príkoria nevyhúta ako zlý človek.
3: Už sa aj hanbím i bojím vás o pomoc poprosiť.
4: Nie ty, ale oni by sa mali báť a hanbiť. Ale čas sa raz každému po zásluhe odplatí. Dobrému dobré a zlý zas len zlé si vyslúži. Blč vatra času, nech plamene privolajú dní jesenné, nech lístie žltne a hora hýri farbami, dozrejú plody na stromoch, kríkoch, na zemi. Brat Október, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Príde chvíľa na účtovanie, keď dozrú času jablká. Hoc prášok dobra, ak sa na kom nájde, odvráti trest. V dobrého zmení človeka.
3: Jablčka, tamto na tej jabloni, už dozrievajú.
4: Ráňaj, Maruška, potras stromom, tie najzrelejšie padnú.
3: Nevládzem, veľký je, hrubý. Jednou spadlo.
4: Len tras, ešte tuhšie. Vidíš, už máš aj druhé.
3: A ďalšie nechcú spadnúť. Ani za svet.
4: Dosť bolo, dievča. Ber jablká a bež domov. odmenu sladkú i tresty hrozné. Do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, kto si zožne dobrý len dobro a zlý zlé zas.
3: Vďaka vám, mesiačikovia. Neviem, ako sa vám odplatím.
4: Neďakuj a utekaj, čo ti nohy stačia. Lebo o chvíľu zasa zavládne nad zemou zima a mráz.
0: Priniesla Maruška jablká domov. A tu tie dve len do nej a do nej, že prečo sú len dve a že určite ostatné sama pohltala. Veru by sa jej aj ušlo nerátaných ohreblom, ale ukryla sa pod posteľ a tie dve, keď jablká ochutnali, celkom na ňu zabudli.
2: To bola dobrota, keby tak bolo ešte.
1: Počkaj, Holenka, dám ti aj to druhé. Len si kúsok a ožri z nami.
2: Mamo, dajte som aj to druhé. Dajte mi ho. Čujete? Jablko, dajte mi ho.
1: Nedám ti nič. Je moje. Sama si ho zjem. Nič ti nedám.
2: Nedáte? Tak sa s ním zabehnite. Bodaj vám čerti na hrobe tancovali. Idem do hory. Sama si ich nájdem a všetkých zráňam a pojem.
1: Len si choď. Len si hľadaj. Čerta rohatého nájdeš. No dobré bola. Joj, či len bolo dobré. Keby som tak ešte kúštičok z neho mala. Lenže ak ich tá naozaj nájde, však mi ani jedno nenechá. To veru nie. Ja ich nájdem, nie ona. Kde mám ten kožušťok?
3: Mamenko, varí len nechcete aj výjsť.
1: Nestaraj sa, luštáka si. Keď chcem, tak pôjdem.
3: Mamenko, ja vás tam nemôžem pustiť.
1: Choď mi z cesty, lebo...
0: Vychytili sa, ako by im za petami horelo, ako by ich čosi do tej hory ťahalo. A veru ich aj ťahala kliatba, ktorou zaklial december jablká.
4: Odmenu sladkú i tresty hrozné, do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, to si i zožne. Dobrý len dobro a zlý zlé zas.
0: Ani kúštik dobra v tých dvoch nebolo. Ani v duši, ani v srdci, ba ani dobrého skutku v celom ich čiernom živote. A tak prišla chvíľa na účtovanie. December iba zdvihol vatrál nad vatru a riekol:
4: Vatra času pritlm jas, nech nastane krutý mráz, zaduj vietor, nastaň kumelica, zabúr výchor, bez nej fujavica, sneh nech sa sype do rána. Zlu nadišiel čas rátania.
0: A sneh sa sypal, mráz bol čoraz silnejší a silnejší. Čo živé bolo v hore, pomrzlo a sneh všetko navysoko studenou perinou poprikrýval. Darmo Maruška na tie dve čakala, z oblôčka vyzerala. Hoď už aj noc prišla, nechodili. A neprišli ani na druhý, ani na tretí deň. A pravdu povediac, Maruške ich nadávky a bitka veru nechýbali. Keď prišla jar, svadbu si s Jurkom vystrojili. Veď hoci bola sirota, mala čosi, čo je tisíckrát hodnejšie než najhrdší majetok. Pracovité ruky a to najlepšie srdce na svete.

0: V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tomáš, čo to máš?
2: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
1: Ja? Nič.
2: To sa povie.
1: Čo? Čo sa povie?
2: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
1: Nič som nevyberal.
2: A čo je toto?
1: To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
3: Tomáš, Tinka!
1: Neopováž sa žalovať.
2: A to vajce?
1: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Kač. Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
5: Ne, akože by nie. Všetkých 6 je v poriadku.
4: A toto tu? 7.
5: Aké 7?
4: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zubak poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťurence moje. Tak, znovu si sadnem a...
6: Sedíte, suseda, ešte sedíte.
4: Kač, kač.
6: Gaga, zahrievate, pani kačka, zahrievate?
4: Kač, kač.
7: Už čakáte, suseda kačica? Čakáte?
4: Kač, kač.

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kvač. Jej. Mama?
1: Kvač. Vítaj, synak. Vítaj. Kvač. A potrocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kvač.
0: Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté hore?
1: Kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: Tam chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kač, kač, kač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správa sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
2: Počkajte, počkajte.
1: Tak, káčatko moje.
2: Mama, otec.
1: A tvoji bratia a sestri. Šesť ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
2: Ja...
4: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
2: Ja...
5: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
2: Ja... Ako vyzerám?
4: No, nejaké si strapase a farbu máš inú.
0: Vôbec nie si ako slniečko.
2: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len samé ja.
1: Tak už dosť. Veď ono sa naučí.
2: Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
4: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.

0: Dobrý deň, pani suseda. Tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. Teda to posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák. A ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda? Kvák.
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, deti, neabyste
3: mi zatvorili. Galiba akási. Čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
4: Myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani kačky.
3: Mláďa pani kačky? Gága, také, také čudné.
4: Všimli ste si ten zobák?
3: A hlas? Tak pani kačky, vravíte?
4: Tak, veru, tak.
3: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
5: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty, ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
6: Ja? Kač, mama povedala...
5: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
7: Že všetko pokazíš.
8: Že sa nevieš skrývať.
9: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
8: Že než sa obzrieme, všetko zďobneš tým svojim zobáčiskom.
10: Nedá sa s tebou hrať.
6: Ojej.

0: to tu deje? Rýchlo, pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Káč dva, rýchlo dva, káč.
1: A ja?
0: Samozrejme, že aj ty.
1: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
0: Káč, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
1: Káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč.
0: Ty moje úbohé káčatko.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarpavé, no a nech. Bude z neho športovec.
0: Káč, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá. Káč.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: Pozor, opäť zvalí plod.
1: Gága, moja miska.
2: Hudry, moja hlava.
3: Prepáčte, aj to sa stáva.
0: Čo to je?
3: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
1: Prepáčte.
4: Už vrchol.
2: Hudry, to musí prestať, lebo
0: to nebudeme trpieť.
1: Na to sa nebudeme pozerať.
0: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať. Aby na môj otvor.
2: Hudry.
0: Teda na našom dvore.
4: Jednoducho to vaše nevydarené šedé jajkadlo.
5: Váš, no vy ste tá vydarená. A vôbec, všímajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko, nechajte na pokoje kváčku.
4: Ale ono sa prevalilo rovno medzi moje kuriatko.
0: A zobudilo nás.
5: Kváč, žartujete, pán Kohús? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No, kváč, to je nehoráznosť.
1: Gága, a zasa zvalila plot.
5: Kváč, ploty sú a budú.
2: Hudry, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
5: Usknete, kváč. Je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
4: Že trochu? Zo dňa na deň je nemotornejšie, ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
6: Hudry, kazí meno nášho dvora, tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Hudry.
5: Kváč, možno raz aj ono bude dokonalé.
1: Gága.
5: Kváč, je milé, ochotné, dobré.

mama, kačka spí. Kvačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalý na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarbavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá, ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plod

0: Čo to? Ja... Kde som? To je ale krása. Aká veľká mláka. Väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašla. Kvety sú tu. Stromy sú tu.
1: Vidím dobre, počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky. Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou veľšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech...
1: Tak, a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvori, pri dome.
2: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
3: Hlúpe káča, už sa aj hod do jazera, veď sa zhováre s hlúštou. Nepočuješ ma, mama,
4: niečo sa deje na jazere.
5: Tomáš, mamička nám nedovolila ísť k jazeru. Tomáš! Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody. A ani si sa nevyzliekol.
6: Pozri, skôr mu otrhla krídlo.
5: Chúďa. Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička. Kde som? Ty si moja mamička?
7: No dovol. Čo si to dovoluješ? Donesú časem košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
7: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať. A ako by to nestačilo, ešte ty vraj, mamička, miau. Ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa?
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že Kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
7: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie. Aj to ani takové, ani makové. Miau! A ja mám srsť hladkú ako zamat, striebornú ako lúč mesiaca, mňau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, mňau. A určite nebude také ťarbavé, aby sa dalo chytiť od líšky, mňau.
8: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskymi rečami to chúďa, káča, húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
8: No, vyzeráš... ako si čudne.
0: Mami!

0: neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá. My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
1: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
2: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
1: Na jazero? Prečo?
2: A kde bude plávať? V lavóri?
1: Môžeme ho dať na kačací rybník.
2: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb a ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
1: Zasa si odišiel bez mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
2: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
1: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
3: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
4: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode, nevidíš? Kvá, kvá.
1: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
4: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
3: Čo tu robíš, labutiatko?
1: Ja? Plávam a čakám na mamu.
5: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
6: Našlo sa. Tak prečo sa našlo?
5: Nezahynulo si, dieťa moje.
1: Ty si...
5: Áno.
1: Mamička. Dnes všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vôbec.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter. Hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namalovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco, decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
5: Ja omdliem. To je škaredé káčatko.
1: Múdry, múdry, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Múdry, múdry.
6: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
7: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými držníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: Počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero.
1: Udri. No a čo? Ja im na rybník udri kašlem.
0: Udri? Ty si zasa pil.
2: Gá. Pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u brtranca divej husy, gá, tak sa s tebou rozvediem, gá.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: športovec. Zo stoličky vyškriabal som.
1: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohýzda a milo sa na princeznú zahľadil.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Tých mám vo svojom vodnom kráľovstve na dostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtila v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si tyčuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup, ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazerala žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: Na čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak dosýta najedol, zívol a pýtal sa spať.
2: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
1: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
2: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať. Miesta si nevedela nájsť. Stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý. Naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
1: Ty ohava studená, skap, nech vám už od teba konečne pokoj.
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná. Vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ. A zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
5: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
4: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky. To sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Starúčký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojim odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

0: Reklama. Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušné gymnasti, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
1: Už sa teším!
0: Reklama. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty?

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka. Urobte sír. Je tu fotka.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Tak veru, kamaráti moji, všetko sa raz skončí. Tak je to i s mojim študentským životom. Tak som chcel doštudovať. No, ale nejde to.
1: A vyskúšal si už všetky možnosti?
2: Nedalo by sa dať ako Janko.
0: Grošíkov nie, kamaráti. Tam je pes zachovaný.
1: Aj veru, bez peňazí ťa ani do krčmy nepustia.
2: No to veru nie, lenže bez krčmy sa študent obíde. Čože o to? No, v krčme nevyštuduješ. Ale živobytie je drahé.
0: Ja. Najviac mi je ľúto môjho otca. Celý život sa plahočí na Kniežacej hore. Stína stromy, drevo seká. Odložil na bok pár grošíkov a vraví mi: na syn môj, vyštuduj. Keď skončíš školu, nájdeš si dobré miesto a o mňa sa na starobu postaráš. A ja som takto dopadol.
1: A čo?
0: Vraciam sa späť do rodnej Viesky, bez školy a bez grošov.
1: Ale Janko, veď si ich v krčme neprepil. Otec ti uzná. Sám vie veľmi dobre, koľko biedy je na svete.
2: A doma? Čo budeš?
0: A ešte neviem. Najskôr budem pri otcovi v hore robiť.
2: Škoda, keby si bol ešte rok vydržal, mohol si mať školu za sebou.
0: No, poberiem sa pomaly, kamaráti. Majte sa tu dobre. Ďakujem vám za to, že ste mi i vy dakedy z biedy pomohli. Bude mi treba ísť.
1: No len už to takto? Na sucho by si nás, Janko, chcel opustiť?
0: Nie, netreba podaromnici groše míňať.
1: Nie, o to sa teraz netráp. Kto ho vie, či sa ešte vôbec dakedy uvidíme. Krčmár! Hej! Nalej! Ale s tou najmocnejšou...

0: pomaly sa rozvidnieva. Už je zas deň. Bude mi na čím do hory zájsť, robota čaká. Treba sa mi riadne obracať. Grošíkov stále treba. A kto ho vie, ako sa má môj Janíčko v škole? Ako mu ide? A či si ozaj na mňa len spomenie? Ale istotne, hej, veď je to dobrý chlapec. Keby nás len tá ukrutná bieda k zemi netisla. Ktože to môže byť?
1: Slobodno.
2: Dobrý deň, otec.
0: Ty si môj.
2: Ja, otec.
0: A víte, že sa tu berieš? Mari, už máš vakácie?
2: Viete, otec, vakácie... ťažko je to.
0: Mali si len školu? Nešlo ti to, Janko môj?
2: A čože by nešlo? Len grošíky sa pomíňali. Drahý život je v meste.
0: Keby len v meste. Do školy sa teda nevrátiš?
2: Nie, aspoň zatiaľ, kým si na ňu nezarobím.
0: No akože si chceš na ňu zarobiť?
2: No ako? Nuž, prácou.
0: A kde?
2: Hádam pri vás, v hore.
0: Och, to je ťažká robota. Nie si privyknutý.
2: Privyknem.
0: Nedbám. Spróbuj a uvidíš.
2: Pousilujem sa, otec.
0: Lenže, syn môj, v dome máme iba jednu sekeru. A grošov na ďalšiu nie to.
2: A sused by vám nepožičali? No aspoň dovtedy, kým si na svoju nezarobím.
0: Hádam, hej. A potom tasa do roboty. Slnko je už vysoko.

0: Ako ti ide robota, Janko?
1: No, ide, ide.
0: A či si ešte neustal?
1: Nuž, čože by nie?
0: Keď chceš, môžeme si oddychnúť. I slaninky zahryznúť.
1: Nedbám.
0: Chrbát ťa bolí však. A ukáž ruky? No na moj hriešnu. Riadny plusgier tu máš. A tuto ďalší.
1: To nič. Im sa ožením, zahojí sa.
0: Na, odkroj si chlebíka. I slaninky. Odpočinieme si, zahryzneme. A robota nám pôjde od ruky.
1: Veru. Ale je ten chlebík dobrý.
0: Jaj, veď v hore riadne vytrávi. Len si zajedz, aby si bol mocný. Potom si na chvíľu zdriemni a budeme pokračovať v robote.
1: Ja by som sa radšej po hore poobzeral. Toľký čas som tu nebol. Rád by vedieť, čo je nové.
0: Nedbám, len ďaleko nezajdi, aby si ešte viac neustal ako pri robote.
1: Hej, hej.

0: Jaj, ako je pekne v hore. Človeku až srdce zvýskne nad toľko krásou. A tieto smreky ako voňajú. Poobzerám sa pod akom vtáčom hniezde. Že by tam pri dube? Hý, ten je ale riadny. Ten má hádam aj zo 100 rokov. Bolo by treba zo pár riadných chlapov, aby ho objali. Na tom by len mohlo byť hniezdo.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Čo to za hlas? Alebo sa mi to iba zdalo? Asi.
1: Hej, počuješ? Vypusť ma. Pusť ma.
0: Ale predsa akoby hlas. Ale aký si divný.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: No, vypusť ma, vypusť ma. Ale kde si? V dube a či kde?
1: Pri korení.
0: Pri korení? Ukáž? Pozriem sa. Ha, ale veď tu je iba fľaša.
1: Ja som vo fľaši.
0: Vo fľaši? Ako môže byť niekto, kto vraví vo fľaši? No, presvedčíme sa. Pozriem sa na fľašu bližšie. Á, naozaj akési čudo je vo fľaši.
1: To som ja.
0: A čo si zač?
1: Pusť ma von a uvidíš. Otvor zátku.
0: No nedbám. Otvorím. No ale toto. Z takého malého čuda vyrástol taký obor.
2: Dobre vidíš. A vieš, čo ti za odmenu vykonám?
0: Nie, neviem.
2: Vykrútim ti krk.
0: No ty si ale nevďačník. Ja ťa vyslobodím a ty ma chceš za to skántriť. To tak vedieť nechám ťa vo fľaši.
2: Nemal si ma počúvnuť.
0: No keď si toľko bedákal...
2: Dosť bolo planých rečí. Som všemocný duch Merkúrius. Vo fľaši som bol za trest. Kto ma z nej vypustí, musí zahynúť.
0: Vravíš, že si všemocný duch Merkúrius?
2: Som.
0: A v čom všetkom sa dá vidieť tá tvoja všemocnosť?
2: Vo všetkom, na čo si spomeniem. Veď si sám pred chvíľou videl, ako som sa napríklad zmenil z malého tvoríka na obra.
0: No to som videl, ale to bolo pred chvíľou. Vedel by si dačo také hocikedy?
2: Samozrejme.
0: Aha. Aj naopak.
2: Ako naopak?
0: No, vedel by si sa z obra zmeniť na malého tvoríka vo fľaši?
2: To je maličkosť. Pozri sa.
0: Hej, šup. Tu je vo fľaši. Zátku dám do fľaše a už je, ako som chcel. No vidíš, teraz si vo fľaši a krk mi nevykrútiš.
1: Šiel si mi cez rozum. Ale prosím ťa, vypusť ma von.
0: Ono, to vieš, akurát teba, aby som o krk prišiel.
1: Neprídeš, neboj sa.
0: Už som ti raz pomohol a zlom si sa mi chcel odvďačiť. Nie, neverím ti.
1: Pusť ma, neobanuješ. Obdarím ťa, že budeš mať dosť na celý život.
0: Neverím ti. Kto raz oklame, ťažko mu znovu veriť. Ach, ty, aby si videl, aké mám dobré srdce, vypustím ťa. No, vyleď si von z fľaše.
2: Ďakujem ti. Si statočný šuhaj a dobré srdce nosíš v hrudi. Za to, že si mi daroval voľnosť, odvďačím sa ti.
0: Netreba mi nič od teba.
2: Zaslúžiš si. No, vezmi si túto handričku. Ak jedným jej koncom potrieš, ranu zahojí sa. Ak druhým potrieš oceľ alebo železo, premení sa ti na striebro.
0: Len či zas neklameš.
2: Oprobuj. Odlom napríklad kúsok kôry zo stromu a potri odlomené miesto.
0: Ukáž. Tak, naozaj. Zacelilo sa.
2: Tak si ju vezmi a nech ti šťastie prinesie.

0: A vy už robíte, otec?
1: Pravdaže. Veď sa to samé neurobí. A ty kde si bol toľký čas? Tak to si veru na obživu nezarobíš.
0: Nebojte sa, otec. Všetko dobehnem.
1: Len aby. Ja mám rád iba poriadnu robotu.
2: Musím vyskúšať na sekere silu čarovnej handričky. Ak ňou potriem ostrie, malo by sa zmeniť na striebro. Striebro je mäkšie a sekera sa mi pokriví.
3: Otec, pozrite, čo sa mi stalo so sekerou. Celá sa pokrivila.
1: Oj, ty nešťastník jeden. Čo si to urobil? Veď ju ja teraz musím celú zaplatiť. A kde na ňu vezmem groše?
3: Nič sa vile, nebojte. Sekeru zaplatím.
1: A čím, Mari, rečami? Študentské pletky ti chodia po rozume. K drevu treba riadného chlapa, a nie takého, čo iba na márnivosti myslí. Čo si ja, biedný človek, teraz počnem?
3: Nebojte sa, otec. Všetko sa na dobre obráti.
1: Prestaň múdrovať a radšej sa roboty chyť.
3: No chyť, ale ako? S touto sekerou už veľa dreva nenarúbem.
1: Tak hýbaj radšej domov, lebo keď ťa mám na očiach, iba na tú pokrivenú sekeru myslím.
2: Chudák otec. Riadne som ho zarmútil. No myslím, že nenadlho. Veď strieborná sekera, hoď aj krivá, má veru inú cenu ako oceľová, čo by ako rovná bola. Nenechám ho ja dlho v žiari. Pôjdem do mesta k zlatníkovi a skúsim šťastie.

0: Dobrý deň, pán Zlatník.
1: No, vítaj, synu. Čože mi nesieš? Či môžem poslúžiť? Peknú reťazku dievčinke, alebo prstienok zo striebra či zo zlata? Hm?
0: Kupovať som neprišiel.
1: Nie? Hm. A čo teda?
0: Ponúknuť.
1: Ponúknuť? Ty mne?
0: Veru, hej. Sekeru.
1: Ale, syn môj, sekeru, veď ja som zlatník. Hádam, si dvere zmýlil.
0: Nie, nezmýlil. Táto sekera je celá strieborná.
1: Ukáž? Teda nech sa presvedčím. Hm? No. Veru, strieborná je.
0: Aj váhu má?
1: Má.
0: Beriete?
1: Nož, tak čože by nie. Zíde sa striebro. No a čo by si za ňom akože pýtal? Ha?
0: Nož, vy povedzte, akú má cenu.
1: Nož, ťažká je, strieborná tiež. Už tak 400 zlatých je hodná. No ale 400 zlatých ani nemám.
0: Ako teda?
1: No, tak, dám ti 200
0: a... A zvyšok?
1: O 2 mesiace. Pristaneš?
0: Pristanem.
1: Tak teda v poriadku.

0: Dobrý večer, otec.
1: Kde si sa túlal, Janko?
0: V meste.
1: V meste? Ach, synku, čo len z teba bude? Robiť nevládzeš, beháš, lietaš hore dolu.
0: Len sa už toľko nebojte. A povedzte mi radšej, čo je susedová sekera hodná?
1: No, veru, celý zlatý, syn môj.
0: Tak teda, tu máte dva zlaté. Tie mu dajte. Nech sa aj on má dobre. A toto je vám.
1: Toľké peniaze. Kde si to len nabral? A tak chytro. To nemôže byť s dobrým úmyslom. Janko, Janíčko, čo si to len vyparatil? Hádam si ich len tak, kde neukradol? To by som určite neprežil.
0: Nič sa nebojte, otec. Pekne si sadnite. Tuto si zahryznite do chlebíka a pečienky, čo som z mesta priniesol. A pekne po poriadku počúvajte.

0: Janko!
1: Tak si doktorom!
0: Hej, veru som sa nenazdal, že sa ešte takto s vami postretám a oslávim ukončenie štúdií.
2: Ten všemocný duch Merkúrius ti teda poriadne pomohol.
0: Nezáviť, bratku. Raz v živote sa môže i na chudáka šťastie usmiať.
1: Veru, hej, zaslúžiš si to, Janko. Na jeho zdravie dvíham pohár.
0: Na zdravie. Nalej, krčmár. Ale z toho najlepšie.
2: A nemusíš sa báť, platíme hotovými.
1: No poďme, poďme, poďme.
0: Najväčšiu radosť mám z toho, že som štúdia ukončil.
1: A ako ukončil? Bol si z nás najlepší.
2: A veru, ľudia sa budú k tebe hrnúť. Si čestný, pracovitý a máš zlaté ruky, no, ako povedali naši učitelia.
0: Hlavne, že môže môjmu zrobenému otcovi vrátiť to, čo si zaslúži. Odvďačiť sa mu svojou robotou za všetku lopotu. Za každý strom, čo musel zoťať, aby nás obživil. Nuž, chlapci, naposledy na zdravie.
1: Na zdravie!

0: radšej sme sa zobudili.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku, chceš

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: vedia, že je s nami zrasa.
1: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúbku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo za kozami k brezine. Keď tá prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si, ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: Veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabácoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je azda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala, a preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu a už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky.
Slnce ukazovalo na poludnie. Petuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám. Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať. Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo. Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala. Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala. Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola. Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie. Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo. A kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová. Motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla? Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala. Odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila. Dnes je až preplnené. Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas. Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je a potom to matke poviem. Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo. Kozulienky moje, dnes vám zatancujem. Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Petuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie. Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna.
Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami: "Teraz neotváraj, doma si to obzeraj." A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol ceste jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela: "Podsteliem to kozičkám." A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. "Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov?" dozvedala sa hneď. "Prečo?" ustráchane sa opýtala Betuška. "Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol," nazlostila som sa. "V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to?" Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. "Bola to lesná žienka," zvolala zarazená matka. "Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu." Tu zišiel Betke na um košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... "Pozrite, mamička," zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. "Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj." Ale ja som ju neposlúchla. Hnevala sa Betuška sama na seba. "Šťastie, že si nevysypala celý košíček," doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hoď ako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako stanca s lesnou žienkou. Často zašla do breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši, musíte nám pomôcť.
1: No, musíte pomôcť najmä Janke.
0: Ale nie, Jakub. No, to nie.
1: Ale áno, áno, Janka.
0: Ale tebe. Ty dobre vieš, že keď to nekúpime, toto, no, to niečo, hej, tak budem smutná.
1: To viem.
0: A možno budem aj nazlostená.
1: Aj to viem.
0: A vieš, že keď som smutná... A popri tom bývam aj nazlostená, hej, to sa tak niekedy tak zlučuje, hej, tak sa so mnou zle vysiela.
1: Keby len zle vysiela.
0: Tak vidíš.
1: No dobre, presvedčila si ma. Tak čo mám vymyslieť?
0: No, Jakub, veď to, čo som ti už povedala.
1: Ale teraz by si to mohla povedať aj našim kamošom, keďže aj od nich chceme pomôcť.
0: No, to je pravda, takže no, to urobím, to by som mohla.
1: Urob to.
0: No, takže idem na to. Kamoši? Idem na jeden ples.
1: Na jeden bál.
0: A idem tam...
1: Nie so mnou.
0: Áno, nie s Jakubom, žiaľ. A idem tam už o niekoľko dní a nemám jednu podstatnú vec.
1: Podstatnú vec.
0: A to je...
1: A to je šperk.
0: Lebo som si nevšimla, že moji kamoši tam dali takú vec, hej,
1: že... každý musí mať nejaký zaujímavý a originálny šperk.
0: Áno, to je v pozvánke, to je akože dress code, hej. A keď som si to všimla, keď som si to uvedomila, tak som skoro odpadla.
1: No, lebo veď prečo by sme neodpadávali kvôli šperkom?
0: No ale keď je to takto na poslednú chvíľu, ide o to, že keď ho nikde nekúpim.
1: Alebo keď ho nikde nezoženieme.
0: Áno, nekúpime, nezoženieme, tak to bude tragédia.
1: A to nie je len pre Janku.
0: Ale aj pre celé naše vysielanie.
1: A preto, kámoši, musíme naše vysielanie zachrániť.
0: Áno, pretože to by mohlo ovplyvniť mnoho, mnoho ľudí, mnoho, mnohých z vás, ktorí nás teraz počúvate, ono by to mohlo ovplyvniť aj celý svet.
1: Takže čakáme na vaše rady, šup, šup, zapníme si naše mozočky, naštartujme kreativitu.
0: Rýchlučko.
1: A spoločne určite na niečo prídeme.
0: No ale šup sa idú už do práce.
1: A ak na nič neprídeme, tak možno prídeme spolu na ples, aby
0: na
1: sme
0: ples?
1: Ospravedlnili Janku.
0: Aha.
1: Hej, také spoločné ospravedlnenie.
0: Že celý svet ako keby príde?
1: No všetky deti, ktoré nás počúvajú.
0: No to neviem, tak... Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Na niečo si prišiel?
1: Ja nie, ale deti.
0: Ja som to vedela.
1: No, veď vieš, máme super kreatívnych kamošov.
0: Áno, to viem.
1: Áno, naučili sme ich byť kreatívnymi, takže radia nám.
0: Áno.
1: Teda hlavne tebe, aby si si na ples zobrala nás.
0: Čo?
1: No nás.
0: Ale... No ale vieš, ako som ti hovorila počas pesničky, že som si uvedomila, že tam je vstup len na pozvanie a teda...
1: No ale naši kamoši to myslia tak rozprávkovo.
0: Akože by som si zobrala vás ako nejaké postavičky alebo sošky?
1: No skoro, skoro.
0: Tak by som si tam zobrala vaše fotky? Vaše príbehy? Príbehy, príbehy o vás.
1: Tiež nie si ďaleko?
0: Jakub vie, že nemám veľa času.
1: Viem.
0: A vie, že som trošku nervózna.
1: Aj to viem.
0: Tak mi rýchlo povedz už, na čo si prišiel.
1: No nie ja, naši kamoši si spomenuli na rozprávky.
0: Jej, kamoši, kamoši, áno.
1: A v rozprávkach sa tvrdí, že najväčší poklad...
0: O, poklad, to už znie lepšie.
1: Že najväčší drahokam na svete je...
0: Niekde v rozprávke?
1: Ja nie.
0: Áno? No, tak kde? Už viem, je tam mapa v tej rozprávke, že ako by sme ten drahokam našli.
1: O, Jani, ale no
0: o,
1: tak.
0: O, to je výborné, takže teraz len stačí vybrať sa podľa tej mapy, hej, nájsť ho, ten drahokam a dať si ho na krk.
1: Tá, Janka.
0: Alebo
1: Janka.
0: Na prst? Ja. Na uši?
1: Si úplne vedľa, nie.
0: Čiže
1: nie.
0: To bude ako opasok? Spona?
1: Ten najväčší poklad sú naši kamoši.
0: Čo to?
1: V rozprávkach sa hovorí, že naši kamoši sú našim najväčším pokladom a tak by si si nás mohla na ten ples zobrať.
0: Aha.
1: A my by sme boli tvojim šperkom.
0: Hej.
1: No to by vôbec nebolo zlé.
0: To by nebolo.
1: A vyzeralo by to super.
0: Hej, je perfektne.
1: A ešte by sme sa aj spolu zabavili.
0: No, bola by zábava.
1: Tak zisti to, že či by sme sa tam mohli dostať. Či by to nebol problém pre tých tvojich kamošov, ktorí to organizujú.
0: Dobre, pokúsim sa. Idem všetkých obvolať.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio a tento hlások patrí Ríšovi. Galéria umelcov Spiša vás pozýva na dlhý deň s umením. Uskutoční sa budúcu stredu, keď budú priestory otvorené od 10. do 19. Čakajú vás aj komentované prehliadky. Viete, kde sa nachádza Čierny les? Na juhozápade Nemecka. Stromy sú tu totiž také husté, že cez nich nedokáže poriadne preniknúť svetlo a doslova je tu tma aj počas dňa. A teraz niečo pre milovníkov Pokémonov. V Tokiu otvorili park, kde môžete nazbierať až 600 týchto postavičiek. Nie je to však len park ako taký. Ponúka aj obchody, zážitkové jazdy či show. Slovensko má majstrov sveta v agility. Fenka Sia a jej majiteľ Zdenek ovládli kategóriu Large, ale to doslova bez jedinej chybičky. Gratulujeme. Ak vás zaujímajú lietadlá, nezabudnite nás o hodinku počúvať.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Podľa mňa je to skvelý nápad. Janka.
1: Nápad je to skvelý.
0: Hej, zabavili by sme sa.
1: Hej, hej.
0: Boli by sme tam spolu.
1: Spolu.
0: Možno by sme si pustili aj nejaké tanečné pesničky z detského rádia. Mohli by sme si zapnúť detské rádio.
1: Áno, a tancovať na pesničky z detského rádia.
0: Áno.
1: To by bolo perfektné. A všetci by sme prišli oblečení rozprávkovo, ako nejaké rozprávkové postavičky.
0: A my by sme boli tvojim šperkom, ale keďže by sme boli na tom bále aj my, nepotrebovali by sme šperky aj my, ja, naši kamoši.
1: Počkať, mám lepší nápad. Keďže vy budete mojim šperkom, prídete oblečení všetci, tak trblietavo, aby ste vyzerali ako drahokami. Aha. A budete mať na sebe svetielka. To nám dopomôže k tomu trblietajúcemu efektu.
0: Áno, áno, nejaké trblietky, svetielka, niečo.
1: Svetielka, presne.
0: Ligotavé,
1: tak.
0: Hej, ale počkať, ako by sme tancovali so svetielkami na oblečení?
1: No ja to mám vymyslené. To urobíme tak, že vlastne tie svetielka budú na baterky, aby ste nemuseli byť zapojení, hej, že
0: no,
1: takto.
0: Do elektriny, aby sme nemuseli mať dlhý kábel.
1: Presne,
0: až
1: žiaden
0: k zástrčke.
1: Kábel by zavadzal. Takže tak, a tie svetielka omotáme cez oblečenie.
0: No veď dobre, ale ja tomu rozumiem, hej, nemali by sme kábel, ale vieš, ako ja tancujem, ja robím rôzne dvíhačky, hej, robím všelijaké také figúry.
1: To je pravda.
0: Mne by to zavadzalo.
1: Dobre, a tak podruhé... teba špeciálne posypeme trblietavým púdrom.
0: Uh-huh. No dobre. Dobre, ale ako by sme potom...
1: Ako by sme čo? Ty stále nejaké problémy. No čo zase, ako keby sme čo?
0: Ako by sme jedli, vieš, tam budú švédske stoly a tie trblietky by padali aj do jedla.
1: Jaj?
0: Do spoločného
1: dobre,
0: jedla.
1: Tak ťa najprv obalíme nejakým lepidlom a tak ťa posypeme trblietkami, aby z teba tie trblietky neopadávali.
0: To by šlo,
1: ale nie?
0: Možno...
1: Čo zase?
0: Veď sa prilepím o stenu. Náhodou sa mi nebude tancovať, tak si sadnem na stoličku, prilepím sa. Aha. Opriem sa o stenu, prilepím
1: dobre,
0: sa.
1: Dobre, tak ťa polejeme sekundovým lepidlom. To zaschne za sekundu a už by si sa nemal prilepiť.
0: No a čo? Čo povedali tvoji kamoši? Už si sa im dovolala?
1: No práve píšu, že máme zabudnúť na sekundové lepidlo, lebo to je veľmi škodlivé, to by sme z teba už nevedeli dostať dole. Tak toto prišlo.
0: No ale hlavná otázka, pusťme si pesničku. Hádam, zavolajú počas pesničky.
1: A ja dúfam.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: No.
1: Hej, aj kamaráti naši, tak nič. No.
0: Volal nám ten kamoš, čo organizuje ten Jankin ples.
1: Hej, a nejde to.
0: Lebo na tej ploche...
1: Áno, na tej tanečnej ploche.
0: V tej sále.
1: Áno, v tej plesovej sále.
0: Janka, sme v škole?
1: Prečo? Nie.
0: No, že prečo ma stále opravuješ?
1: Ja to neopravujem.
0: Opravovala si ma.
1: Nie, nie, ja som iba opakovala.
0: No, ty si to špecifikovala.
1: Áno.
0: Stále ma opravuješ. Tak
1: možno preto, že myslím na školu a...
0: No. Čože? Ty by si sa vrátila teraz vo svojom veku do školy?
1: Ale maj rozum. Nie. No, nedávno som skončila školu.
0: No veď vieš.
1: Teda nie, že nedávno, bolo to dávno, ale no to jedno.
0: Lebo mal som pocit, že asi si chcela utiecť pred takými dospeláckými problémami, ale ty vieš, že to tak nejde, takže...
1: No nie, ja nie preto myslím na školu.
0: A prečo?
1: Preto, lebo si spomínam na najdrahokam na svete.
0: Vraj je to diamant.
1: Hej?
0: No jasné.
1: Takže počkať. No, tak to si ma predčil. Takže by som si mala dať niečo s diamantom?
0: A ešte aj brilianty nie sú zlé.
1: Aha.
0: A aj zafíry.
1: Jasné.
0: Áno. A achát by mohol byť taktiež.
1: Úplne som zabudla, na čo som si spomínala. Ja.
0: Asi no, na dobré, nejakú tak, bižutériu, čo?
1: Neviem už. Tak začníme od toho diamantu a briliantov.
0: Briliantov.
1: Briliantov.
0: No a ako začneme?
1: Tak zistíme, a koľko tie vecičky stoja.
0: No áno, to som
1: koľko
0: zvedavý.
1: Koľko peniažkov.
0: To som zvedavý.
1: Musíme zistiť, kde by sme ich len ako keby, že takto kúpili, hej, kde by sme ich našli.
0: Tak šup do toho.
1: Ja, kúp. Toto nie.
0: Čo sa
1: toto
0: deje?
1: Toto nie. Tu sa niekto pomýlil.
0: Prečo?
1: No, tu je taký prsteň a náhrdelník.
0: Áno. A vidím, že aj náramok pozri.
1: No, aj s diamantom.
0: Ako si chcela.
1: A pridali tam aj brilianty.
0: Áno, brilianty vyzerajú krásne. To vyzerá krásne, Janka.
1: Ja googlím, ale vidím aj tie ceny. A hej, pozri sa na tie ceny.
0: Veď, to sa asi pomýlili.
1: Možno aj nie.
0: Myslíš?
1: Asi sú to najvzácnejšie drahokamy.
0: A preto toľko stoja.
1: Hej.
0: Tak hľadajme ďalej. Možno tá bižutéria.

0: kamaráti, keďže sme prišli na to, že na diamantové a briliantové a platinové vecičky na krk a na ruky a na uši my sme museli vysielať niekoľko 100 rokov.
1: Rozhodli sme sa, že si ten šperk vyrobíme, lebo 100 rokov nemôžeme vysielať
0: No, možno aj viac ako 100 rokov. A tak sme sa rozhodli, že si ten šperk vyrobíme, ale nevieme z čoho, takže premýšľame.
1: A kým my budeme premýšľať, vy si zatiaľ vypočujte.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na hlavoletkov a hlavochodkov. Sú takí ľudkovia, že hlavoletkovia. To sú vám takí ľudkovia, kamaráti, ktorí stále, ale naozaj, že stále len lietajú hlavou v oblakoch. Ja viem, vy si poviete, ale veď to je super, nie? Áno, je to super. Je to krásne, keď vieme snívať. Keď vieme našu hlávku dostať až kamsi do neba, kde sa položí na obláčiky a letí spolu s nimi. Ale len niekedy a nie stále. A prečo? No lebo keby sme stále iba lietali nad obláčikmi a keby sme stále len tak lietali s oblakmi, tak by sa stala jedna príšerná vec. My by sme vôbec nevedeli, čo sa deje na zemi, čo je s našimi nohami. A pozor, čo je s našimi kamošmi a rodičmi a starými rodičmi. Sú takí hlavoletkovia, ktorí majú hlavu v oblakoch tak dlho, že si napríklad pol roka nevideli svoje nohy. A preto si ich ani neumývajú. A asi viete, prečo od nich ľudia bočia a tí hlavoletkovia si hovoria, bočia odo mňa, lebo mi závidia moje lietanie. Ale nie, oni len chcú trošku čerstvého vzduchu. Taký hlavochodko, tak to je úplne, ale úplne iný človečik. Nie, to nie je ten človečik, ktorý chodí po hlavách iných ľudí, nie, samozrejme za kariérou, ale to vám je človečik, ktorému chodia po rozume, po hlave a v hlave rôzne nápady a príbehy. A on si vymýšľa a tvorí a tak podobne. Aj on môže samozrejme lietať v oblakoch, lebo koho by napadlo, že by si rád len tak nezalietal, ale on lieta len niekedy a len tak, aby stále stál nohami trošičku na zemi. Kamaráti, vždy myslite na to, že môžeme lietať, že môžeme snívať a my musíme lietať a musíme snívať, aby sme boli lepší, aby sme mysleli na lepšie veci, na nové veci, na to, ako tie staré veci môžeme zmeniť, tak, ako to robili napríklad drotári. Ale na druhej strane, kamaráti, myslíme na to, že sme dole na zemi a že na zemi máme svojich kamošov, svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov a my, keď snívame, tak vždy sa musíme potom z toho snívania na chvíľku dostať dole na zem a pozrieť sa, či náhodou naši blízky nepotrebujú našu pomoc. Tak, ako chodili za svojimi zákazníkmi páni drotári.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Čo to hľadáš?
1: Zlato.
0: Aha. A aké zlato?
1: No veď zlato.
0: No ale prečo hľadáš zlato? Veď aj o ňom sme si povedali, že ho asi vylúčime, lebo keby sme si z neho vyrobili všetko, čo by sme chceli, tak by sme sa nedoplatili.
1: No, je to drahé. Hej, to hej, ale ja som si spomenul na jednu vec.
0: Na akú?
1: Na také zlato.
0: Ktoré je lacné.
1: No, a je zaujímavé.
2: Ale...
1: Teda neviem, či je lacné, hej, preto ho hľadám, ale neviem ho nájsť.
0: Mm-hmm. A to je aké zlato?
1: No veď predsa zlato, ktoré sa nebliští.
0: A to je čo za zlato?
1: To je asi také zlato, ktoré sa, vieš, neleskne a nebliští, no neviem.
0: Ale je to zlato?
1: No asi hej, a malo by byť aj lacnejšie.
0: Mhm, no tak to by mohlo. Ale no, kde si počul o takom zlate?
1: No veď predsa hovorí sa, že nie je všetko zlato, čo sa blíští, tak... Tak potom je jasné, že musí byť
0: Jakub
1: aj zlato, ktoré sa neblíští.
0: Ale Jakub.
1: A také by sme mali nájsť. Prečo ale Jakub?
0: Ale to sa len tak hovorí.
1: Čo sa zase len tak hovorí?
0: No, keď chceme povedať, že na svete neexistujú len dobré veci, alebo že nie sú tu len dobrí ľudia.
1: No tak povieme, že tu sú aj...
0: Povieme to inak, teda môžeme povedať aj, že sú zlí, ale môžeme povedať, nie je všetko zlato, čo sa blíští. To sú takí ľudia, ktorí navonok vyzerajú superskí, perfektní a dobrí, ale nie sú tým zlatom, ktorým sa zdajú byť.
1: Áno, máš pravdu, lebo sú medzi nami takí ľudia a kamoši, ktorí nie sú až takí dobrí a...
0: Áno, ale oni iba tak navonok vyzerajú dobrí, ale môžu byť v skutočnosti taký možno, že k tebe nie
1: úprimný
0: napríklad.
1: No, tak to sme zase došli.
0: Došli sme.
1: Tak by som povedal, sme tam, kde sme boli. Alebo vošli sme do slepej uličky.
0: Alebo z blata do kaluže, alebo ako.
1: Tak čo, ako sa rozhýbeme? Pesničkou.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: takto, hej. No, no. Ja, povedz Jakub, to. Ja som...
1: No, len...
0: Ja som, ale...
1: Janka, len to dopovedz.
0: No veď, snažím sa. Ja som, ale osa.
1: Čo si?
0: Osa.
1: Čo? Prečo osa. By si mala byť
0: som
1: osa?
0: Som úplná osa.
1: Ja som myslel, že povieš, ja som sa mýlila. Prečo by si mala byť osa?
0: No, lebo mi tak napadlo to, čo mi malo napadnúť už skôr.
1: Aha, aha.
0: A to mi napadlo také,
1: že... si mala niekoho napadnúť ako osa.
0: Čo?
1: A zobrať mu šperky.
0: Nie. Nie.
1: Prečo
0: nie,
1: by
0: nie.
1: si mala byť osa?
0: No, lebo som taká... No, taká... Hm? Napadlo mi, že či nie som taká hlupučka, hej? Že doteraz som bola ako osa, ktorá vlastne ako keby bola nepotrebná, hej? Ale to je jasné, že to trvalo len chvíľku, lebo potom som si uvedomila, hej? Potom mi tak napadlo, že rozprávky, hej? Rozprávky. Napadlo mi, že rozprávky.
1: Počkať, čo, ty si zmenila rozprávky?
0: Čo? Nie, ja som nezmenila rozprávky.
1: Takže si nevymenila rozprávky, na ktorých sme sa dohodli, že pôjdu?
0: Nie.
1: Tak čo sa stalo?
0: No stalo sa to, že som si uvedomila, že by som sa mala inšpirovať v rozprávkach. A preto som osa, že mi to nenapadlo skôr.
1: Tak to je ale dobrý nápad, inšpirovať sa v rozprávkach, hľadať tam niečo, čo by nám pomohlo.
0: No, takže v tomto momente som prestala byť osa, áno, a tak som si uvedomila, že je tam veľa princezien.
1: Áno, a kráľovien.
0: A šľachticov.
1: A všetci títo nosia šperky.
0: Tak.
1: No.
0: Takže len si prezrieme nejaké rozprávkové knižky a inšpirujeme sa, aké mali na sebe šperky.
1: A urobíme si akože kópiu tých šperkov. Hej, hej. A každému povieme, Janka, že toto sú šperky, čo ja viem, napríklad, tieto šperky nosila Snehulienka.
0: Oho.
1: Hej, hej.
0: Alebo Zlatovláska.
1: Áno, hľadajme.
0: Tak hľadajme. No, tak počkaj, mám teraz takú knihu.
1: No veď, ale, tak čítaj, daj ďalšiu knihu.
0: Jakub?
1: Ani tu nič nie je.
0: Ako to je možné?
1: Ako tak čítam, tak tu v tejto rozprávke žiadne šperky nie sú.
0: No ale ja si vlastne ani nespomínam, či sa v niektorej rozprávke hovorilo o šperkoch.
1: No, tak hovorilo sa určite o nejakých vzácnych šperkoch, ako o krásnych šperkoch, alebo o ligotavých šperkoch. No, hovorí sa aj o ťažkých šperkoch, ale nikdy nie, že ako vyzerali, ako presne vyzerali.
0: No, ani na obrázkoch to nevidím, pretože tieto knižky... Nemajú žiadne obrázky.
1: Tak čo urobíme, ako sa inšpirujeme?
0: Neviem, prečo máme samé neobrázkové knižky? Kde, kam zmizli obrázkové knižky? Ani rozprávky nie sú na našej strane.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: O sťahovavom vrabcovi. Bol jeden vrabec, volal sa Dominik, a ten sa ustavične sťahoval. Včera ráno býval na slnečnom brehu a bolo mu tam dobre. Ale potom sa slnce skrylo za oblak a vrabcovi Dominikovi začalo byť chladno. Vzal teda svoj kufor i dáždník a presťahoval sa ku komínu. Pri komíne bolo teplúčko. Ach, ako len príjemne. Lenže potom vyšlo slnce spoza oblaku a odrazu bolo tepla priveľa. Vrabec Dominik dlho nerozmýšľal, vzal svoj kufor i dáždník a presťahoval sa do bútľavej vrby a potom do stohu sena, lebo vo vrbe premokalo, a potom do rozbitej lampy, lebo v stohu sa mu trúsilo za golier, a potom sem a potom tam a potom zase niekam inám a zase tam a potom sem a potom tam vezme Dominik svoj kufor a dáždník a sťahuje sa, kto ho tam vie kam. Danka a Janka sa hrajú v záhrade a tu beží okolo lesný poštár. Neviete, kde býva vrabec Dominik? Nezaplatil nájomné za byt na slnečnom brehu. Danka a Janka nevedia. O chvíľu beží tade lúčný poštár. Neviete, kde býva vrabec Dominik? Nezaplatil nájomné za byt v bútľavej vrbe. Danka a Janka nevedia. Tu beží okolo peňažný poštár. Neviete, kde býva vrabec Dominik? Vyhral hlavnú výhru v lotérii. Danka a Janka nevedia. Vôbec vrabca Dominika nepoznajú. Ale chceli by ho poznať. Chceli by mu čo najskôr oznámiť dobrú správu. S dobrou správou sa treba ponáhľať. Rozbehli sa Danka a Janka po záhrade, najprv napravo, potom naľavo, potom šikmo do kúta a potom rovno do prostred. Nie si ty Dominik? Spýtujú sa vrabca. Nie, ja som Izidor, odpovedá vrabec Izidor. Nie si ty Dominik? Spýtujú sa druhého vrabca. Nie, ja som Andrejko, odpovedá vrabec Andrejko. Nie si náhodou Dominik? Spýtujú sa tretieho. Náhodou nie, odpovedá tretí vrabec. V tej záhrade žilo 1328 vrabcov a ešte 10 navyše. Kým sa Danka a Janka vypitovali, Dominik sa presťahoval z rozbitej lampy do myšacej diery a z myšacej diery do živého plota. Nie si ty Dominik? Spýtali sa ho práve, keď rozmýšľal, ktoré poschodie si vybrať. Áno, som vrabec Dominik, povedal Dominik a uklonil sa. Vyhrázi hlavnú výhru, vyhrkli Danka a Janka ako jednými ústami. Vrabec Dominik sa veľmi potešil. Vyzdvihol si na pošte svoju výhru, povyplácal nájomné za všetky byty, vyrovnal si všetky dlžoby a ešte mu ostali 3 mince. Pozval teda Danku a Janku do cukrárne a objednal 3 vrabčie zmrzliny. Odvtedy sa s ním Danka a Janka kamarátia a on im za každým, keď sa presťahuje, oznámi svoju novú adresu.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub!
1: Čo je, čo je, čo je?
0: Jakub!
1: Čo? Prečo kričíš?
0: Čo to pre Božinka skákavého robíš?
1: Čo by som robil? Šperky.
0: Ale prečo sa ideš pichnúť do prsta?
1: No, lebo sú také šperky a sú veľmi vzácne.
0: Že ich treba napichnúť do prsta? Vpichnúť do prsta? Mať ich na prste napichnuté?
1: Nie, stop, čo to hovoríš?
0: Tak prečo sa ideš pichnúť do prsta?
1: Jednoducho preto, lebo som si spomenul, ako v nejakých knihách boli krvavé šperky.
0: Jakub, ale tak to nemôžeš.
1: A nikto ich nechcel.
0: Ale ktože by ich chcel? Ešte, že by ich niekto chcel, ale to je dobré, že ich nikto nechcel.
1: Pozor, pozor, nikto ich nechcel, lebo boli asi vzácne.
0: To nedáva zmysel.
1: Asi boli vzácne preto, že mali na sebe vzor z krvi alebo niečo také.
0: Jakub, ale prosím ťa pekne, spamätaj sa. Krvavé šperky, hej.
1: A možno tam mali inú krvičku.
0: No, tak ale asi nebudeme krvaviť šperky pre pána Jána.
1: No tak tam dáme červenú farbu.
0: Ale to sa mi nepáči.
1: Prečo?
0: Lebo keď budem tancovať napríklad, hej, tak mi tá farba môže sa roztopiť a stiecť mi napríklad na šaty. No, čo to by boli za šperky? Úplne škodlivé šperky.
1: No ale ja si kladiem otázku, čo sú to za šperky tie krvavé?
0: Ja pochybujem, že by tam bola skutočná krv. Možno sú červené, hej? A... O, viem. Keďže šľachtici mali modrú krv, tak modré možno patrili šľachticom, čo majú modrú krv, a červené možno patrili tomu, kto ich tým šľachticom ukradol a potom sa premenili na červené. Tak to mi to dáva zmysel?
1: No... Vieš čo, ja si to pre istotu overím, hej?
0: Dobre, tak over, keď mi neveríš, myslím, že mám pravdu.
1: A, tuto je. Najviac krvavých šperkov sa zjaví počas nešťastí a vojen, keď ľudia trpia alebo zahynú, alebo ich niekde odtiahnú.
0: Odtiahnú?
1: Alebo teda vezmu šperky.
0: Aha.
1: A takéto šperky sú krvavé, hej, že niekto niekomu šperky odcudzil. Alebo niekto pritom bol zranený, ako mu tie šperky kradli. Najviac krvavých šperkov sa zjaví počas nešťastí a vojen, keď ľudia trpia alebo zahynú.
0: Mm-hmm.
1: A ostatní im tie šperky vezmú.
0: Mm-hmm.
1: Tak vtedy sú to krvavé šperky, no?
0: Jo, tak také nechceme.
1: Mm-hmm.
0: To je hrôza. Ideme hľadať ďalej.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, veď my stále chceme od detí, aby boli kreatívne, hej?
1: Áno, áno, to chceme. Chceme, aby si niečo vymýšľali. No.
0: A čo my?
1: No, a čo my?
0: No veď my tu teraz premýšľame nad tým, kde by sme čo kúpili, ako by sme zohnali nejaké šperky alebo vyrobili a nevieme na nič prísť.
1: Mm-hmm, no je pravda, že naša vlastná kreativita začala pokulhávať.
0: Asi by sme naozaj mali vyrobiť nejaký šperk, hej? A keď nevieme, aký alebo
1: no,
0: ako?
1: Z niečoho takého.
0: No, niečoho takého možno podivného.
1: Ale tak podivné? To by mohlo byť zaujímavé.
0: No veď áno, presne a krásne.
1: A možno by to malo byť nielen podivné, hej, aby sme nedopadli tak ako niektoré iné podivné veci podivných umelcov.
0: A počkať, to je ako to myslíš?
1: No, aby sa o nich nehovorilo, že tak ako sa hovorí, že hoci nie šumné, len najčudné.
0: Čo?
1: No, že hoci nie sú pekné, ale hlavne, že sú divné.
0: Aha,
1: no.
0: Tak to nie, to nechceme.
1: Ej keď, zase taký divný náhrdelník.
0: Hej,
1: zo takom šialeného materiálu.
0: No, to v takom šialenom tváre, no.
1: No, najprv by sme mali prísť na to, aký tvar by mali mať tie šperky, vieš?
0: Hej, a čo by predstavovali, alebo čo by symbolizovali?
1: Áno, a že k čomu by som ich chcela napasovať, k akému outfitu?
0: Áno, a až potom by sme mali rozhodnúť, z čoho ich vyrobíme.
1: Presne tak.
0: Áno, aby to malo nejakú svoju...
1: Aby to malo tú cestu šperku.
0: Presne
1: hej,
0: tak.
1: Hej, hej. Tak poďme si vymyslieť tvar.
0: Kamoši, môžete nám pomôcť?
1: Áno. Áno, píšte nám. Chceme pomôcť s tvarom náhrdelníka a náramku, samozrejme aj prstenia, takže
0: jelente. Áno, ako jelene v zime.
1: Tak kamaráti, vymýšľajte, posielajte nám svoje nápady a my ideme tiež vymýšľať a rozmýšľať a tvoriť.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Zajdu, čo vieš.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Janka, daj sa do pohody.
1: Prečo?
0: Môžeš si pohodlne sadnúť, môžeš si vyložiť nohy.
1: Áno.
0: Hej.
1: Dobre, tak ja to urobím.
0: No poď. A vieš prečo?
1: Bombačo, prečo?
0: Lebo mám pár návrhov a myslím si, že návrhy na tvar tvojho náhrdelníka a prstenia a náušníc sa ti bude páčiť.
1: Konečne.
0: Takže
1: to sú tvoje návrhy?
0: Áno. Takže tak náušnice by mohli byť v tvare psíka. Ja som to vedel.
1: Som šťastná. Pokračuj.
0: Áno, lebo máš rada psíky, tak
1: milujem.
0: Predstav si, že na jednom uchu budeš mať najmä tomu, že akože hlavičku psíka,
1: hlavičku,
0: hej,
1: pištek
0: a tak, pištek, možno aj zúbky.
1: Taký 3D hej, pištek.
0: A na druhom uchu budeš mať zadoček psíka, aj chvost možno. Hej.
1: Zadoček psíka, aj chvost? Hej. To je veľmi kreatívne.
0: No,
1: perfektné.
0: Dobre,
1: no,
0: poďme ďalej.
1: Poďme ďalej. Čo si vymyslel ďalej?
0: Ty máš veľmi rada čaj.
1: Milujem.
0: Tak na krku budeš mať čajník.
1: Hej. Wow.
0: No, hej.
1: Wow.
0: A kedykoľvek si budeš môcť do pohára alebo do šálky naliať čaj počas toho plesu.
1: Ale to nebude ťažký náhrdelník, keď tam bude mať aj čaj.
0: Tak urobíme takú miniatúru toho čajníka.
1: Miniatúra, dobre, hej, dobre, to sa mi páči.
0: Hej.
1: A prsteň?
0: Prsteň,
1: čo bude mať na prsteni?
0: To ešte nemám domyslené, nevieš mi pomôcť? Čo máš ešte rada? Rozmýšľaj.
1: Tak ja mám...
0: Spánok.
1: Posteľ. Bude tam posteľ a na nej spiaca Janka.
0: Áno, máme to Janka vymyslené.
1: Dokonale.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Hodiny ukazujú 16:30 a to je ideálny čas na informácie v podaní Ríša. V Múzeu letectva v Košiciach ožíva príbeh leteckej akrobatickej skupiny Biele albatrosy. Ujo Peter hovorí, že vás čakajú interaktívne prvky.
2: Výstava je vlastne prierezom 13 rokov života pilotov, technikov. Za toto obdobie je to príbeh vášne, smútku, dynamiky, ale vybrané také tie fragmenty tej skupiny, kedy sme sa radovali, ale kedy sme si aj, ako sa hovorí, poplakali, pretože letecké remeslo, obzvlášť to akrobatické, je náročné a štatisticky bohužiaľ vyvoláva, alebo respektíve žiada si aj tie najvyššie obete.
1: Nájdete tu autentické lietadlá, originálne exponáty aj multimediálne prvky. Výstava zostáva v Košiciach do roku 2031 a pozrieť si ju môžete vždy od utorka do nedele. V Japonsku lámu rekordy. Žije tu viac ako 100 000 ľudí, ktorí majú nad 100 rokov. A čo je tiež zaujímavé, takmer 90% z toho tvoria ženy. Dorastenci SK Zemplín Michalovce sa zúčastňujú silového trojboja v Giraltovciach. Overili si, že odhodlanie, disciplína a tímový duch prinášajú nezabudnutelné zážitky. Predstavili sa najmä v arm wrestlingu. O hodinku spolu zavítame do galérie. Čo vy na to?
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, ja som zúfalá.
1: Ale nebuď.
0: Som, lebo...
1: Určite na niečo prídeme.
0: Akože ten nápad so psíkmi a tak, to bolo perfektné, ale...
1: Ale bolo to strelené.
0: To, že sa to nebude hodiť na ten ples proste, no. No, ale kedy na niečo prídeme?
1: Neviem.
0: Prídeme vôbec na niečo?
1: Prídeme určite.
0: A na čo? Na čo prídeme?
1: No neviem, tamto sa nám zdalo šialené.
0: Mohli by sme urobiť niečo krásne, niečo jemné.
1: Takže hovoríš, že by to nemuselo byť slon na krku, hej?
0: No samozrejme, samozrejme.
1: Alebo labuť ako čelenka na hlave.
0: No. Ale musíme si to vyrobiť sami.
1: Áno, musí to byť naše.
0: Aby
1: to
0: tam bola predsa len tá nejaká originalita.
1: Áno, originalita, ale zároveň to musí byť jemné a malé, takže vieš, aby si v tom mohla aj tancovať.
0: Áno, takže žiadne čajníky.
1: Čo teraz, tak...
0: Ide o to, aby som to potom ešte mohla využiť aj na iné plesy a bály, vieš?
1: Čo keby to bolo napríklad niečo z papiera?
0: Ale no tak.
1: No, dobre, tak papier nie. Z dreva?
0: To by nebolo zlé.
1: No hej, ale nevieme stružlikať.
0: A čo tak železo?
1: Moment.
0: No?
1: Veď my sa môžeme inšpirovať.
0: A kým?
1: Drotármi.
0: Áno. Lebo oni robili šperky z drôtu.
1: Áno, a nie len to, robili aj iné veci.
0: Tak si poďme si pozrieť nejaké inšpirácie a urobiť nejaké návrhy.
1: Áno, ale najprv si musíme pozisťovať niečo o tých drotároch.
0: Áno. Po blahoželačke a poézii na meniny sme späť pri drôtoch. Drôtoch. Ja už neviem ani artikulovať.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Janka.
1: Áno.
0: Takže podaj mi ten kalendár, alebo nie, vyhlás, kto dnes oslavuje meniny.
1: Ja?
0: Áno, veď ty máš kalendár.
1: Ja mám kalendár? Ty máš kalendár, ja nemám kalendár.
0: Ja tiež nemám kalendár.
1: Ty máš po väčšine na starosti kalendár. Niekedy sa stane, že ti ho vezmem, ale tentokrát som to nebola ja.
0: Odkedy mám ja túto úlohu, že ja som ten, kto stráži kalendár?
1: Neviem, sám si sa tam napasoval, lebo už niekoľko rokov si väčšinou ten, kto listuje v tom kalendári a listuje proste.
0: No áno, ale ty si zvykneš ten kalendár dať pod zadok, aby si bola trošku vyššia na tej stoličke.
1: No ale tentokrát som si ho nedala.
0: Tak kde je?
1: Musíme zistiť, kto má meniny nejakým iným spôsobom.
0: No dobre, ktoré je ho dnes?
1: Dnes?
0: Hej.
1: No, 13.
0: 13. ale čo?
1: Čoho? No veď 13. oktobra, pokiaľ ma zmysly neklamú.
0: Tak to viem, kto má dnes meniny. Ja mám takého kamoša.
1: Áno?
0: Hej.
1: Kto?
0: No veď, samozrejme, veď som mu ráno volal.
1: Dobre, ja už viem. Ferdinand?
0: Nie.
1: Cyril?
0: Nie.
1: Jaj, tak potom tvoj kamoš, tento, Ferdinand, to som už vravela. Ja viem, kto. Ja viem.
0: Kto?
1: Marko.
0: Nie.
1: Leonardo?
0: DiCaprio, myslíš? S ním som si už dávno netelefonoval.
1: Brad?
0: Ani s Bradom Pittom, Janka, som už dlho netelefonoval.
1: Tak potom...
0: Koloman.
1: Koloman má dnes meniny.
0: Áno, Koloman a Edgar.
1: Takže dvaja tvoji kamaráti. Mm-hmm. No tak milí, naši všetci kamaráti. Všetci Kolománovia a všetci Edgarovia. Buďte zdraví, šťastní, milovaní, ľúbení, nech sa vám darí vo všetkom, aj všade, kam vaša nôžka vstúpi. A toto je nádherná pesnička pre vás k meninám.
0: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Keby ste mohli na chvíľu vstúpiť do rozprávky, kam by ste išli? Do krajiny Oz. Dorotka, jej priatelia, kúzelné víly a čarodejník. Tentoraz však nie v knihe, ale na ľade. 25 špičkových krasokorčuliarov svetovej úrovne, vzdušnej gymnastii, hudba a špeciálne efekty. A aby ste si príbeh užili naplno, dialógy aj piesne sú v slovenčine. Čarodejník z krajiny Oz na ľade 11. novembra v Steel Arene v Košiciach. Vstupenky v sieti Ticketportal.
2: Už sa teším!
0: Reklama. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Tomáš Janovic, pokladnička. Vzadu v chlieve môjho strýka žije svinka, pokladnička. Táto svinka nelúbi obyčajné otruby, ale peniaz, ktorý cinká. Veru, taká je táto svinka. Veru, taká je táto hračka. Zajtra bude zakáľačka. Príde mesiar a hneď z rána zakolejú bez váhania. Janka, vidíš dobre, že čítam ja tú báseň, hej, a nie ty, lebo ty si by si, asi by si sa rozplakala. Či ty si sa nesústredila? To je dobré, to je dobré. Hej, to je dobré.
1: Dobre?
0: Ty si bola asi zasnívaná.
1: Ja som si čítala o psíkoch.
0: A čo šperky?
1: A čo šperky? Prepáč, dobre, vraciam sa späť k šperkom, takže tento drôtik...
0: Ja sa vrátim späť k tej básni.
1: Jaj?
0: Len sa, deti, pozrite, už je svinka v korite.
1: Kto?
0: Svinka.
1: V korite?
0: Za jednu jej jaterničku kúpite si túto knižku.
1: A dosť.
0: A za druhú jaterničku cengajúcu električku. A za tretiu jaterničku perlu celkom maličku. Počúvaš? Perlu. Janka.
1: Ja nechcem peť.
0: Ale perlu a za tučnú klobásu, hoci šaša, hapsasu.
1: Hapsasu?
0: Áno, aha, pes ťa zaujal. Potom len čo podrastiete, možno na jar, možno v lete, zasa bude na dary. Dobrá vec sa podarí, lebo v chlieve môjho strýčka chrochtá ďalšia pokladnička.
1: Nie, nie, ja zakazujem. Zakazujem. Kam si zmizol?
0: Ja som tu, len ty si zakázala.
1: Jaj? Takže si iba stichol?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kiki.
1: Jani, a už vieme, aký vzor by sme si dali na ten šperk?
2: Nevieme. Ale malo by to byť rozprávkové.
1: Takže nejaký drák?
2: Ale ty si drák.
1: Tak potom vlkodlak.
2: Jakub, ale ja idem na normálny ples, nie na ples upírov.
1: No dobre, tak čo, tak si tam dáš soľ?
2: Čo?
1: No takú hrudu soli, ako mala Maruška v rozprávke Soľe nad zlato.
2: Ha, ha, ha.
1: No nebolo by to zlé.
2: Čo také?
1: No veď predstav si, že si len tak sedíš za stolom, hej?
2: Predstavujem si.
1: No si na tom plese.
2: Aj to si predstavujem.
1: A zrazu zahlásia, prestávka, ideme jesť.
2: Všetci idú za stoly.
1: Áno, prinesú im niečo super na jedenie.
2: Im? Preca nám?
1: No, ty nepotrebuješ. No, ale aj ty, dobre, plné misy, ty si naberieš z tých mis.
2: Ochutnám.
1: A prídeš na to, že to je málo slané.
2: Aha, no veď ale aj ostatní na to prídu, že to nie je slané.
1: No a na plesoch? Väčšinou nie sú solničky na tých stoloch, hej?
2: To nie sú.
1: A to by nám nevadilo, lebo ty by si mala na krku ten soľ, ten, on, tú hrudu soli.
2: Aha, hrudu soli.
1: Áno. Vychytávka, vieš?
2: Dobre, tak to by bolo parádne, to by som nám všetkým vedela posoliť to jedielko.
1: No, no, no.
2: Tak potom, keď by som mala toto na krku, vravíš na krku by som to mala?
1: Áno.
2: Na krku, hej, náhrdelník. Tak prsteň by som mohla mať taký, že by tam bol cukor.
1: To áno, áno. A potom možno ďalší prsteň, kde by bol peper.
2: Perfektné. Perfektné. Peper, ja milujem peper, ja potrebujem. Áno, chcem peper. V náušničkách bude peper.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
4: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím,
0: zabedákala starenka.
1: Vezmi si hrnček a dones znovu.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta. Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu. Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odnechcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal. Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu. Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na striebornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami samučičky. A tu jedného dňa starček povie:
2: pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
2: Voda sa predsa sama od seba nezohreje,
0: húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac dvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
2: Starka, pripravím kúpeľ.
3: Teraz. Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
2: Neď sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo.
2: Obchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala.
0: O niekoľko dní si starček povedal.
2: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila. Hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
2: "Urob cesto na lievance, starka!"
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
2: "Postav mi panvicu na dlaň, starka. Lievance budú raz, dva hotové."
3: "Mari si rozum potratil, starček,"
0: hnevá sa starenka.
3: "Veď sa tie lievance nikdy neupečú."
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
3: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil a keď si ju vyliečil, povedal:
2: "Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije."
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
2: "Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu."
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, no si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani, ale tak toto si vymyslela skvelo.
1: Áno, všakže.
0: Hej, každý doplnok z inej rozprávky.
1: Presne. Perfektné. Je to síce pekné, áno, že sa ti to páči, ale je tam jedno ale.
0: No, tak povedz to ale.
1: Ale ako si sa nedá ohnúť ten drôt?
0: No, tak povedala si priniesť drôt, tak som priniesol drôt.
1: No, ale ja som s drôtom nikdy nič nerobila.
0: No, ani ja, ale tak možno mám viacej sily ako ty. Tak poďme na to, tu je drôt, môžeme začať.
1: No, ale niečo mi tu nesedí.
0: Ďalšie, ale tak sa postav.
1: No, ale nesedí mi to. Veď ako mohli tí drotári s takým drôtom opravovať prasknuté hrnce z hliny napríklad? Uh-huh. Hej, no to mi povedz.
0: No, alebo aj taniere.
1: Presne.
0: Ale... Neviem.
1: No vidíš.
0: Ja len viem, že tí drotári chodili po dedinách a mestečkách a vedeli s drôtom opraviť každú rozbitú vec.
1: No to je síce pekné, ale ako to robili?
0: V tej knihe o drotároch sa písalo...
1: Áno.
0: Vraj ten drôt, ako si ohýbali klieštikmi a strihali.
1: Ale... podľa mňa mali iný drôt.
0: Neviem. No.
1: Museli mať iný drôt. Toto je nejaký neohybný. Tu mi nepomôžu ani kliešte. To je veľmi ťažko.
0: Je dosť hrubý. Počkaj, skúsim to ja.
1: Jakub, to z toho nevyrobíme tie šperky ani na svätého Dindy. Kedy je vlastne svätého Dindy? Idem si to pozrieť.
0: Nikdy, Janka, nikdy.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: je to jasné, je to jasné.
1: Čo je jasné?
0: Tí drotári mali niekoľko druhov drôtu.
1: Mhm. No aj my dnes máme také drôty?
0: Predstav si, že hej.
1: Oleba.
0: Sú drôty rôznej šírky.
1: Tak tým pádom budú aj rôzne pevné.
0: Áno. Niektoré sa zlomia skôr.
1: A niektoré asi nie.
0: Mhm. A tí drotári, tak to boli majstri. A boli majstri v tom, že vedeli, ktorý drôt na čo použiť.
1: Aha. Ale asi to bolo nebezpečné remeslo.
0: Prečo si to myslíš?
1: No lebo keď už tak, vieš, len už len to. Keď niesli niekoľko drôtov a toľko drôtov, veľa drôtov z mesta do mesta, tak si možno mohli aj ublížiť.
0: Mohli, samozrejme, ale na to mali klobúk.
1: No a ten klobúk mali na celú tvár, aby im chránil ich tvár?
0: Nie, nie.
1: Alebo mali klobúk s takými záclonkami?
0: To nie, veď nerobili so včelami.
1: No tak potom ako ich tie klobúky chránili?
0: Mali špeciálne klobúky.
1: Z drôtu?
0: Skoro.
1: Aleba?
0: Mali drôtiky.
1: Mm.
0: Tie drôtiky boli omotané okolo klobúka.
1: Aha.
0: Áno.
1: Aha, a tým pádom...
0: Vedeli, kde je zamotaný aký drôt a tak si ho len odobrali z klobúka.
1: Jaj?
0: Teda odstrihli a pracovali.
1: Čiže priamo to, čo mali na klobúkoch, s tým pracovali? S tými drôtikmi?
0: No.
1: Neviem, či ti mám veriť, ale dobre, keď vravíš. No tak ja by som chcela možno taký klobúk.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ja si tak uvažujem, tak filozofujem o jednej veci.
1: Mm-hmm.
0: No,
1: a to...
0: No, ďakujem, že sa spýtaš. Filozofujem o tom, že teraz je iná doba. Niekedy sa ponožky štopkali.
1: Mm-hmm.
0: Hej. Šili sa záplaty, keď boli nejaké deravé nohavice alebo nejaké bundy, hej, tak mamka prišla a zašila tam buď tú záplatu, alebo tam prilepila tú nejakú nálepku, ako sa to volá, tie našívacie, tieto.
1: Nášivku.
0: Aj spotrebiče sa menili, keď sa teda opravovali, keď sa pokazili.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A teraz, keď sa niečo pokazí, tak sa to neopravuje, ale hneď sa kúpi nové.
1: Áno, a to staré sa vyhodí.
0: Áno.
1: A to je veľká škoda, lebo zahlcujeme tým planétu, robíme veľa bordelu, neporiadku, veľa odpadu. A pritom, keby sme niektoré veci, čo vieme opraviť, že by im dali keby sme im dali druhú šancu, tak pomôžeme planéte, ale aj našej peňaženke, lebo nebudeme podarovníci míňať veci, teda peniaze stále na nové a nové veci.
0: Áno, presne tak. Kedysi ľudia nemali také možnosti ako my. Nemali toľko obchodov a nemali také obchody, nemali ani taký tovar. Čiže keď sa im niečo pokazilo, tak to naozaj museli opraviť, lebo potom by nemali nič. Hej?
1: No, bola to priam nutnosť. No ale dnes by sme sa mali nad sebou v dobe prebytku a nadbytku zamyslieť.
0: Áno, takže najprv šanovať tie veci. Hej, že keď máme niečo nové, tak naozaj musíme na to dávať pozor, aby sme si to nezničili.
1: Áno.
0: A keď sa to, to nejako poškodí, nepotrebujeme hneď niečo nové. Môžeme to ešte trošku buď ponosiť, alebo popoužívať. A naozaj, až napríklad, keď sa nám pokazí telefón, tak si kúpime nový.
1: Áno, presne.
0: Alebo televízor, alebo neviem čo ešte.
1: Áno. A ja navrhujem také veci, čo ako keby, že napríklad hračky tiež nepotrebujeme stále nové. A keď už chceme nejakú novú hračku, tak ale tie staré podarujme niekomu. Niekomu, kto sa z nich bude opäť na novo tešiť. A s tými novými sa skúsme hrať. Vydržať sa s nimi hrať aspoň rok a nie len 3 dni.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj posledné minútové správičky dnešného dňa prináša Rišo. Tatranská galéria sa počas septembra snažila ukázať, že umenie nepozná bariéry. Podľa tety Kristýny pripravovali tvorivé dielne a workshopy, ktoré spájali všetkých bez rozdielu.
2: Hlavným cieľom je sprístupniť tú kultúru, to umenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Vlastne to ich znevýhodnenie sa stáva ako keby pre nich takou bariérou. Buď nemôžu ísť do galérie, alebo nemôžu tvoriť, tak vlastne týmto projektom im chceme ako sprístupniť to umenie tým, že vlastne vytvoríme inkluzívny priestor.
1: Nezabúdajme, že byť iný neznamená byť horší. V Bratislave sa podarilo vytvoriť svetový rekord. Estonský akrobát Jan prešiel na natiahnutom lane medzi Ufom a Hradom vyše 14,5 kilometra. Trvalo mu to 12 hodín. Dom Santa Maria del Fiore vo Florencii patrí medzi najväčšie katedrály na svete. Čo je ale zaujímavejšie, že ho stavali 140 rokov. Použili sa na to viac než 4 milióny tehál. Svet faktov a zaujímavostí navštívime spoločne aj zajtra. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: zajtra bude zas.
1: V tejto chvíli, kamaráti, nám Janka zarecituje jej báseň. Tak teda vlastne to nie je jej báseň, ale ona ju len zarecituje. Janka, čo sa to deje?
2: Ja sa rozartikulovávam.
1: Ja som sa zľakol, že si sa zmenila na zvon, že bim bam bum, či ako tam...
2: Bim bam bum nie, ale bibe babobu. Moji študenti by ti o tom vedeli rozprávať.
1: Počkať, ty si sa zmenila na ducha, že bububu?
2: Ja sa ešte len zmením na ducha. Jakub, veď to je cvičenie na... Kde je tá báseň? Daj mi tú báseň.
1: Veď tam ju máš.
2: No, tak... Idem na to. Som pripravená. Uh-huh. Aj vďaka Bibe Babobu, aby si vedel. No.
1: Vraj Bibe Babobu.
2: Veľmi smiešné. Len sa smej. Uvidíš, ako perfektne budem vďaka Bibe Babobu recitovať. Uh-huh. No. Sadol si chlapec k papieru, berie si štetec do prstov a farby, čo sa neperú, vypúšťa z tichých ostrovov. Najprv tú modrú, od neba, potom tú žltú od slnka. Uh-huh. Viac mu už ku šťastiu netreba, kým sa mu v očkách nevlnká. Červená ako jablčko, zelená ako z jary tráva, maľuje chlapec maličký, kým sa mu v duši nerozdáva. A potom biela, čistý sneh, a potom ticho biely kvet. Už letí dúha cez náš breh. Už objala si celý svet.
1: Bim,
2: bam, bom. Kto bol perfektný? Ja. A vďaka čomu? Bibe, babubu.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Takže dnes sme sa rozprávali, ešte stále sa rozprávame o drotároch, čiže o takom remesle. A hovorili sme si o tom, že drotári opravovali staré hrnce a opravovali všelijaké veci. Takže my vás chceme inšpirovať k tomu, aby ste si na veci dávali pozor a aby ste netúžili vždy po nových veciach. Lebo totiž to, keď dostaneme nejakú novú vec, je to pekné, hej? Prichádza dopamín, taký hormón šťastia. A my si potom zvykneme, že by sme chceli cítiť to šťastie a chceli by sme stále nové a nové veci.
1: Ale počujte.
0: Ten dopamín sa dá získať aj inak.
1: Áno, napríklad tým, že keď sa vám stará hračka pokazí, napríklad poláme alebo niečo roztrhá, že keď si to naspäť opravíte, možno to bude vyzerať už inak, ale vy budete mať radosť, ten dopamín sa opäť dostaví, budete mať radosť z toho, že ste sa pričinili o niečo, že ste ako keby sa pričinili o nejakú, nevravím, výrobu, ale
0: nejakú tvorbu.
1: Tvorbu,
0: alebo,
1: presne.
0: Hej, alebo keď hračku niekomu darujete, tak tiež môže prísť ten pocit šťastia a radosti, lebo niekoho obdarujete.
1: Áno, príde radosť z toho, že ste niekomu niečo podarovali, niekomu ďalšiemu, že ste urobili radosť, tak aj vás to bude hriať pri srdiečku. Mm-hmm.
0: Ja si pamätám, že my sme si na veci naozaj dávali pozor, dávali sme si ich na svoje miesto, stále sme si odkladali aj hračky, alebo už aj či už školské zošity. Zošity sme dávali vždy do obalov, aby sme nemali rožky, aby sa nám nepoškodili. Ja si myslím, že to je veľmi pekný zvyk. Dávať si pozor na svoje veci, ale samozrejme na druhú stranu, aby som podotkol, nelipnúť na tom, na nejakom materiále, že keď sa mi náhodou niečo pokazí, napríklad mi niečo spadne z ruky, rozbije sa to, rozbijem pohár, tak sa nič nestalo vlastne, hej? Že nemôžem nariekať, že ja som teraz rozbil niečo a to bolo drahé. Samozrejme, ospravedlním sa mamke ockovi a myslím si, že mamka ocko povie, nevadí, veď to sa stáva, hej?
1: Tak, presne tak, ako Jakub hovorí, je to úplná, naprostá pravda.
2: Počúvaš Detské rádio.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. A

0: Janka, čo to máš v ruke? To je pekné.
1: Pekné?
0: Áno, prečo tak. Si sa hanbila, prečo si to skrývala, lebo to je nádherný.
1: No, mala som trému, lebo som si to vyrobila sama a prvýkrát z drôtu, takéto šperky a nevedela som, že či, nebola som si istá, či je to naozaj tak, že sa to páči iba mne, ale vidím, že to má úspech aj u teba. A keď to má úspech u nás dvoch, bude to mať úspech aj na plese. A keby to aj nemalo úspech, čo má je potom? Mne sa to páči.
0: Áno, a to nevadí. Veď nie je dôležité, alebo teda až také dôležité, že ako pôjdeš na ten ples oblečená alebo upravená, dôležité je, že tam prídeš a že tam budeš tráviť čas so svojimi kamarátmi, že sa budeš zabávať.
1: Presne.
0: Samozrejme.
1: Ale samozrejme, treba vyzerať slušne.
0: Určite.
1: A upravený, akoby upravenie k adekvátnej situácii.
0: To som chcel povedať. Áno, že treba sa snažiť zo všetkých síl splniť tie podmienky toho, alebo teda, že obliecť sa správne na udalosť, ale tak keď niečo nemám, tak svet sa nezrúti. No.
1: Áno, áno. A vlastne, áno, to je dôležité, že keď ideme do školy, tak treba sa obliecť slušne ako do školy.
0: Áno, keď ideme do kostola, tak tiež kostolné topánky.
1: Keď ideme
0: vyčistené,
1: na národ.
0: Počkaj, no. Vyčistené topánky, umyté. No.
1: Umyté, presne. A keď ideme na nejakú oslavu, tiež vyčistené topánky umyté,
0: no,
1: hej,
0: áno.
1: Nie zablatené. Áno, nejaká pekná blúzočka, košielka, hej, že slušne. No, a takisto aj na ples ideme oblečení slušne, tak ako je ten dress code, hej. Ale zase nemusíme na sebe mať veci najnovšej módy a najdrahšie a neviem čo.
0: A čo?
1: Len treba byť oblečený vkusne a slušne.
0: Hej, ale no. Ja stále nerozumiem tomu kódu, čo spomínaš, hej,
1: ten
0: že tam
1: kód?
0: Je nejaký kód.
1: Áno, to je kód. Je to kód, dress code.
0: Akože tam, kde sa dávajú hrnčeky a taniere? Že dres do dresu?
1: Nie, ako by som ti to, no dres, akože oblečenie.
0: Aha.
1: Že kód oblečenia, hej, môžeme si to preložiť aj takýmto spôsobom. A to znamená, že sa oblečieš vhodne na danú udalosť.
0: Podľa nejakého pravidla, hej?
1: Presne.
0: Podľa nejakého kódu, ktorý je daný a určený.
1: Tak. No a teraz je taký kód.
0: Rozprávkový kód.
1: Presne, rozprávkový kód, lebo už sa blíži 6. hodina a teraz je vlastne taký večerníčkový kód.
0: A je aj rozlúčkový kód. Takže kamoši, majte sa krásne, my sa s vami lúčime, poďme si spolu vypočuť ešte večerníček.
1: A potom dobre sa vyspinkať.
0: Čaute.
1: Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik,

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslil nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Veľké bolo kráľovstvo hlbokých lesov, ale ešte väčšie bolo šťastie mladého kráľa, keď sa oženil. Jeho žena milovala nielen jeho, ale i jeho ľud a krajinu hlbokých lesov, v ktorých pramenilo 7 priezračných riek, napájajúcich jazero, na brehu ktorého stál kráľovský zámok. Keď sa kráľovnej za jednej jasnej mrazivej noci narodilo dievčatko, bolo presne také, aké si ho kráľovná želala. Biele ako sneh za oblokom, s vláskami čiernymi ako noc v hlbokom lese a očami jasnými ako jazero, do ktorého kráľovná tak často hľadievala. Nazvali ho Snehulienka. Ale keď sa dievčatko narodilo, kráľovná zomrela.

0: Dievčatko rástlo, rástlo do krásy a do radosti, ktorú rozsievalo okolo seba. A tak, ako to už v živote býva, kráľ jedným okom žialil za tým, o čo ho osud pripravil, a druhým sa šťastne usmieval každému novému dňu, v ktorom sa ozýval smiech jeho céry Snehulienky.
1: Na skrývačku.
2: Princeznička, Marisa tu patrí utekať pred kráľom.
3: Tu za ružovým kríkom vás pán kráľ nenájde rýchlo. Len mi rúže nedolámte, Snehulienka naša.
2: Ešte jej raď, Jašo, aký si. Videl to svedavý záhradník, sám posielal ľudí medzi kríky. Veď sa ti rúže dolámu.
4: Pestunka je tu, záhradník je tu. Rúže sa na mňa smejú. Zdá sa mi, že len tu môže byť moja Snehulienka. Mám ťa!
1: Oh, detko!
2: Mám

0: Svadobný sprievod už prešiel bránami zámku.
1: Zbadala si ju. Vidíš ju, pestunka? Tá je krásna. Myslíš, že sa jej bude aj páčiť?
0: Komu by si sa ty mohla nepáčiť, slniečko moje?
1: A myslíš, že ma bude mať rada?
2: Snehulienka, ach, tu si. Anabela, toto je moja dcéra. Snehulienka, toto je nová mladá kráľovná, ktorá nám obom nahradí, čo nám osud vzal.
0: Môžeš mi hovoriť kráľovná matka.
1: Áno, kráľovná matka.
0: Kráľovná bola naozaj krásna, ale jej hlas bol ľadový, pri pohľade jej oču ešte i kvety hlávky skláňali. Netušil kráľ, koho si vybral za ženu. Netušil, čo sa za krásnou tvárou skrýva. Netušil, čo si spolu so zlými myšlienkami do zámku priniesla. Tešte sa, kúsla, tešte sa, čaj. Nech sa i naďalej mi všetko daj. Som najkrajším na svete. Som najlestivejšia na svete. Čo na to služobníci zo zrkadla poviete?
3: Kráľové oči si krásou uspala. Rozum rečami opantala. Si najkrajšia na svete.

0: Chcela by som byť taká krásna ako kráľovná. Kráľovná matka. Mať zlaté vlasy, vzniešenú chôdzu. Ale komorné vraveli, že keď vyrastiem, i ja budem krásna. Prečo sa mračíš, pestunka? Možno naozaj bude mať oči ako...
1: Snehulienka, nerečni a dávaj pozor, lebo sa tou ihlou pichneš. A mračím sa, lebo komorné sú lichotníčky a to ja nemám rada.
0: Ale mňa máš rada však. Tak ti prezradím, čo by som chcela najviac. Chcela by som zrkadlo ako kráľovná. To s rúčkou v striebornom ráme, ktoré má vždy pri sebe. A mne doňho nedovolí ani len jedným okom pozrieť.
1: Snehulienka, ak ti bude jazyk chodiť viac ako ruky, nevyrastie z teba ani poriadna dievka. Nie je to krásna kráľovná.
0: A prečo? Kráľovnú Anabelu som nikdy nevidela ihlu v ruke držať. Do kuchyne ani len okom nenazrie. A prečo?
1: Krása nie je len vonkajšia. Krása je v dobrote, šikovnosti, múdrosti, usilovnosti.
0: Tak ty si potom, pestunka, najkrajšie na svete, vieš to?
1: Ale tie komorné mali pravdu. Čas bežal a tak ako rástla Snehulienka do krásy, tak rástla kráľovnina túžba pomoci.
2: Chcem, aby prišiel už ten čas moc v tejto zemi do rúk vziať. Veď moc je najkrajšia na svete. Čo mi na to, služobníci zo zrkadla, poviete?
3: Snehulienka.

najkrajšia na svete. Si najistivejšia na svete. Budeš i mocná vo svete. No aby prešiel už tvoj čas,

0: Kráľ bez nej žiaľom zahynie a potom príde už ten čas do zámku na sabat pozvať vás.
1: Zavolajte mi záhradníka!
2: Zlá myšlienka skrivila kráľovnej krásnu tvár. Hrôza stiahla staré záhradníkovo srdce, keď počul, čo kráľovná od neho žiada.
3: Odviesť do lesa a zabiť? Ja a zabiť? Veď mne je ťažko i ružu odrezať.
1: Nuž, a teraz budeš musieť srdce vyrezať a doniesť mi ho ako dôkaz.
2: Nevedela kráľovná, že starý záhradník by radšej vlastné srdce dal, ako by toľkej skrivodlivosti na svet pomohol. Ale ak chcel Snehulienku pred kráľovnej zlobou uchrániť, musel ju ďaleko od nej odviesť, až kým pravda kráľovi oči uši neotvorí. Už vybral sa so Snehulienkou zo zámku, na kraji lesa jej krutú pravdu vyjavil a vypravil ju na cestu cez hustý les, hádam za ním na dobrých ľudí natrafí. Potom vybral srdce z mŕtvej srnky a sám smutný sa vrátil do zámku.

s čistým svedomím a veselou mysľou. S čistým svedomím a veselou mysľou. Ako to vravela tá pestunka. Aha, sa človek nemá čo báť. Tak. Och, ale ona určite nikdy nešla cez ten najtmavší les. Juj! Oh, nevyľakal ju v kríkoch zajac. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím. A just sa nebojím. Starý záhradník mal pravdu. Čo už môže byť horšie ako kráľovná macocha? Pôjdem za hlasom vtáčika. Aspoň mi bude veselšie. Oh, chalúbka. Aká si je malá. Ale radšej malá chalúbka ako pustý les. Zaklopať? Dobrý deň. Je tu niekto? Je tu niekto? Prepáčte, nechcela som. Oh, to je ale neporiadok. Prepáčte, nechcela som to vedro zhodiť. Ale stálo hneď za dverami a... Zdá sa, že tu nik nie je. Veď kto by tu aj v takom chlieviku vydržal? Tuším, bolo predsa len krajšie v tom lese. Ale čo, radšej trochu upracem. Kto tu len môže bývať? Teraz už asi nik, veď hrnce sú aspoň týždeň neumité. Ale na stole je 7 tanierikov. A postielok je tiež 7. Tak ich teda posteliem všetkých 7.

0: Nesieš, čo som prikázala?
1: Ja...
0: Srdce. Chcem to srdce.
1: Srdce nesiem, krutá kráľovná, ale nie...
0: Srdce, konečne. Nik ma už neohrozí v tomto kráľovstve. Nič nezastaví moju moc.
2: Snehulienka! Snehulienka!
0: Ticho!
1: Nebudem ticho. Keď sa kráľ opýta...
0: Pýtať sa bude, ale odpovede sa nedočká. Tešte sa, kúzla, tešte sa, čary. Nech moje slovo reči ho zbaví.
1: Pane,
3: Anabela, kráľovná moja, Snehulienku si nevidela?
0: Snehulienku nie. Celý deň sa snažím pomôcť tuto záhradníkovi. Zdá sa, že stratil reč.
3: Vali naozaj? To je mrzuté. Ale netráp sa, tvoje ruže ti budú i tak rozumieť. Choď, choď si za nimi.
0: Nepočul si? Kráľ ti prikázal odísť.
3: Počkaj. Možno videl niekde Snehulienku.
0: Bravila som ti, že bol celý deň so mnou.
3: Ani pestúnka ju od rána nevidela. Dala prehľadať už i park a stráže prešli i okolie zámku. Ak sa do rána nevráti, dám zámok obtiahnuť čiernym súknom.

0: viete?
1: Čo je? Čo? Jej, vtáčiky pred spánkom vyspevujú. Krásne.
2: A kvôli tomu sme zastavili, keď som len kúsok od svojej postielky. A ja chcem spať, nielen vtáky.
3: Stojte! Pozrite sa.
4: A čo je zase? Čo máme vidieť? Ja teda od hladu nevidím už ani na svoj nos. A ak budeme jednostajlen postávať a postávať a postávať, tak domov nedôjdeme ani do rána.
3: Kto nechal ráno okna do korán?
1: Babroš mal službu.
5: Prečo práve ja? Ja som sa náhodou ničoho ani nedotkol.
3: Ani dverí, ktoré si mal zamknúť, však?
1: Hádajte
0: sa. Vnútri kto si chodí.
1: A je to naozaj náš domček?
3: Juj, či máš len hlúpe otázky, strápoš.
1: Prečo?
3: A či domček by tu mohol byť?
1: No, keď je taký iný.
0: Áno, strápoš má pravdu. Okná sa lesknú ako kvapka rosy.
1: No.
3: Veď hej, aj priedomie je vyzametané.
1: To je.
6: Čo budeme robiť? Ja som to tušil, keď mi dnes lístok do prameňa spadol, že nás čosi nedobrého čaká.
3: Boj si jedných prameňov Kráľovského jazera. Nelamentuj stále. A ty spachtoš, nechrám.
2: Čo je? Do postele ma nepustíte. Pod stromom oddychnúť nedáte.
0: Čuš! Kto si? Je v domčeku! V našom domčeku?
2: No.
3: Treba sa pozrieť, kto. Babroš!
5: Prečo práve ja? Ani ma nehne. Stále všetko ja.
0: Ideme všetci.

0: riady sú umyté.
1: Večera navarená. Dobrá. A v izbe sú postielky ustlané?
0: Ale ani tu nikoho niet.
2: Popozerajme okolo domčeka.
0: Len si hľadajte. Ja si zatiaľ sladko pospím.
3: Sem! Ale kto si je v tej postielke?
4: Nekrič. Prosím ťa, nekrič. Nevedela som, že je to tvoja postielka.
3: A čia by bola najmäkšia postielka? Hej, sem! Sem Bystrož! Dudrož!
5: A kde kto?
0: Koho si našiel?
3: Juh.

0: pramení.
1: Kto si?
2: Snehulienka.
3: Snehulienka. To si ty pozametala pred chalúbkou?
0: To si ty navarila večeru?
4: A milo za mňa riad.
5: A ty si ustlala aj postielky?
2: Ja? A vy ste kto?
1: My sme siedmi trpaslíci. Dudroš.
6: Bystroš.
3: Vzdychoš.
5: Hladoš.
7: Pantoš.
1: Mamroš.
5: Strapoš.
1: Sme strážcovia siedmých prameňov, čo napájajú Kráľovské jazero.
2: To vďaka vám je jazero jasné ako letná obloha?
1: Tak je. Každý deň čistíme pramienky.
5: A dávame pozor, aby do nich ani len smietka nepadla.
0: Ani len listok zo stromu.
5: To je naša práca.
1: A toto je náš dom.
2: Odpuste, nevedela som. Myslela som, že tu už nikto nebýva, Keď som vošla a našla tu taký neporiadok. Ale ja hneď zasa pôjdem.
1: A kam si sa vybrala?
2: Ja? Dobrých ľudí pohľadať.
0: A kdeže si bola doteraz, keď si dobrých ľudí nestretla?
2: Stretla i poznala. Na zámku som s nimi žila. Ale kráľovná matka... Kráľovná Anabela sa ma rozhodla zahubiť. So záhradníkovou pomocou pred jej zlobou utekám.
5: Nikam nepôjdeš.
0: Tak.
5: Si princezna od nášho jazera a u nás ti bude najlepšie.
8: My ťa nedám.
0: Keby si občas takúto dobrú večeru navarila.
5: Veké postierky vyslala.
2: Rada sa o vás postarám. Ak mi ostať dovolíte.
0: Šťastie.
9: Konečne nemusím všetko stále ja.
5: Pobavrať.
9: Chlapci, no.
1: Záhradníkovi pošleme správu, ale na kráľovnú si aj tu daj pozor.

0: Ej, Matej, Matej, oveľa sme prišli. A tak odrazu. Ty oreč, ja o moju snehulienku. Čože si mi to priniesol? Ukáž. Snehová vločka z brezového lístka vytrána. Kde si to našiel? To je isté od snehulienky. Pane! Pane! Najjasnejší pane, najjasnejší pán kráľ, žije. Pozrite, žije.
1: Čo to vravíš?
0: Tento lístok, tento pozdrav od nej na jazero priplával. Len nevedno, ktorý zo siedmých prameňov ho priniesol.
1: Stráže! Stráže! Vyšlite poslov do všetkých končín a dajte vyhlásiť. Kto moju dceru nájde a domov privedie, ju za ženu a pol kráľovstva k tomu dostane.
2: Kto snehulienku privedie, ten ju za ženu dostane a pol kráľovstva k tomu. Kto snehulienku privedie,
3: nikto tu nenájde, nikto ju neprivedie. Ale čo ak predsa?
4: Tešte sa, kúzla, tešte sa, čaj. Nech sa i nadalej všetko mi darí. Služobníci zo zrkadla, služobníci moji. A kto viete, poviete, či je ešte

0: Záhradník ma oklamal a Snehulienka žije. Žije, ale nebude.
1: Poradila sa kráľovná so zrkadlom, poradila sa so svojimi zlými myšlienkami, zlý pohľad vrhla na čakajúceho kráľa a vytratila sa zo zámku. Keď sa priblížila k chalúbke trpaslíkov v lese, nik by ju veru nespoznal. Zlaté vlasy čepcom ukryté, chrbát pod nošou s tovarom zohnutý, sedliackými sukňami chodník zametala.
0: Kúpte si lajblíčky, kúpte si sukničky, kúpte si ručníčky do vašej ručičky. Gazdovci, doma ste! Či kúpite, či nekúpite, či aspoň pohár vody kupcovke podáte.
2: Kúpiť nič nekúpim, ale pohár vody vám vďačne dám. Vítajte, oddychnite si, keď ste tak ďaleko zašli.
0: Pomohli kúsla, pomohli čary.
2: Vďaka vám, vďaka.
0: Služobníci moji. Vďaka ti, dievčička. A či ty tu sama gazduješ?
2: Sama i nesama. Dajte si malým, čo som nazbierala.
0: A akože sa ti ja odvďačím, keď sa ty tak o mňa staráš. Keď kúpiť nechceš, poď. Vyčaráme voľačo. Ty mne staré, ja tebe za ochotu nové. Vidím, životik máš vyblednutý. Skús,

0: necítim vôbec nič.
1: Veď práve. Necítim ani jednu jedinú obľúbenú vôňu. Zdá sa, že Snehulienka dnes nenavarila.
0: Ba, tuším ani vtáčikom nenasypala. Počúvaj, ako sa všetky sťažujú.
2: Nie, skôr sa zdá, že nám chcú čosi povedať. Poponáhľajme sa.

0: Čo je s tebou? Kto ti ublížil?
1: Vstávaj, vstávaj, počuješ, chlapci, ja v tom nemám prsty, Odo, ona.
2: Ticho, ticho. Nedýcha.
3: No čo jej len mohlo ublížiť?
2: Možno... Čo? Možno ten nový životík.
3: Čo? Nový životík?
2: Áno.
3: Pristrihneme ho, rýchlo!
4: Snehulienka!
2: Dýcha!
5: Jedna sedliačka, kupcovka, darovala mi životík.
0: Snehulienka, Snehulienka! Aj tá kupcovka, to bola kráľovná. Nikdy viac ju sem nevpustí.

0: Stráže. Stráže.
1: Áno, najjasnejší kráľ.
0: Vrátili sa už poslovia.
1: Vrátili, najjasnejší pane.
0: A? Nič.
2: Nesmúťte, pane. Trpezlivosť je matkou nádeje. Matej i dnes z jazera vločku z lístia vylovil. Princeznička isto žije. Len trpezlivosť, kráľ náš.

trpezlivosť, trpezlivosť. Nie trpezlivosti, ktorá by vašu nádej vzkriesila. Nie nádeje, ktorá by moju moc ohrozila.

najmocnejšia na svete. Čo mi na to súrovníci zo zrkadla poviete?

Na dno svojej čiernej duše siahla kráľovná poradu. Prizvala kúzla, prizvala čary, zlosťou pokrivila svoju krásnu tvár a ako vetchá starena pobrala sa do lesa za snehulienkou.

0: chcú pomôcť.
1: Ako by kto si volal o pomoc. Trpaslíci vraveli, že nemám nikoho k sebe vpustiť. Ani sa s nikým do reči dávať. Ale pomoc odmietnúť nemôžem.

0: Kde ste? Už idem.
1: Pomoc.
0: Kto volá o pomoc?
1: Ja, pekná moja, ja. Pomôž mi, prosím ťa.
0: Vy, starenka, čo sa vám stalo?
1: Vracala som sa z trhu. Hrebene som bola predávať. Keď tu som sa zamotala do kríkov, noha sa mi zvrtla. A ja sama nie a nie vstať.
0: Rada vám pomôže. Tak? A už to je. Noha vás nebolí?
1: Nebolí, nebolí. Len keď si mi pomohla. Čo by som si tu zamotaná sama počala? Zober si odo mňa za to tento hrebeň.
0: Nie, nie. Od nikoho nič nesmiem brať. Vlastne ani do reči sa dávať.
1: No, no. Vary by si sa nebála starej baby. Ja som ti len radosť chcela urobiť. Ani tento by sa ti nepáčil. Pozri, ako sa na slnku ligoce. Ako krásne by pristal k tvojim čiernym vlasom. Len pozri. Tak toho do vlasov zastokneme.
0: Joj.
1: A už ťa nikto

0: Máš pravdu.
1: No, Dobroš, Dobroš, ako dobre, že si ten hrebeň zbadal.
2: Čo by s ňou bolo, keby sme jej ho s vlasou nevideli?
3: Ale už otvára oči.
4: Čiže sa.
2: Teraz si už v chalúbke s nami. Snehurienka, veď si slúbila, že nás poslúbila. Prečo si sa bez nás po lese túlala?
4: Ja šla som len pomôcť starenke. Šla s hrebeňmi z trhu.
5: Ženské, ženské, všetko možné vedia, ale rozmýšľať nevedia.
0: Ale veď, keď tá cudzia stvora, tá starenka, to bola zasa kráľová. Kto to kedy videl, aby babka z trhu po lese so zlatými hrebeňmi chodila, no.
4: Ale ona volala o pomoc. A ten hrebeň bol taký krásny.
2: Krásne,
1: krásne.
2: Spadáš pletku a hneď zabudneš na nebezpečenstvo.
0: Nedá sa nič robiť. Musíme ťa strážiť.

0: A ja vravím, že pôjdeš.
1: Nepôjdem.
2: Radoslav, všetci princovia z okolia sa už o to pokúsili. Len ty jediný. No, ako budeme vyzerať?
1: Nie. Nepôjdem a nepôjdem hľadať nejakú pojašenú princeznu, čo netrafí domov a jej otec potom otravuje všetkých susedov.
0: Kráľ krajiny hlbokých lesov neotravuje. Ponúkne...
1: O princezninu ruku nestojím a pol kráľovstva nepotrebujem. A teraz mám hodinu hudby. Opúšťam vás, ctení rodičia.
0: Počula si to? Je neochotný.
2: Je bezočivý.
0: Je rozmaznaný. A to je tomu na vine? Ale tento raz mu ukážem. Ak nepôjde, nebude žiadna hra na píšťale. Žiadne hodiny tanca. Žiaden ples.

0: žiadne hodiny tanca. Prosím, žiaden ples? Je tam toho. Ustavične tie isté nudné tváre, aspoň sa ich zbavím. Ale hra na píšťale, to je už priveľa. Takému násiliu sa nepodrobím a hľadať nejakú snehovú princeznu, či kto to je, nepôjdem. Ak chcú hľadať, nech sa im páči, môžu hľadať aj mňa. Nevrátim sa z lesa, kým si to môj kráľovský otec nerozmyslí. No ale čo tu? V lese? Juj, ale by som do toho kopol.
1: Jaj, zbláznil si sa. Čo to robíš? To bola moja kiapka.
0: Marisa mi, či čo? Hej, kto sa tu ozýva? Kto si, čo si?
1: No dovol, aké čo za čo? Som Strapoš a mám tu dôležité poslanie. A ty ma vyrušuješ. Čo sa smeješ?
0: Prepáč, kamarát, aký si maličký. Nezbadal som ťa.
1: Trpaslíci zbytočne nerastú do výšky.
0: Ach, tak ty si trpaslík. A aké je to tvoje dôležité poslanie?
1: Aby si vedel, strážim. A čo ťa do toho, čo? Čo tu vlastne robíš, ha? No, a kto si?
0: Ja?
2: Strapoško. Prepáč, nevedela som, že nie si sám. Že sa s niekým zhováraš.

0: Snehulienka.
1: Snehulienka? Čia?
2: Hej, Snehulienka. Čo tak na neho pozeráš? Bari ho poznáš?
0: Ja? Nie.
1: Som princ Radoslav z kráľovstva Modrých jazier. Zašiel som sem len náhodou, ale čo tu ty robíš?
0: Ja? Ja tu bývam s mojimi priateľmi trpaslíkmi.
2: Snehulienka, nepáči sa mi jeho pohľad. Myslím, že by sme mali ísť.
1: Snehulienka, môžem ešte niekedy prísť? Tak rád by som ťa ešte videl.
0: Budem rada, ak by to trpaslíci dovolia.

0: Najjasnejší princ, ak ste sa rozhodli ísť za kráľom, musím vás varovať. Pán otec je ukrutne rozčúlený.
1: Chápem, má byť prečo.
0: Zakázal všetky plesy.
1: To nič.
0: Dal prepustiť učiteľa hudby i učiteľov tanca.
1: Je mi ľúto a dúfam, že ich počase príjme späť.
0: Pane, ja vás varujem. Je za týmito dverami a chce vás...
2: Dám ho zavrieť na týždeň do veže.
3: Neprenáhli sa, muž môj. Čo ak sa mu niečo stalo?
2: Pôjde do veže. Bol...
1: bezočivý, neochotný, rozmaznaný. Prišiel som sa ti za to ospravedlniť, otče, i tebe, mamička.
3: Radoslav, ani nevieš, akú mi robíš radosť.
2: Čo mu vďačíme za to, že dostávaš konečne rozum?
1: Rozhodol som sa oženiť.
2: Ty, Radoslav, ešte nedávno si nechcel o žiadnej princezne ani počuť.
1: Nechcem sa oženiť s princeznou. Chcem sa oženiť s dievčinou, ktorú som stretol v lese.
3: V lese?
1: Mamička, je krásna, dobrá, milá. Vlasy má ako noc v tmavom lese. Oči ako najkrajšie jazerá. Pleť bielu ako sneh. Mám ju rád, mamička.
3: Ale veď to je...
2: No zadrž, žena moja. Chystaj, synu, sprievod. Privedieš vám ju ukázať.

0: Matej, Matej, tu si. Či priplávala na jazero i dnes vločka? Chvála Bohu, máš ju. Už ani neviem, či sa z nej mám radovať alebo nad ňou plakať. Hoci viem, že už len tieto pozdravy držia kráľa pri živote. Smútok ho už skoro celkom utrápil. Za to kráľovná je zo dňa na deň krajšia, ako by z kráľovho žialu žila.
1: Kráľové oči som krásou uspala, rozum rečami opantala, snehulienku z cesty odpratala. Nie viac prekážok na svete. Čo mi na to služobníci zo zrkadla poviete?

0: Snehulienku na živene nechaj.
1: Ona žije? Ku mne sa kúzla, ku mne sa čarí. Nech sa mu už tento raz všetko zdarí.

0: zobrala kráľovná všetku svoju zlobu do jednej sliny. Zobrala prekrásne jablko a jedovatú slinu naň frkla. I bolo jablko ako ona, krásne a smrteľne nebezpečné. Ale márne s ním kráľovná po lese chodila, k snehulienke sa nie a nie priblížiť. Ako trpaslíci rozhodli, tak i bolo. Jednostaj ju strážili. A tak sa kráľovná rozhodla jablko zo stromu pred oblúočik zhodiť. Len čo ho snehulienka zbadala, s chuťou doň zahryzla.
1: Aké krásne, aké sladké, aké voňavé jablčko. Je také ako moja spomienka na stretnutie s Radoslavom. Nik iný ho som nemohol dať, len on sám, môj princ.
0: Ale len čo sa kúsok jedovatého jablka snehulienke do hrdla dostal, zhlboka vydýchla a nik viac ju nevládal prebudiť k životu. Nepomohla ani láska a starostlivosť trpaslíkov.

0: barón. Princ.
1: Zastavte! Na tomto mieste som ju stretol. Odtiaľto ďalej pôjdem sám.
2: Ale pane...
1: Už som povedal.
0: Princ! Hej, princ! Princ, vari ma znova nevidíš.
1: Kamarát, trpaslík. Odpust, čo tu robíš?
0: Čakám tu. Čakám na teba. Snehulienka.
1: Čo je s ňou?
0: Je mŕtva.
3: Žiaľ dodal princovi krídla. Popchol koňa a letel so svojím smútkom o preteky, aby uvidel krásu bielu ako sneh. Pohladil vlasy čierne ako noc v temnom lese, ale slovo nežné ako jarný vánok z úst Snehulienky už nepočul. Pod skleneným vekom truhly, ktorú jej pripravili trpaslíci, ležala mŕtva a predsa...
4: Ako by život z nej neodišiel. Farba z líc sa jej nevytratila. Pery sa neprestali usmievať. Ako by navždy chcela pri mne ostať.
1: Ako ste mi ju strážili?
5: Na kruh sme sa od nej nepohli.
6: Oka z nej nespustil.
5: Naše Snehulienka vlastnými telami chránim.
1: Nuž aspoň po smrti si ju chcem chrániť ja. Odneste mi ju, priatelia. Odneste mi ju na zámok.
3: Zoradili sa trpaslíci za princom, sklenenú truhlu na plecia vyložili, smutným krokom ku zámku vykročili. Ale či už preslzy na cestu nevideli, či vzdychoš prisilno zavzdychal, alebo spachtoš zadriemal, zošmykla sa im sklenená truhla, veko na zem spadlo a kúsok jablka Snehulienke z hrdla vyletel. A vtedy sa smútočný sprievod na svadobný obrátil.

0: Snehulienka. Snehulienka moja.
1: Najjasnejší kráľ. Prišli poslovia kráľa krajiny belasých jazier.
2: Priniesli správu o Snehulienke?
1: Prišli vás pozvať na svadbu mladého princa.
2: Pošli ich preč. Vieš, že okrem teba a Mateja nechcem už nikoho vidieť.
1: Už sú v sieni, pane.
3: Najjasnejší vládca kráľovstva hlbokých lesov.
2: Neteší ma žiaľ iného. Vlastného mám dosť. Ale nepoteší ma ani radosť iných. Moje srdce, môj smiech odišli s mojou dcérou. Nuž, ospravedlňte ma u svojho kráľa.
4: Je nám ľúto, pane, že pozvanie nepríjmate. Nuž, príjmite teda aspoň tento pozdrav.
1: Vločka. Snehová vločka vytrhnutá z brezového lístka. Na tú svadbu musíte ísť, najjasnejší pane.
2: To pozvanie, pozvanie i pozdrav rád prijímam.

0: hlbokých lesov s manželkou kráľovnou Anabelou.
1: Prišiel. Otecko, prišiel. Počuješ, Radoslav, prišiel. Otecko!
2: Dcerka moja, Snehulienka, ty.
1: A môj ženich, princ Radoslav.
3: To nie je možné. Snehulienka.
4: Pomôžte, kúza, pomôžte, čarli. Mali sa na zemi, môžu zrúdne, darli.

0: Rozletela sa kráľovná, odľakuj jedu na tisíc kúskov, stratili moc jej kúzla i čary a zostala po nej len spomienka na zlú myšlienku. Rozletelo sa zrkadlo na tisíc kúskov a zostala po ňom len táto jediná čerepinka, ktorá vletela do záhybov snehulienkyných šiat. Keď som ju šťastná na srdce pritisla, slabúčko som sa o čosi pichla. Nož som ju rýchlo vybrala a skryla, aby sa už nikomu nemohla privravieť. Lebo veru zle je, keď zrkadlo sa človeku našepkávačom stane. Keď odídem z tohto sveta, črepinka odíde so mnou a zostane len príbeh, ktorý som vám vyrozprávala. A trpaslíci, ktorí možno dodnes vodu v prameňoch chránia a možno sa už i chalúbku upratovať naučili.
1: Večer s detským rádiom.

Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Lež málo je chvíľ, keď človek postojí, aby skúsenosť zo života minulého sa mu stala poučením do budúcnosti. Nuž zastaňme na chvíľu a ja sa s vami podelím o jeden z príbehov, do ktorých vodkala krásu múdrosti a silu túžby múdra Šahrazád, aby prebudila dobrotu srdca. Je to príbeh o starom čarodejníkovi, ktorý túžil pomoci, a Aladínovi, ktorý túžil po šťastí.

0: Počúvam.
1: Vítaj, najmocnejší v mojom príbytku. Vítaj a pomôž svojmu služobníkovi.
0: Dal som ti prsteň, ktorý ťa prenesie cez brány zeme i miest. Pomohol som ti získať kryštáľovú guľu, cez ktorú vidíš do ďalekých krajín, do ľudskej mysle i do útrob zeme. Čo ešte chceš?
1: Lampu. Lampu, ktorá splní každé želanie. Guľa mi prezradí všetko. Prsteň mi všetko otvorí. A nekeď budem mať lampu, budem pánom zeme vôd.
0: Chceš byť mocnejší ako ja?
1: Nie, to nie, pane. Tebe budem navždy verne slúžiť, preto chcem mať moc nad ľuďmi. Guľa mi prezradila, že lampa je hlboko v podzemí na hraniciach Čínskej ríše.
0: Je v podzemí, ale vstúpiť tam môže iba čistý a nevinný. Iný medzi pokladmi navždy zostane.
1: Pomôž, najmocnejší, pomôž.
0: Je zakliatá na meno Aladína, syna Hasanovho. Ale pamätaj, len čestný môže vstúpiť do podzemia a každý sa len raz za 7 rokov môže pokúsiť lampu získať.

0: Pane! Hej, pane! Nepotrebujete pomoc?
1: Pomoc? Akú pomoc?
0: Hoci akú, hľadám prácu. Neprijali by ste pomocníka?
2: A čo? Vary vieš tkať koberce.
0: Ach nie, pane, to neviem.
2: Oj, tak sa ber. No, zmizni, nezacnáňaj moje najkrajšie výrobky. Počul si? Zmizni, no.

0: Ryby, čerstvé ryby, potešia jazyk, umlčia žalúdok. Kupujte, vážení. Ďakujem, ďakujem. Pri vašom stole dnes isto zavládne radosť.
1: Buď pozdravený, Maruf.
0: Aladín, prišiel si potešiť moje staré srdce? Čo? Ako sa má matka?
1: Súkanite. Chystá sa ich predať na trhu.
0: A ty?
1: Ja? Šťastie odvracia odo mňa svoju tvár. Niet práce, ktorá by sa pre mňa našla.
0: Nesmúť, si ešte mladý. Škoda, že ti otec zomrel skôr, ako ťa mohol remeslu vyučiť. Bol by si istotne najlepším krajčírom v meste. Tu máš zo pár rýb, odnes ich matke.
1: Vďaka ti, Maruf. Raz ti to všetko vrátim.
0: Ach, chlapče. Ryby, ryby. Potešte stôl i telo. Prajete si? Prajete si rybu, pane? Alebo radu? Vidím, že ste v našom meste cudzincom.
2: S kým si sa to zhováral pred chvíľou? Kto to bol?
0: Najlepší chlapec z celej štvrte. Len tak trochu smoliar.
2: Najlepší?
0: Aladín je čestný, pravdovravný, úslužný. Môžete mi veriť, pane?
2: Aladín? Syn Hasanov?
0: Vy ste ho poznali, pane? Je to už niekoľko rokov, čo zomrel. Aladín sa teraz s matkou pretolká, ako sa dá.
2: Aladín. Syn Hasanov.
0: A ryby, pane?
3: Poď ešte svoje srdce,

0: Chlapče, hej, chlapče.
1: Potrebujete niečo, pane?
0: Šťastné kroky, ktoré ma viedli na tento trh. Objím ma, synak.
1: Ale, pane...
0: Povedali mi, že ty si Aladín, syn Hasanov. Vary ma nepoznávaš. Pravda, že? Ako by si mohol? 40 rokov som nebol v tomto meste. Som Mustafa, brat tvojho nebohého otca. Osud mi nedoprial stretnúť sa s ním, ale za to mi srdce plesá, keď vidím, akého rúčeho syna zanechal. Zaveď ma k matke, synak.
1: Pane, veľmi rád, ale náš príbytok...
0: Alebo nie. Prídem sám. Tu máš pár mincí. A pripravte niečo dobré na večeru.
1: Zlaté. Už letím, pane.
0: Len leť, Aladín.
1: Kde ešte si bol, strýko?
0: Navštívil som čínsku ríšu a prešiel Perziu, kde zlato zem pokrýva.
1: Naozaj?
0: A stĺpy pokryté drahokamami dvíhajú slávu tejto krajiny až po oblaky.
2: Také dačo, také dačo. A môj muž vždy tvrdil, že brat mu zomrel ešte pred našou svadbou. Škoda, že sa nedožil tvojho návratu, pane. Isté by sa bol potešil i láskavosti, ktorú nám preukazuje.
0: Len jedz a pí, sestra. Dnes nie je čas na ľútosť. Raduj sa z nášho stretnutia.
1: Si šťastný človek, pane. Tvoje kupecké remeslo ťa zaviedlo do toľkých krajín.
0: Veľa je ešte krásnych miest, ktoré chcem navštíviť. Ale v tvojom hlase cítim túžbu, synak. Chcel by si ísť so mnou, Aladín?
1: Pane, strýko.
0: Naučím ťa svojmu remeslu. A pretože syn môjho brata je i mojim synom, i môj majetok sa raz stane tvojim.
2: Pane, ako sa ti poďakovať za láskavosť, ktorú preukazuješ môjmu synovi?
3: A tak, keď sa čarodejník rozhodol skoro ráno opustiť brány mesta, vypravila matka Aladína s ním, veriac, že ho strýko ochráni na ceste za šťastím a poznaním. Vedela, že spletité bývajú cesty osudu, ale netušila, aké temné myšlienky víria hlavou cudzinca, ktorého Aladín dôverčivo nazýva strýkom.
1: Aký som ti vďačný, strýko. Po prvý raz som opustil brány mesta a hneď toľká krása navokol. Ach, to sú isto najkrajšie záhrady na svete. S vodometmi a palácmi. Tam tá brána je otvorená. Poďme sa tá pozrieť, strýko.
3: Ale nech prosil Aladín, ako chcel. Čarodejník, lebo on to bol a nie Aladínov strýko, sa nezastavil. Čím väčšmi sa vzdialovali od mesta, tým väčšia bola Aladínova únava, ale tým nedočkavejšie boli čarodejníkové kroky a menšia strýkovská láskavosť.

0: Strýko, ja nevládzem. Naozaj nevládzem. Už hodiny sme nestretli človeka. Nezvlažili si ústa jediným hltom vody a neskryli sa ani na okamih do tieňa pred páľou slnka.
1: Čo skoro nadíde večer a slnko samo skrie svoju tvár.
0: Ale ja nevládzem. Som smedný.
1: Už! Chcel si vidieť skvostné paláce, jagavé klenoty. Keď nadíde večer, ty uvidíš tajomstvá, ktoré som spoznal. Bohatstvo, ktoré získam. Len ty uvidíš tie najkrajšie skvosty zeme. Čistý a nevinný Aladín.
0: Ty sa hneváš, strýko? Nerozumiem ti. Ja predsa nechcem. Nemusím vidieť.
1: Musíš! A prestaň s tým strýkom.
0: Áno, strýko. Áno, pane.
2: Nevľúdny kraj zahalila tma, keď čarodejník zastal na úpetí kamennej hory. Aladín pochopil, že cudzinec, do rúk ktorého zveril svoj osud, má málo spoločného s jeho nebohým otcom.
1: Pán temnôt, duch zeme, volám ťa.
0: Pane, čo to robíš?
1: Aby sa moje túžby splnili a slová tvoje pritom naplnili. Ja, služobník tvoj a Aladín, syn Hasanov, pán temnôt, duch zeme, volám ťa.
0: Nie, ja nie, pane.

0: Prečo sa otvorila zem? Pane!
1: Nespýtuj sa a počúvaj. Schody, ktoré v zemi vidíš, ťa privedú k malým dverám. Skôr ako ich otvoríš, povieš: Som Aladín, syn Hasanov. Tri siene objavíš za dverami. Siene s najkrajšími divmi sveta. V prvej je zlato a striebro, v druhej stromy so vzácným ovocím a vo výklenku tretej nájdeš to, po čo ťa posielam. Prikutá reťazou stojí tam lampa.
0: Obyčajná lampa?
1: Stojí tam lampa. Povieš: Som Aladín, syn Hasanov. A tú lampu si zoberieš. Nič, len tú lampu, rozumieš? A vrátiš sa späť.
0: Nepotrebujem lampu. A nechcem vidieť nejaké divy zeme. Ja sa bojím, pane. A nechcem tam ísť.
1: Ale ja chcem, aby si tak šiel, počuješ? A pôjdeš tam, ak ti je život milý.
0: Ja to nedokážem, pane. A čo, ak sa tie dvere neotvoria? No, a čo, ak tie poklady aj tú lampu, ten duch zeme stráži? A čo, ak...
1: Prstaň! Dám ti tento prsteň. Ak by si sa cestou dostal do ťažkostí, skrúď ho na prste a prenesie ťa tam, kam treba. A teraz už choď. Nesmie nás zastihnúť svitanie. Počuješ?

0: Dvere do podzemia našiel Aladín otvorené a tak bez dychu preletel sieňami až k výklenku s lampou, neustále drmoliac svoje meno ako zaklínadlo. Lampa bola prikutá k stene ťažkou reťazou, ale tá sa pri zvuku jeho mena roztrhla a Aladín si pritisol k hrudi starú lampu. Až teraz sa odvážil obzrieť okolo seba. Slovo nevyjadrí, ba ani štetec nezachytí krásu drahých kameňov a bohatstvo, ktoré uvideli jeho oči. Ale pretože Aladín nikdy nesiahol na cudzí majetok, len stál a díval sa na stromy obťažkané diamantovými plodmi. Kvety, tepané zo zlata a striebra a zdobené briliantmi. Až kvapka horúceho oleja z lampy ho prebrala z očarenia.
1: Tak mi podaj lampu a ostaň si tam, kde si!
2: Zostať tu?

0: si to urobil, pane? Ja predsa nechcem tvoju lampu. Prečo si to urobil? Chcem ísť domov, pane. Počuješ? Pusť ma, prosím! Nič. Odišiel. Vraj strýko. Hnusný čarodejník. Ako to vravel? Dám ti tento prsteň?
1: Skrúď ho na prste a prenesie ťa tam, kde treba.
0: No čo? Skúsiť to môžem. Chcem sa vrátiť

0: Nemala som ho púšťať. Veru nie. Možno by sa napokon šťastie i tu pridalo k jeho krokom. Žiť sa dá aj bez strýkovho bohatstva, aj bez zlatých stĺpov Perskej ríše. Ale ako má žiť matka bez pohľadenia jediného syna? Nemala som ho púšťať. Teraz si v dome miesta nenájdem. Aladín! Synček môj, kde sa tu berieš? Vari ťa moja túžba priviedla nazad.
1: Mamička! Ach, keby si vedela.
2: Každá chvíľa šťastia či smútku má svoj koniec. Každý mešec má svoje dno. Len studnica materinskej lásky je bezodná. A ako Aladín rozprával matke o útrapách svojho dobrodružstva, ako jej opisoval faloš strýka, z ktorého sa vyklil čarodejník, hnev zastrel oči tej dobrej ženy a nezmizol z nich ani pri opise podzemného bohatstva. Pred očami mala len lampu, príčinu utrpenia svojho syna. A na ňu sa sústredil jej hnev.
0: Tak pre túto haraburdu ma navždy chcel obrať o môjho syna. Ten noplan, ten na nič hodník. Nech zdravia a šťastie navždy opustí jeho púť. A tú lampu nechcem viac v dome vidieť. Na smetisko s ňou.
1: Mamička, no tak mamička. Veď som sa ti vrátil, už neplač.
0: Synček môj.
1: A lampu nevyhodíme. Je síce stará, ale na trhu za ňu utržíš viac ako za všetky nite, čo nasúkaš za týždeň. Nie je z nej aspoň dáky osoch.
0: Osoch, osoch, no. Daj, aspoň ju trochu preleštím. Je celá zaprášená, kto by už takú kúpil?
3: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Neboj sa, mama. Kto si? Čo chceš?
3: Som duchom lampy a tvojim otrokom. Kto pošúcha lampu, ten ma privolá a ja mu splním každé želanie.
1: Každé?
3: Každé.
1: Prinies na náš stôl toľko jedla a pitia, aby sme sa s matkou dosýta najedli.
0: Kde sa tu vzal ten obrovský strašný duch?
1: Je to náš sluha, mamička.
0: Nechcem žiadneho sluhu.
1: Je to duch lampy a náš sluha. Pozri, čo nám priniesol.
0: Ešte nikdy nebolo na našom stole toľko dobrôd. Ešte nikdy sa ho nedotýkali zlaté a strieborné podnosy a džbány. Ale i tak, synček, sľub mi, že nebudeš vyvolávať ducha tej lampy. Ak ináč nedáš, lampu uložme do zadnej izby, ale zabudni na to, že ju máme.
2: Aladín prisľúbil matke, o čo ho žiadala. Lampu položili do zadnej izby. Veď strieborné džbány a zlaté podnosy, na ktorých im duch priniesol občerstvenie, ich vytrhli z biedy. Aladín ich postupne popredal a pretože nebol hlúpy, čoskoro začal prenikať do tajov kupeckého remesla. Navštevoval obchodníkov so zlatom, striebrom i hodvábom. Spoznával tovar z ďalekých krajín a zhováral sa so vzdelanými ľuďmi. Už nepatril k najbiednejším z biedných, ale nikdy sa na biedu neusiloval zabudnúť.
1: Buď pozdravený, Maruf, ktorého ryby chutia lahodnejšie ako to najlepšie víno. Nech ti obchod prekvitá.
4: Vďaka ti, Aladín, ale zdá sa, že dnes mi šťastie nežičí. Od rána som nepredal ani polovicu úlovku.
1: To nič. Zvyšok kúpim od teba ja.
4: Aladín, koľkokrát si mi už takto pomohol.
1: Ak sa k nám osud obráti jasnou polovicou svojej tváre, neslobodno zabúdať ani na priateľov.
4: Ale čo urobíš s toľkými rybami?
1: V každom biednom domci našej štvrte sa zíde čerstvá ryba.
5: Občania sultánovho mesta, verní poddaní i vzácni cudzinci, zatvorte oči a skryte svoje tváre. Princezná Badrul Budúr ide do kúpeľa.
6: Poď, Aladin, vezmem kôš a skrieme sa.
7: Hej, cudzinec, nepočul si?
8: Skrý svoju tváru, prohľadný kôš.
6: Poponáhľajme sa, Aladin.
7: Nie, Maruf, chcem ju vidieť.
6: Priateľ môj, dobrodinec, nerob to. Vary, nepočuješ, čo hlásia. Kto uvidí jej krásu, stane sa synom smrti.
7: Musím ju vidieť. Vravia, že je najkrajšia na svete. Skriem sa za dvere kúpeľ.
6: Aladin, čo poviem tvojej matke?
5: Princezná Badrul Budúr, občania mesta, skryte svoje tváre!
2: Nepozorovaný zastal Aladín za dvermi kúpeľa. Nik ho neprichytil. Nestal sa synom smrti. A predsa, len čo uprel oči na princezninu tvár, len čo zachytil lesk jej čiernych očí a úsmev korálových pier, život stratil pre neho zmysel. Ani najmúdrejší z múdrych a najsilnejší zo silných sa nevedia ubrániť citu, ktorý zachvátil Aladínovu dušu. Ten cit sa volá láska.

0: Niečo ťa trápi, syn môj.
1: To sa ti len zdá, mama.
0: Zdá, nezdá. Za priateľmi nezájdeš, iba dvor obchádzaš. Ba ani jesť ti nechutí.

0: mladší ako sultán.
1: Syn môj, spamätaj sa.
0: Mamička, prosím ťa, ja nemôžem bez nej žiť.
1: A aký dar chceš poslať pre krásnej Badrul Budúr?
0: Dar? Neboj sa, ten najkrajší.
2: Som duch lampy a tvoj otrok. Čo rozkážeš, to vykonám.
0: Chcem svadobný dar pre moju Badrul Budúr. Chcem zlatý, strieborný a briliantový kvet z podzemnej siene.

0: A tak sa milujúca matka s kyticou rozprávkových kvetov, ukrytou v jednoduchej šatke, postavila do radu prosebníkov, aby v mene svojho syna požiadala sultána o ruku jeho jedinej céry, Badrul Budúr. Po 3 razy musela prísť v týždni zákonov, kým prišiel na ňu rad a ona mohla predstúpiť pred sultánovu tvár.
1: Najjasnejší sultán, táto chudobná žena isto prichádza len s nejakou malichernou sťažnosťou. Nezaťažuj si tým svoju vznešenú hlavu, ja to s ňou vybavím.
2: Nie, v deň zákonov má každý právo obrátiť sa priamo na sultána. Ani tú úbohú ženu on neoberiem. S akou žalobou prichádzaš, žena?
3: Prichádzam s prosbou o najvznešenejší zo vznešených.
2: No, aká je tá tvoja prosba? No, vrav!
3: Bojím sa tvojho hnevu, mocný vládca.
4: Ty sa opovažuješ prísť s prosbou, ktorej vieš, že rozhnevá nášho vladára?
2: Rozhodol som sa, že ťa vypočujem a sľubujem ti, že sa nenahnevám. Aká je tvoja prosba? A čo to máš v ruke?
3: Dar, ktorý posiela môj syn tvojej dcére. Prišla som ťa najvznešenejší zo vznešených v mene svojho syna Aladína požiadať o jej ruku.
4: Ako sa opovažuješ? Do temnice s ňou! Najjasnejší vládca, i hneď dám doviezť jej syna a...
2: Prekrásne, nádherné kvety. Najvzácnejší dar, aký kedy priniesli do môjho paláca. Vezír, ak mládenca odmietnem, musím sa tých kvetov vzdať.
1: O pane... Vy chcete dať svoju jedinú dceru nejakému...
2: Nechcem, ale chcem tie kvety. Si môj vezír, mal by si niečo vymyslieť.
1: Odklad, vládca môj.
2: To je ono. Odklad. Potešil som sa daru, ktorý poslal tvoj syn. Ale takéto vážne rozhodnutie si treba dobre premyslieť. Preto si po odpoveď príď o 3 mesiace.
0: Ako čas plynul, sultán na sľub zabúdal. Vezír, ktorý si chcel sám vziať princeznú za ženu, zháňal rovnocenný dar. A Aladín čakal.
2: Vezír, len sa pozri. Znovu stojím v rade prosebníkov. Čo jej teraz poviem?
1: Každý panovník si pri vydaji svojej céry môže klásť podmienky.
2: Pristúp bližšie, že

0: uplynuli, najvznešenejší vládca.
1: Uplynuli. A ja som sa rozhodol splniť prosbu tvojho syna.
0: Ó, pane.
1: Tvoj syn.
0: Aladín, pane.
1: Tvoj syn Aladín sa stane mužom mojej dcery Badrulbudúr a k mne, jej otcovi a sultánovi tejto krajiny pošle 40 míst plných takých drahokamov, aké zdobili kvety, ktoré poslal mojej dcere.
2: Aladín bol ochotný pre svoju lásku k princeznej zdolať každú prekážku. Opäť mu pomohla čarovná lampa. 40 otrokov nesúcich zlaté misy plné drahokamov, 40 otrokýň hrajúcich na lutne, 40 jazdcov v plnej zbroji a zlaté nosidlá, v ktorých niesli matku, tvoril Aladínov veľkolepý sprievod, keď sa sám na ohnivom arabskom koni niesol do paláca k milovanej Badrulbudúr. Nad veľkoleposťou sprievodu úžasol celý dvor. Nad bohatstvom daru onemel sultán i neprajný vezír. Pri nežnom pohľade Aladína zahorela láskou i prekrásna Badrulbudúr.
3: Občania sultánovho mesta, najbohatší z bohatých i najbiednejší z biedných, cudzinci, pútnici, mladí i starí, rozjasnite dnes svoje tváre a oslávte spolu so svojim vládcom, najvznešenejším zo vznešených, svadbu jeho céry Badrulbudúr s Aladínom synom Hasanovým.
4: Vďaka ti, ó najvznešenejší vládca, za tento deň. Vďaka ti za šťastie, ktoré si vniesol do môjho života. A na znak priazne, ktorou si ma poctil, dovol mi odviesť moju ženu, princeznú Badrulbudúr, do zámku, ktorý som pre ňu postavil v najkrajšej záhrade mesta.
5: Kázal Aladín. Veď je to najkrajší palác, na akom kedy spočinulo ľudské oko. Vďaka ti, Aladín.
4: Badrulbudúr.
5: Si múdry, štedrý, šikovný. Som šťastná.

A pretože bol i skromný, rozhodol sa nezneužívať ochotu ducha lampy. Lampu postavil do výklenku v svojej komnate a nik okrem neho a jeho matky netušil, aký význam mala tá stará ožúchaná lampa v jeho živote. A ani sám Aladín nevedel, ako veľmi po nej túži africký čarodej.

0: Privolal si ma? Počúvam.
1: 7 rokov uplynulo, najmocnejší. 7 rokov čakám, aby som získal lampu. Pomôž svojmu služobníkovi a zaveď ma do podzemia.
0: V mojom panstve niet viac čarovnej lampy.
1: Klameš?
0: Zadrž!
1: Odpusť, najmocnejší. Odpusť. Ale guľa mi prezradila a ty si potvrdil, že...
0: Že je zakliata na meno Aladína, syna Hasanovho.
1: A ten s ňou ostal v podzemí. Ja som ho tam nechal.
0: A daro...

0: bude lampa moja.
1: Prisahám pri moci pekelnej, že bude moja.

0: Dnes sa mám vrátiť z cesty po krajine Aladín. Chcem byť krásna. Poradte mi, čo si mám obliecť?
1: Najväčšmi ti pristane, pani naša, farba púšte. Tá ti veľmi zvýrazní oči.
2: Keď najjasnejší náš pán vidí tvoje oči, i tak nikdy nezbadá farbu tvojich šiat, princezná.
0: Počujete? Aký smiešný obchodník.
2: Vraj za starú lampu vymení novú.
1: Vari mu zlý džin pomútil rozum.
0: Tie lampy, čo ponúka, sú naozaj krásne. Vieš čo? Zabehni do pánovej komnaty. Má tam vo výklenku takú starú nepeknú lampu. Spravím mu radosť a postavím mu tam novú. No tak rýchlo utekaj, nech si to ten starec nerozmyslí.
1: Ako si praješ, princezná?
3: Pozdravujem ťa, vznešená Badrul Budúr, slnko môjho syna a radosť mojej staroby.
0: Vitaj v našom paláci. Prišla si privítať Aladína z ciest? Čakám ho celý deň. Pozri, aké prekvapenie som mu pripravila. Je to určite najkrajšia tepaná lampa v celom meste. Dám ju sem do výklenku.
3: A kam si dala tú starú?
0: Vymenila som ju za túto novú.
3: Myslím, že toto prekvapenie nepoteší srdce môjho syna.

0: Čo rozkážeš, to vykonám.
1: Rozkážem a ty vykonáš.

0: krátky je ľudský život, ale najkračšie v ňom sú chvíle šťastia. Nesmierny žial sa zmocnil Aladína. S nesmiernym hnevom sa na ňo osopil sultán za to, že stratil milovanú dcéru.
1: 40 míš drahých kameňov, 40 otrokýň si mi daroval a ja ti dávam 40 dní. Ak mi dovtedy neprivedieš moju Badrulbudúr, zahynieš v rukách

0: dostane všetko, čo si zažiada. Občania sultánovho mesta, bohatí i chudobní, kto prinesie do sultánovho paláca správu o princeznej Badrul Budúr, dostane všetko, čo si zažiada.
1: Počuješ, čo vyhlasujú? Sultán neverí, že nájdem ja svojich očí, že jej šťastný smiech privediem do jeho záhrad. 40 dní. Oh, krutý je náš vladár. O 40 dní predlžil moje utrpenie. Žiaľ za mojou Badrul Budúr.
2: Žiaľ zahmlil tvoju myseľ, Aladín. Daj si poradiť od starca a chyť rozum do hrsti. Rozmýšľaj, kam sa mohlo podieť tvoje šťastie?
1: S princeznou zmizlo všetko. Ešte aj lampa, ktorá mi ju mohla vrátiť späť.
2: Lampa? Aká lampa? Počkaj, deň pred tvojim návratom sa tu zjavil jeden starec. Zdá sa mi, že som ho už kdesi videl. Hľadal lampy.
1: Starec? Lampy? Ako vyzeral? A to je vlastne jedno. Bol to on. Len on to mohol urobiť.
3: Chcem lampu, mocnosti pekelné i sily tajomné, chcem ju hneď. Dám ti tento prsten, kdyby si sa dostal do ťažkostí, prenesie ťa kam treba.
1: Čarodejník, ďakujem ti, Maruf, že mi to hneď nezišlo na um. Môj prsteň. Chcem byť pri svojej žene.
2: Aladín, kam si zmizol? Aladín!

0: Čo som to vykonala? Čo som to vykonala?
1: Nepláč. Nemohla si vedieť, čo sa v starej lampe skrýva. Nepláč. A odpusť starej žene, že ti nezradila tajomstvo šťastia svojho syna.
0: Tajomstvo šťastia tvojho syna je v dobrote jeho srdca a múdrosti jeho mysle. Lenže čarovná lampa ho pripraví o život. A mňa navždy pripúta k starému, odpornému čarodejníkovi. Aladín?
1: Syn môj.
2: Kruté sú chvíle ľudského utrpenia, ale o to krajšie sú chvíle radosti. Slzy vyschli a do očí princezny sa znovu vrátil jas. Na korálové pery sadol úsmev, s ktorým na radu svojho muža Aladína privítala i starého čarodejníka.
3: Si prekrásna princezná. Blahorečím chvíli, keď si sa rozhodla úsmevom skrášliť moje dni. Splním ti za to každé želanie, lebo len ja mám takú moc. Len ja ti môžem vyplniť každú túžbu.
0: Nik nemôže splniť každé želanie.
3: Máš pravdu. Nik. Len táto stará lampa, ktorú si mi sama dala.
0: Táto stará lampa?
3: Nechytaj ju, princezná!
0: Neskoro, čarodejník.
4: Som tvojím otrokom. Čo rozkážeš, to vykonám.
0: Poviaž čarodejníka a prinies nás i s palácom do mesta môjho otca.
5: Pozdravujem ťa, strýko.
3: Aladín!
5: Prišiel som ti vrátiť prsteň, ale rozhodol som sa, že ti radšej splním želanie. Spomínaš si, aby sa sily temné spojili, všetky poklady, aby ti patrili. Nech navždy bude, ako si chcel.
6: Duch lampy, ja Aladín, syn Hasanov, volám ťa.
4: Som

Mám tri dary. Dva z nich, tento prsteň a čarodejníka, zanes duchovi zeme. Prsteň nech sa vráti, kam patrí. A čarodejník nech mu navždy stráži poklady ukryté v troch podzemných sieňach. Tretí dar je táto lampa. Dávam ju tebe, duch lampy. Už nie si viac otrokom, si voľný.

0: Nech vaše kroky sprevádza radosť a z vašich slov zaznieva smiech. Tešte sa z návratu princeznej Badrúbudúr a Aladína syna Hasanovho. Tešte sa a jasajte!
1: Už tak sa skončil príbeh ten. Dlhé sú hodiny ľudského bytia. Veľa je krokov, ktoré prejde človek na svojej púti. Ale nikdy nie je dosť chvíľ, v ktorých človek postojí, aby sa započúval do múdrosti v príbehu ukrytej. Tešte sa so mnou, že ste našli jednu z nich.

nepoviem o ňom už nič iné, len ešte malú poznámku. V kráľovstve každý žije šťastne, lebo je dobrý tento kráľ. A to je všetko, keby vlastne netrápil práve kráľa žiaľ.

0: Tu som, Mária. Čo sa stalo?
1: Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí. Priniesli krásne, drahocené látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu až srdce poskočí.
0: Moje nie, Mária. Vráť sa na zámok a povedz, že nemám záujem o ich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť.
1: Ale kráľ nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú.
0: To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazírku. Duša mi pookreje.
1: Zase ste boli pod hradbami pri deťoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci.
0: Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikov, drobností, ktoré dostanú. Povedz, prečo iba ja som taká potrestaná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma doposiaľ nikto neoslovil.
1: Nerúhajte sa, pani moja. Možno raz...
0: Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? 7 rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím v sebe bôľ.
1: Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená láskou a úctou.
0: Vieš, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku? Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom túži.
1: Čo to tam lezie z vody? Žabáka, škaredá. Poďte rýchlo, kráľovna, nepozerajte na tú ohavu.
2: Kva? Kva? Počkaj, kráľovna. Neodchádzaj. Vypočuj ma. Mnohými slzami si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prosby. Chcem ti oznámiť, že tvoja túžba sa splní.

0: Pozrite, Castella, ako im to svedčí. Kráľovna rozkvitla ako rúža. Nikdy by som nemohla uverila, že sa väžba tej žaby splní.
1: A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ chce prehovoriť.
2: Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradostnejší deň, narodenie našej dcérky, princeznej Ruženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre.
3: Na zdravie,
1: princezná.
0: A kde sú sudičky? Nezabudli ste ich pozvať? To by bolo zlé znamenie. Prinášajú vždy dieťatku do vienka tie najvzácnejšie dary.
2: Castella, pozvali ste ich? Ach, práve prichádzajú. Ale ako to, že ich je iba 12? Keď sa v našom kráľovstve máme sudičiek 13.
1: No máte pravdu, pán môj. No máme iba 12 zlatých tanierov pri ne. A tak som tú 13 vynechal. 13 i tak prináša iba nešťastie. Pozrite, už sú pri kolíske vznešenej princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria.
4: Do vienka ti prinášam šľachetnosť.
5: Ja krásu.
6: Ja šikovnosť.
7: Ja zdravie.
8: Múdrosť.
9: Ja poslušnosť.
10: A ja láskavosť.
11: Ja obľúbenosť.
12: Skromnosť.
13: A ja bohatstvo.
14: Ja lásku.
0: Castellan, pozrite. V odorách stojí 13. sudička. Nepozvaná.
1: Ja nešťastník. Z očí jej príští zloba. Na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal?
15: A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma, i tak som tu. Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku vretenom pichne a klesne na zem mŕtva.
16: Zadržte! Nevzlikajte a skončite s nárekmi. Ja, 12. som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba 100 rokov tvrdo spať.

Rozkazujem, aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky vretená. Kto neuposlúchne môj kráľovský rozkaz, bude sťatý.

0: ako voda. Na princeznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Nelutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu, dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno, tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiate. Roky plynú ako voda, na princeznú sa veru oddá, pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tuná, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný.
1: Kastelán, dajte zapriahnuť.
2: Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na loveckom zámku sa všetko ligoce krásou.
1: Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia?
2: Hostia sa zídu večer priamo na loveckom zámku.
3: Pri koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však otecko.
1: Nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Mám ešte veľa starostí so Slavou. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľkolepé. Večer príde po teba koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu.
3: Ani jedným očkom ta nemôžem ísť nakúknúť.
1: Veru, ani jedným. To by už nebolo prekvapenie.
4: Kráľovná vás očakáva v koči.
1: Nech ti do večera čas rýchlo plinie, ruženka. A vy ju strážte ako oko v hlave.
3: Vidíš, Mária, všetci nás opustili. Rýchlo niečo vymysli, aby nám nebolo dlho.
4: Pán Kušik je už hotový.
3: Ten, čo chcem darovať mamičke? Oh, ty si smiešná. Pravda, že? Pozri, tu ho mám schovaný.
4: Je naozaj krásny.
3: No, a tieto papučky pre otecka?
4: Utešené, ako rozkvitnutá lúka. No najcennejšie na tvojich daroch je to, že si ich urobila sama. Sú to dary tvojich vlastných rúk.
3: A ktože ich mal robiť? Veď ich ja chcem darovať.
4: Mohla si ich dať vyšiť slúžkam.
3: A to už prečo? Veď ja mám ruky.
4: To ťa šľachtí, ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty boči a potom si nevedia vážiť prácu druhých.
3: A čo robia celý deň?
4: Iba hlivejú, pestvá stvárajú.
3: A nie je im dlhý čas. A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam. Ale potom sa už teším na knihy, na učenie.
4: To je správne. Na všetko si treba nájsť čas. Prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robota mi stojí.
3: No a ja? O čo mám robiť?
4: O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu.
3: Nájdem? Ale čo? Ten vankúšik je ozaj pekný. I papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich. Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala. Ale vedia, každý kút v zámku poznám. Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou. Už to mám. Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia. La, la,
5: la, la, la, la. Keď raz sama v sade hrá sa do húšťavy zatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka, lákajú ju poďže dievka.
3: Hej, veru, som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku. A toto je čo? Dvere. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody. Musím sa pozrieť, kam vedú. Večer porozprávam oteckovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, dvanáct, 22. Isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, tých pavučín a prachu. Ach, ťažko sa dýcha. Ach, áno, ťažko. Svetlo. Drž, Ruženka. Nie je tu nikoho. Aká čudná izbička. Ako v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň.
5: Vítaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala?
3: No po schodoch. A ako to, že vy tu sedíte? Vie o vás niekto na zámku? Myslela som, že tu nikoho nenájdem. A čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti?
5: Kolobrátok, princezná Ruženka.
3: Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla.
5: Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy.
3: Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke?
5: To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába z kúdeľa priadza a z tej sa tká plátno.
3: Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula. A je to pre ľudí užitočné?
5: Pravda, že? Veď z plátna šijeme šaty a košele.
3: Šaty, košele. Nauč ma to, starenka.
5: Najskôr musíš vziať do ruky vreteno.
3: Skúsim to. Ja... Pichla som sa. Pichla.
5: Veštba sa teda naplnila. S pivečným spánkom, moja milá. Veď každý v zámku zavrel oči a zaspí aj ten, kto sem vkročí.

0: Dobrý deň, starček. Už som nedúfal, že tú živú dušu nájdem.
1: Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik, letáčik zaletí. Skadeže prichádzaš? Isto zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať.
0: Som zo susedného kráľovstva. Na poľovačky som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu.
1: Teda si princ. Tu veru svoju družinu nenájdeš. Tu sa začína hranica kráľovstva.
0: Varenie spiacej šípovej ruženky.
1: Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť.
0: Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť.
1: Dobre urobili, že ti cestu neukázali. Aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o to mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín, ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák. Škoda by ťa bola.
0: Žiješ tu dlho?
1: Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil.
0: Porozprávaj mi, prosím, všetko, čo o tom zámku vieš.
1: No, keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku. Vtedy ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznu s celým dvorom. Ale šípy ako by mali ruky. Držali sa tuho pospletaní a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví. A tam, kde si uprostred, spí šípová ruženka s celým kráľovským dvorom.
0: Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol. Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem, skade začať. Tak teda, šablička moja, rúb! Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich rúže. Voňajúce, omamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Vari ma klamu zmysly? Krovie sa samo od seba rozostupuje. Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia spánkom mŕtvych. Oh, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone, zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesaní z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnu. Iba kde tu nejaké služobníctvo? Oh, nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. Nieca čím ani osviežiť. Tam je akási škaredá veža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna. Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu. Vyzerá ako živá. Ale nie je. Aj ona spí. Ako krásna mramorová socha. Ako jej mám pomôcť? Ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal. Poboskám ju. Len raz. Len jediný raz.
2: Kde som to? A vy ste kto? Čo sa to so mnou robí? Celá som strpnutá.
0: Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila.
2: O čom to vravíš, princ?
0: Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo.
2: A kto ma z neho prebudil?
0: Zablúdil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Už som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu.
2: A prečo si sa dotkol perami mojich pier?
0: No, nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči.
2: Teda tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. Pozri, celý zámok ožil. Prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe.

všetko o krajine, kde aj čas zaspal na zámku. Nemusím dodať už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne zobudil spiacú ženku, od kráľa na znak veľkej priazne ruženku dostal za žienku.

Matka, aj princezeničke horí tvár a žijú vedno. Otec, matka a pravda, že aj šťastný pár sadajú vedno k jednému stolu, ale čas letí pomaly. Vynahradia si takto spolu.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

väzne. Ukradli si ponožky, trnky a to je gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tak, kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Pripáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

no tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, poľ

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni pí.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no. Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre,

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio. Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.